Kratek povzetek naših sposobnosti v življenjepisu je precejšna novost, vendar nam lahko bistveno olajša iskanje zaposlitve. Delodajalcu namreč na hitro pove, kdo smo in kaj lahko storimo zanj, obenem pa ga usmeri na branje celotnega življenjepisa. Kot zelo koristen se izkaže, kadar ob prijavi vestna tajnica loči naše spremno pismo od življenjepisa. Če smo vključili svoj kratek opis, smo se zagotovo izognili možnosti, da spregledajo kratko in učinkovito predstavitev koristi, ki jih prinašamo delodajalcu. Bolj kot kjerkoli drugje je pri kratkem osebnem opisu pomembno to, da moramo pisati o delodajalcu in ne o sebi. Čeprav se sliši nelogično, ravno o tem leži ključ. Delodajalca zanima, kaj lahko storimo zanj in manj naše lastnosti. O njih se bo prepričal na razgovoru, zato mu dajemo dovolj razlogov, da nas povabi. Pišimo mu o koristih, ki jih bomo prinesli. Da bi v popolnosti izkoristili svoj potencial, postavimo kratek opis na sam začetek življenjepisa. Takoj pod naslovom, zgore levo. Kot smo že omenili, so kontaktni podatki, zato pomaknjeni v desno.

0: Ljudje smo si različni. Samo naša izobrazba in izkušnje delodajalcu ne povesta dovolj o nas, da bi se lahko odločil ali nas povabi na razgovor. Vedeti moramo tudi, ali si želimo delo, kot ga ponuja on. Naše želeno delovno mesto je lahko pomemben faktor pri odločitvi delodajalca. Večina kandidatov ne zna in ne upa navesti natančnega opisa, ker se bojijo, da s tem izgubljajo priložnost. V resnici pa je tako, da nas bodo v vsakem primeru zaposlili na delovno mesto, ki se vse približno sklada z našimi željami in cilji. Če si delovnega mesta, ki je na voljo, ne želimo, je že bolje, če ga ne dobimo, saj se verjetno na njem ne bomo najbolje počutili. Kako natančno opisati želeno delovno mesto? Nikoli ne moramo biti dovolj natančni. Vsaka podrobnost, ki jo napišete, vam lahko koristi za pritegnitev delodajalca. Če pa se potencialnemu delodajalcu ne zdi, da ste primerni, vam bo opis želenega dela prihranil na času, ker ga boste izgubili na delovnem mestu, ki za vas niso primerna. Kam je najbolje vključiti opis svojega želenega delovnega mesta? Na začetek življenjepisa. Tako je za naslov in kratek osebni opis. Tam bo najbolj učinkovit in bo delodajalcu takoj dokazal, da veste, kaj hočete. Ne veste, kaj si želite? Zelo slabo za vas. Delodajalci namreč vedo, kaj hočejo in si želijo, da imajo to razčiščeno tudi njihovi sodelavci. Zato razmislite o svojih željah in ciljih. Pomembnejši so, kot si predstavljate.
1: Moje delo. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Karel Dink s partizanskim imenom Kajuh je bil slovenski pesnik, prevajalec in narodni heroj, ki se je rodil 13. decembra 1922 v Šoštanju, umrl pa star komaj 21 let 22. februarja 1944 v nemškem napadu na partizane oziroma na kulturniško skupino 14. divizije. Podpisoval se je s psevdonimom Kajuhov Tonč. Prvič je tako podpisan 1942 v naši ženi. V svojem opusu, ki je bil kljub mladosti obsežen, je bil v prvem obdobju usmerjen v notranji svet. Že tudi v predvojnem obdobju, še posebej izrazito pa kasneje v času vojne, pa se v Kajuhovi poeziji kaže tudi že politično angažirana lirika, ki jo pretrese občutenje vojne. Bosa pojdiva dekle ob Sorej sodi v cikl ljubezenskih pesmi in je bila posvečena Kajuhovi ljubezni Silvi Ponikvar. V njej je obesedil čustva do ljubljenega dekleta ter sočutje do trpečih, zaprtih in padlih za svobodo. Bosa pojdiva dekle ob Sorej. Bosa pojdiva prek zemlje trpeče. Sredi razsanjanih češnjevih vej sežem ti nežno dlani koparneče. Beli so češnje cvetovi, temni, pretemni so talce v grobovi. Kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Bosa pojdiva dekle ob Sorej, bosa pojdiva med bele cvetove, v krilo nalomiva češnjevih vej, da jih poneseš na talce v grobove. Dekle, dekle moje, dekle, dekle moje, božaj me z rokami, s prsti drobnimi mi pojdi preko lic, s prsti drobnimi mi pojdi preko lic in me vsaj za hip omami. Za trenutek droben mi zakri oči. Hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti, hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti v tej surovosti današnjih dni. Potlej pa me zbudi, zbudi me, da veš, in roko mi drobno snem iz lica, in roko mi drobno snem iz lica, ker z rokami delava, saj veš. Pomladni sonet. Ob starem mlinu, blizu borov nizkih, ni več vetrov in rož ledenih. Zametov ni in stes sneženih, izginil led s kolesje mlinskih. Ob mlinu blatna pot v dolino vodi, nad njo se bele breze pnov nebo. Ob brezah belih reže plug zemljo, za plugom kmet v razor hodi. Samoten, tih, poslušam vetra melodijo, harmonik glas je čutil vmes, voda pomladnih slišim simfonijo. In v mislih zrem brezmejnih rek sinino, ki bodo kmalu čez in čez preplule zdanih rek temino. Slišali ste tri pesmi Karla Destovnika Kajuha in sicer Bosa pojdiva dekle ob Sorej, Dekle, dekle moje in Pomladni sonet.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec. Noč Nočni kino.
2: Festivali in nagrade, svetovna premiera v tekmovalnem programu festivala v Cannes 2014, Sydney 2014. Dva dneva, ena noč. Več o filmu čez nekaj minut.

0: Nočni kino.
1: Film Dva dneva, ena noč, ki ga lahko najdemo tudi na DVD-ju, se ponaša s festivali z nagradami, svetovno premiero v tekmovalnem programu festivala v Cannes 2014, Sydney 2014. Ko Sandri v petek zazvoni telefon, izve, da bo izgubila službo. Tako so z glasovanjem odločili njeni sodelavci. Zdaj ima natanko en vikend časa, da jih ob neomajnem podrejanju svojega moža prepriča, naj za njeno službo žrtvujejo lastno povišico. Brata Dardenne se kot vselej vzdržita sodbe in obsojanja, medtem ko zastavita eno najbolj perečih vprašanj današnjega dne. Mar sodobnega delavca smemo in sploh še lahko prepričamo, naj v času, ko si jo le stežka privošči, izbere solidarnost. Jean-Pierre in Luc Dardenne za svoje filme, ki vselej prikazujejo življenje običajnih ljudi, navadno izbereta naturščike in manj znane obraze domačih belgijskih igralcev. Dva dneva, ena noč.
0: Mali nočni kino, zdaj jo štrausti sup.

0: Nočni kino.
1: Če ločiš prepleten delec in obe polovici oddališ med seboj, se bo, celo če sta na nasprotnih koncih vesolja, ob spremembi ene na enak način spremenila tudi druga. Adam, o kvantni prepletenosti oziroma Einsteinovem fantomskem delovanju nadaljavo. Zgodba filma Večna ljubimca pripoveduje o Adamu in Evi, ranljivih in rahločutnih vampirjih, ki se ljubita že stoletja. Adam je samotarski glasbenik, ki skrit pred svetom med ruševinami sodobnega Detroita obupuje nad zatonom človeške civilizacije. Eva, razpeta med maroškim tenžerjem in svojim večnim ljubimcem, zgodovino človeštva spremlja že 3000 let in optimizem raje črpa iz narave. Oba sta umikana intelektualca, strastna ljubitelja glasbe, literature, znanosti, poslednja pripadnika stare šole. Svoj divji gon sta se naučila krotiti, za preživetje ne ubijata. Toda zombiji, kot pravita ljudem, niso zastrupili le svojih zalog vode, temveč tudi lastno kri, ki ostaja pogoj za preživetje nesmrtnikov. Večna ljubimca nista Jarmušev vampirski film, kot bi morda pričakovali. Pač pa je žanr le udobno obrabljen, usnjeni kavč nad vse prikladen za to filmsko meditacijo umetnosti, vednosti spominu, nesmrtnosti in enigmi večne ljubezni, polno hipnotičnih glasbenih vibracij, čutnih podob značilno čudaškega humorja in pomenljivih samoreferenc. Večna ljubimca tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Hrvaške narodne pripovedke. Fant z devetimi svečniki. Nekoč je živel neki mojster, ki je imel vajenca, tisti vajenec pa je bil še otrok. Mojster ga je pogosto imal s seboj v gost, da sta pripravljala drva. Ko sta nekega dne hodila in brskala po gozdu, je našel mojster v zemlji odprta vrata, toda ni vstopil, marveč je rekel dečku: "Vstopi, fant, in kar boš našel, bova delila na pol." Otrok kot otrok, mlad in neumen, je komaj čakal. Vstopil v zemljo in blodil, pa blodil po črni temi, dokler se ni dotipal v neko veliko klet. Tam so ležale tri kopice blaga, svetle ko samo sonce. Na prvi kopici je sedel ogromen planinski orel, drugi je ležala zvita pisana kača, na tretji je čepel vrak in kazal otroku zobe. Fant je stekel pogumno k prvemu kupu. Ni ga mogel odnesti. Stekel je k drugemu kupu. Ni ga mogel odnesti. Stekel je k tretjemu kupu. Niti tega ni mogel odnesti. Ničesar ni mogel odnesti, samo neko škatlo je spravil za srajco, a med tem, ko je spravljal tisto škatlo, je zapihal veter in odnesel dečka med kamenje, v samoten in divji gost, kjer ni bilo ne ptice, ne hiše, ne strehe. Fant je blodil in se prebijal čez drn in strn, sem in tja, dokler se ni pretolkal iz tistega gozda in prišel k morju. Ko pa je prišel k morju, je zagledal na drugi strani mesto. Kaj mu bo mesto, če pa ne more čez morje? Fant je premišljal in premišljal, dokler se ni spomnil. Si nabral nekaj vej, pa si napravil splav. Potem je sedel na splav, se zapeljal in le prišel čez morje do mesta. Kaj mi bo mesto, ko pa nikogar ne poznam, si je rekel in se spet zamislil. Potem pa odšel v neko krčmo in nacepil gospodarju drv, leta pa mu je dal za plačilo kosilo in večerjo. Drugi dan mu je rekel gospodar: "Dal sem ti kosilo in večerjo, zdaj pa se poberi, ne potrebujem te več." Fant je odšel na trg, se naslonil na zid neke trgovine in lastnik trgovine ga je vprašal: "Kaj bi rad, deček?" Ta je odgovoril: "Daj mi, gospodar, nekaj denarja za večerjo, pošteno sem že lačen." Gospodar je imel dobro srce in dal mu je za dve večerji. "Na, večerjaj." Fant je stekel in ko je zapravil denar, je prišel spet pred tisto trgovino in to se je ponavljalo tri večere za povrstjo. Tretji večer mu je rekel gospodar: "Pojdi, sinek, naj ti da še kdo drug, jaz ti ne morem več dajati." Po teh besedah se je vrnil fant v gostilno. Premišljal je, kako bi prišel do kosila, kako do večerje, in ko je brskal po žepih, če bi le še kaj našel, je odkril tisto škatlo, je odprl in našel v njej devet svečnikov. Odšel je k nekemu gospodarju in ga prosil: "Daj mi, gospodar, devet par in služil ti bom devet dni." Ko je odslužil tistih devet dni, si je kupil za devet par devet sveč, za tistih devet svečnikov, a ko je sveče prižgal, je stopilo na prag devet deklic. Do polnoči so pele, brenkale in plesale. O polnoči pa je izvlekla vsaka mošnjo denarja in komu jo je dajala, je rekla: "Na, gospodar, da boš imel za svoje izdatke." In so šle. Naslednji večer je rekel fant krčmarju, naj mu pripravi obilno večerjo. Krčmar se je nasmehnil in rekel malemu: "Nimaš denarja, da bi plačal obilno večerjo." Fant mu je odgovoril: "Lahko kupim hišo, v kateri sedim," in pokazal je tistih 9 mošničkov denarja. Krčmar se je zelo začudil: "Sinek moj dragi, odkot tebi toliko denarja, saj prej nisi imel niti beliča, če nisi ukradel." Fant se je začel zaklinjati: "Glavo dam, če sem ukradel. Pridi zvečer in prinesi mi 9 sveč, potem sedi k meni in videl boš, česar še nisi nikoli." Krčmar je bil radoveden, prinesel je 9 sveč in dobro večerjo, potem pa sedel in čakal, kaj se bo zgodilo. Fant je pospravil večerjo, prižgal 9 sveč v 9 svečnikih in prikazalo se je 9 deklic, ki so pele, brenkale in plesale do polnoči. Preden so odšle, mu je vsaka dala mošnjo denarja. To se je dogajalo noč za nočjo. Mali je silno obogatel in pokupil polovico mesta. Daleč naokrog se je razvedlo to čudo in ko sta zvedela tudi car in njegova hči, sta poklicala dečka k sebi. Ko so ga pripeljali pred carja, je ta vprašal: "Kako to, da prihaja k tebi 9 deklic in te obdarujejo?" Mali je odgovoril: "Počakaj, car, naj se zmrači in pokazal ti bom." Ko se je zmračilo, sta prišla car in njegova hči, z njima pa mnogo stambolskih gospa, da bi videle čudo, kakršnega ni videl še nihče. Medtem, ko so posedle, je prižgal fant sveče in že so se prikazale deklice. Pele, brenkale in plesale so do polnoči, preden so odšle, pa so dale svojemu gospodarju vsaka mošnjo denarja. Carju je bilo to seveda zelo všeč in namenil se je, da bo dečko vzel tisto škatlo. Drugi večer je car spet zbral okoli sebe stambolsko gospodo in odšel z njo v hišo, kjer je stanoval deček s svojimi svečniki. Ko so car in gospoda posedli po blazinah, je prižgal mali 9 sveč, potem pa je nastalo prerivanje in tekanje. Na mesto deklic je pridivjalo 9 arabcev, vsak je vihtel roki debel ki in mahal z njim po carju in stambolski gospodi. Stambolska gospoda je vreščala, a ko se je tudi car naveličal kija, je prosil dečka naj ga reši arabcev in mu obljubil, da mu ne bo vzel škatle. Potem je deček upihnil sveče in arabci so tako izginili. Vrnil se je v svoje mesto ob morju in tam še danes živi, če ni že umrl.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Boter v sili. Sosedu Nacku se je rodil otrok, a on in njegova žena nista bila že prej poskrbela za botra, pa ga je moral iti iskat oče šele zdaj. Ni imel dežnika, zunaj je deževalo in tudi časa ni imel dosti. Zato je stopil k najbližjemu sosedu, ki pa ni bil na najboljšem glasu. Povedal mu je, da se mu je rodil otrok in ga prosil, da bi bila on in njegova žena botra. Obljubila sta in obljubo tudi izpolnila. Nekaj dni po krstu je prišel boter pogledat, kako se godi otroku. Nacek pa se je bil prehladil in začel je pripovedovati botru, kako je deževalo tisti dan, ko ga je bil šel vabiti za botra, zato ni mogel poiskati otroku boljšega botra. Tedaj se oglasi iz postelje žena: "Kako moraš kaj takega reči našemu botru? Če bi bil kaj vreden, bi ti še zameril."
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Srce Bogu. Na poti v cerkev je šel neki mož z brača mimo mesarja. Na klinu je viselo kozlovsko srce, nikjer okoli pa žive duše. Izmaknil je srce in z njim v žep. Potem je šel v cerkev, tam pa je pridigal duhovnik pred oltarjem: "Dragi verniki, Bog terja srce in dejanja, ne besed. Kdor ima torej srce, naj ga da gospodu Bogu." Tisti mož seže v žep, vrže srce na oltar pred duhovnika in mu reče: "Na, beste plentaj, res sem ga ukradel, pojedel pa ga nisem. Pa se najejta ti in gospod Bog."
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Junaško srce. Ozmerjala je žena moža, on pa se je zatekel k sosedom in začel jokati. Sosedje so se zbrali okoli njega in ga spraševali: "Kaj stokaš, nesrečneš? Kaj te je prizadelo?" On pa zajclja: "Žena me je ozmerjala, tega pa moje junaško srce ne prenese."
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Hlapec za gospodarjevo mizo. Zdavno je nekoč živel gospodar, ki je imel več pristav. Na eni je imel živino, na drugi ovce, na tretji svinje. Na največji pristavi pa je živel sam. Nekega večera je naročil hlapcu, ki je skrbel za svinje, naj pride drugi dan k njemu. Tisti dan pa je deževalo in ker sta bili pristavi daleč vsak sebi, je moral prebrozgati hlapec precej blata, tako da je prišel šele opoldne. Hlapec stoji na pragu, otroci pa sede okoli mize. Jedo, da jim šlepečejo ličnice, njega pa se nihče ne spomni. Ne vidijo ga, kakor da zanj ni poldneva in kakor da vas premočen ne bi bil potreben žlice tople juhe. Stoji za vrati in se trese ko pes, gospodar pa ga sprašuje. No, ali se je oprasila biljača? Je, gospodar zavesla z žlico in vpraša čeznjo. Koliko? 11. Kakšni so? Hlapec sede na stol za vrati in odgovori. Lepi, zdravi. Se sajo? Vpraša gospodar in se davi s cmoki. Hlapec poži rastline in reče, morajo, ko so palačni. 10 lepo se sa. Gospodarju se ustavi žlica. Kaj praviš? 10 se sa. Kaj pa 11? Je poginil? Kaj bi poginil? Vse pravim, da so vsi zdravi. Gospodar se začudi še bolj in vpraša, kaj pa dela, če ne se sa? Gleda drugih 10, kako se sajo. Kako gleda? Prav tako, kakor gledam jaz, kako vi obedujete, odgovori oni resno. Otrokom se ustavijo žlice, gospodar zazija, potem pa se naenkrat razživi. O, saj res, sedi, obeduj z nami.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Lisica in jerebica. Lisica je ujela jerebico. Ko je hotela otrebiti, je rekla jerebica. Teta lisica, preden začneš jesti, se prekrižaj. Lisica je obogala, dvignila nogo, da bi se prekrižala, ta čas pa je jerebica vr, vr, zleti v zrak. Zletela je visoko in veselo zapela, štir, štir. Lisica pa je spodaj žalostno ugotovila, ne hvali dneva pred nočjo. 4 sveče za dušo bedaku, ki se križa pred južino.
0: To je bila oddaja za otroke, Pravljica.
3: Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju. Tokrat govorimo o tenisu. To je šport, pri katerem si s pomočjo teniških loparjev dva igralca ali dva nasprotna para med seboj čez mrežo podajata teniško žogico. Cilj te igre pa je poslati žogico v nasprotnikovo polje tako, da je ne more odbiti nazaj oziroma jo odbije izvan polja ali v mrežo. Žogico je treba torej poslati čez mrežo, zadeti pa je treba znotraj začrtanega igrišča. Če se žogica na igralčevi polovici odbije dvakrat, nasprotnik dobi točke. Prav tako nasprotnik dobi točke, če igralec ne udari žogice z loparjem, jo z udarcem pošlje izvan nasprotnikove polovice, torej izvan igrišča, v mrežo ali na svojo polovico, ali pa jo udari z loparjem, ko je še v zraku na nasprotnikovi polovici. Pri igri v parih žogico čez mrežo pošlje igralec, ki mu je omogočen boljši udarec. Praviloma pa eden stoji bliže mreži, drugi pa bliže zadnji liniji. Stojita pa v diagonalni formaciji. Igra se začne s servisom, udarci pa se izmenjujejo, dokler prvi ne stori napake. Teniški dvoboj je sestavljen iz 3 ali 5 nizov. Niz pa dobi tisti, ki prvi zmaga 6 iger. Vsaka igra ima 4 točke. Zmagati pa je potrebno z razliko 2 točk. Servis pa se menja ob koncu vsake igre. Če igralec dobi prvo točko, je rezultat 15 za tega igralca. Če dobi naslednjo točko, je rezultat 30 za tega igralca. Ko dobi tretjo točko, pa je rezultat 40 in če dobi še četrto točko, dobi igro. Razen, če oba igralca dobita po 3 točke in je rezultat izenačen. Naslednja točka pa je prednost. Če isti igralec dobi še naslednjo točko, dobi igro. Če pa to točko dobi nasprotnik, je rezultat ponovno izenačen. In to se nadaljuje toliko časa, da tekmovalec po izenačenju dobi 2 zaporedni točki in s tem igro. Obstajata sicer dve teoriji za nastanek sistema točkovanja, v obeh primerih pa ne temelji na decimalnem sistemu, pač pa na geometrijskem sistemu, ki ima za osnovo število 60. Tekmovanja, na katerih se igralci pomerijo med seboj, so turnirji. Kdo igra s kom, določi žreb, nato pa se vse do finala igra na izpadanje. Direktno v turnir je uvrščenih le nekaj tekmovalcev, ostali pa si svoje mesto v njem priborijo v kvalifikacijah. Nekaj pa jih je v turnir uvrščenih, ker so dobili posebno povabilo organizatorja. Na vsakem izmed turnirjev so določeni nosilci oziroma igralci, ki so po mnenju organizatorja glede na razvrstitev na jakostni lestvici favoriti. Ti so postavljeni tako, da se ne morejo pomeriti med seboj takoj prvo oziroma drugo tekmo. Njihovo število je odvisno od števila igralcev na turnirju oziroma od velikosti turnirja. Še posebej pa so ocenjeni štirje veliki mednarodni turnirji, ki jim pravijo tudi Grand Slam turnirji. To so odprto prvenstvo Avstralije, odprto prvenstvo Francije, odprto prvenstvo Anglije in odprto prvenstvo Združenih držav Amerike. Zmaga na vseh teh štirih turnirjih v eni sezoni pa velja za krono kariere teniškega igralca. Svetovni tenis urejata dve krovni organizaciji. Prva zveza oziroma organizacija je WTA, za katero igrajo ženske profesionalke. Druga, ki vodi moško profesionalno konkurenco, pa je ATP. Krovno organizacijo za tenis v Sloveniji pa predstavlja Teniška zveza Slovenije, ki deluje že od leta 1983 naprej.
3: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Teniške igre se med seboj razlikujejo samo glede na podlago, na kakršni se igrajo, saj se žogice različno odbijajo. Teniško igrišče pa je lahko travnato, prekrito s posebnim peskom, asfaltirano ali iz umetnih mas. Dimenzije igrišča se razlikujejo pri igri posameznikov in pri igri dvojic, saj je igrišče za dvojice širše. Na sredini igrišča je mreža, ki od tal do vrha meri najmanj 91,4 cm na sredini, na opetih straneh pa 1,6 cm. Igra lahko poteka v dvorani ali na prostem, no poleg igrišča pa med osnovno opremo sodi še teniški lopar, žogice ter športna oblačila in obutev. Tenis zajema 7 osnovnih udarcev: servis, forehand, backhand, slice, volley, smash in lob. Obstaja pa tudi precej hibridnih udarcev, kot so slice servis, forehand volley, spin in tako naprej. Poglejmo pa še nekaj zanimivih teniških podatkov oziroma rekordov. Najdaljši dvoboj, ki je trajal kar 6 ur in 22 minut v svetovni skupini pred uvedbo tiebreaka, sta leta 1982 v četrtfinalu odigrala John McEnroe in Mats Wilander. Zmagal je Mats. Najdaljši dvoboj po uvedbi tiebreaka pa sta na Roland Garrosu odigrala Fabrice Santoro in Arnaud Clement, oba Francoza. Igra je trajala kar 6 ur in 33 minut. Največ časov, kar 113 na enem dvoboju, je v sta leta 1982 v četrtfinalu odigrala John McEnroe in Mats Wilander. Zmagal je Mats. Najdaljši dvoboj po uvedbi tiebreaka pa sta na Roland Garrosu odigrala Fabrice Santoro in Arnaud Clement, oba Francoza. Igra je trajala kar 6 ur in 33 minut. Največ časov, kar 113 na enem

0: Daja nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
1: Si predstavljate, kakšno bi bilo naše življenje, če bi ga lahko sami načrtovali vnaprej, do vsake najmanjše podrobnosti? Ne znam si niti predstavljati, koliko časa bi nam to vzelo. Verjetno nikoli ne bi bili povsem zadovoljni s končnimi izdelki in bi ga popravljali in popravljali. Morda bi iz vsega skupaj na koncu nastal pravi zmazek. Ali pa bi prej celo umrli, preden bi nam uspelo dati iz rok končni predlog za svoje življenje. Tudi če smo kolikor toliko zadovoljni s potekom svojega življenja, bi to ali ono vendarle spremenili, če bi se dalo seveda popravljati za nazaj. To razmišljanje se je porodilo ob snemanju neke televizijske oddaje. Saj vemo, nekatere oddaje so posnete vnaprej in se da tudi kaj popraviti. Nekatere pa se predvajajo v živo in se ne da nič popravljati. Vsak način snemanja ima svoje prednosti. Osebno so mi bolj všeč oddaje v živo. V tovrstnih oddajah je človek bolj pristen, je takšen, kot je v tistem trenutku. Včasih pokaže tudi svoje pomankljivosti. Pa saj vsi živimo vsak dan s svojimi pomankljivostmi, če si to priznamo ali ne. Življenje, ki ga živimo, je kot oddaja v živo. Zato je prav, da smo zbrani in pozorni, kolikor se da, da se ne bi nabralo preveč takšnega, kar bi si želeli zbrisati. Ko se oziramo nazaj, se kljub našim najboljšim prizadevanjem nabirajo scene, ki smo jih načrtovali drugače in bi jih spremenili, če bi bilo mogoče. Toda zdaj so posnetki v arhivu in je potrebno z njimi živeti. In prav nobenega smisla nima, če se skušamo delati, kot da jih ni. So in bodo ostale. To je naša življenjska popotnica. Pri vsakem človeku nekoliko drugačna, ampak prav njegova. Pravzaprav je umetnost življenja v tem, da znamo vse, kar se nam nabira v arhivu življenja, tudi neprijetne in težke scene osmisliti in spremeniti v svojevrsten zaklad. Dano nam je torej življenje v živo, ki nas vedno znova preseneča in je lahko vsak trenutek napeto. Vredno mu je posvečati vso pozornost, saj je najpomembnejši resničnostni šov, ki ga boste kadarkoli doživeli.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
1: Nekoč je živel človek, ki je iz svoje dežele zašel v pokrajino, ki je bila na slabem glasu kot dežela čudakov. Ni minilo veliko časa, ko je naletel na gručo ljudi, ki so zgroženi bežali z polja, na katerem so skušali požeti pšenico. Na polju je pošast, so mu pripovedovali v strahu. Tujec je šel pogledat na polje in našel tam lubenico. Ponudil se je, da bo to tako imenovano pošast ubil. Ko je lubenico odtrgal, si je odrezal košček in ga začel jesti. Ljudje so se ga prestrašili še bolj kot prej lubenice. Pregnali so ga z vilami in vpili, še nas bo ubil, če lahko ubije pošast. Zgodilo se je, da je ob drugi priložnosti še nekdo zašel v deželo čudakov. Doživel je prav identičen pripetljaj. A namesto, da bi skušal tako imenovano pošast ubiti, se je sprva strinjal s tamkajšnjimi prebivalci, da je reč nevarna in se z njimi po prstih odplazil proč. Uspelo se mu je pridobiti njihove zaupanje. Ostal je pri njih in jih počasi, korak za korakom, naučil osnov o lubenicah. Ljudje niso samo izgubili strah pred lubenicami, ampak jih začeli tudi gojiti. Naš strah pogosto izhaja iz napačnega, pomankljivega razumevanja ali pa preteklih neprijetnih izkušenj, ki jih nosimo s seboj. Da bi strah premagali, običajno ne zadostuje, da nam drugi ljudje dopovedujejo, da to pa že ni nič takšnega. Običajno je potrebno opraviti postopne korake v smeri osebne izkušnje in do nedavna pošast se lahko spremeni v sladko lubenico.
0: Poslušali ste virsko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Najbolj popularne pesmi zadnjega tedna.

0: Bandit, Baby. Živjo, lestvica, ki je zdaj prišla do 18. mesta. Na 17. sakca, Jax Jones, Years and Years. Takole je, prišli smo že kar nekam, gremo proti enici.
1: Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
0: Enica, Pedro Capo, Calma. Ampak kje še enica? Zdaj le nas najprej čaka 17. mesto tega tedna. Mislim, Pedro Capo Calma, to je prejšnji teden, ne? Tok, da se razumemo. Ta teden še ne vemo. Urco dobro še počakati, pa pridemo do tja. 17. mesto, Jax Jones, pa Years, ja. Jax Jones, pa Years and Years, play to! Yeah.

I love it when you call me señorita. Meni lahko rečeš kvečem senior. Señorita bolj težko. Ali pa tutlej, če se lih zafrkavaš pa to. Shawn Mendes, Camila Cabello z 20. na 16. mesto. Komad, ki bo... Men se kar zdi, prišel tudi do prvega mesta. Takole je. Zdaj smo zaključili polovico lestvice, ta spodno, ta zgorna je pred nami od 15. mesta od Chainsmokersov. Gremo gor čez nekaj trenutkov. Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Tole pa je komadka že 3-4 tedne, visi na prvem mestu in a veš, to je tiska te firbec matra, ne? A bo ta zadeva tudi ta teden na prvem mestu? Eno urco še počakaš, pa smo tam. Zdaj le smo na polovici lestvice. Chainsmokers featuring 5 Seconds of Summer, Who Do You Love? 15.

Farben in Ilira, Fading, živijo. Še dva tedna nazaj je bil ta komad na prvem mestu, prejšnji teden je bil na šestem, zdaj pa na 14., kar pomeni, da Mejhen pada. Ne velja pa to za naslednji komad, ki gre po obratni smeri. Z 15. na 13. Sam Smith z Normani, Dancing with a Stranger. 30.

0: Avicii. Mai bilo fajn včasih, ko si vsake dva meseca lahko slišal kakšen njegov nov komad, dokler jih je še ustrajal, ne. No se zdaj, ko imamo posthumno izdan album, imamo tudi še nekaj komadov gor, ne. Sam ni pa to to, ne. Škoda ga je. Avicii, Nailo Black, SOS. 14. na 12. mesto zadnjega tedna. Na 11. Jonas Brothers Sucker.
1: 30 največkrat predvajanih.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Ti komadi se redno, takrat, ko jih ven putne, uvrščajo kar visok na našo lestvico. Tale, Libertad, je z 12. piču na 10. mesto v zadnjem tednu. Calvin Harris in Dragon Bone Man sta bila pa svojca z Giantom na prvem mestu, prejšnji teden 8. tokrat na 9.
1: 30. Največkrat predvajanih...

kdo so tokrat? Trojka, dvojka, enica. Lej, prejšen teden je bilo takole. Trojka, Imagine Dragons. Dvojka, Daddy Yankee. Enica, Pedro Capó. Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Kako je ta teden, bo kmal jasno, ker so zadeve že zelo bliz vrhuncu lestvice. Pol urce še imamo, ker gremo od sedmega na vzgor. Sicer na aktualni lestvici na desetem, Alvaro Soler. Na devetem, dvojček Harris Reagan Boneman. Na osmem, Shawn Mendes, If I Can Have You. Zdaj pa pred nami, tretje mesto, ne, tretje pa še ne. O, jebenti se mi mudi. Sedmo mesto, Taylor Swift in Brandon Urie, Me.

0: Kolik alma, Daddy Yankee. Oh, lep sajt na prvem. Ful velika to rečem, ne, za določene tele hude komade. Lep sajt so bili na prvem. Ja, pa če pa res, če je bil lep sajt na prvem mestu. Pa potem dvakrat zapored na drugem mestu. Tokrat pa izven trojke najboljših. Na šterici, Daddy Yankee. Zdaj pa je sajt za tretje mesto zadnjega tedna.
1: 30.
0: Lej, če so se okolniki karte premešale, se pa na tretjem mestu tokrat niso, ne? Prejšnji teden Imagine Dragons Bad Liar na številki 3, ta teden, lej, tudi na številki 3. Bene spremembe, tam smo.

0: Max, So Am I, s četrtega na drugo mesto zadnjega tedna. Na tretjem mestu še vedno Imagine Dragons in zdaj nas muči samo še eno vprašanje, kdo je ta teden prvi? V bistvu tisti, ki prejšnji teden, ne? Lej, če ne veš, kdo je bil prejšnji teden prvi, sam posluš, bom vse predspovedal. 30 in Jean Ferbeža. Na petem mestu je Sheeran, Justin Bieber. Na četrtem Daddy Yankee. Na tretjem Imagine Dragons, drugem Ava Max, So Am I. To smo že slišali. Pred nami je pa samo še en komad, samo še prvo mesto. In če primerjamo lestvico s prejšnje tedensko, sam še enega komada nismo slišali. Vamo pa na playa, pa kure. Yep, tega le. Pedro Capó in Farruko, Kalma. Kar pomeni, da če ga še nismo slišali, lahko sem nekaj, ne? Da je ta komad, tudi ta teden, že četrtič zapored, mislim, da na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
2: Normalno si ga.

stvar je sam nor, ja sam nor, aha, ja sam bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a, človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor, jaz sem nor. Aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.

0: Radijska mreža Radio 1. Vaš pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si. Danes nas čaka oblačen in deževen dan. Že po noči se je praktično po celi državi bliskalo in grmelo in predvsem na jugozahodu je za pričakovati danes močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in tudi nalivi. Arso je zaradi obilnega dežja izdala tudi oranžno opozorilo, zato res bodite še dodatno previdni, sploh na cestah. In pa tudi temperature bodo danes bolj sveže, od 13 pa do 18 stopinj bo čez dan.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost. No, enkrat sem jaz sam že konkretno zaplesal po cestišču v takih pogojih, zato vam takega plesa ne priporočam, jasno. A če se karkoli zgodi, javite na 080 22 55. Srečno!
3: Kako to misliš, enkrat sem zaplesal? To stanovim?
2: Ne. To 15 let nazaj, ko sem šel na morje, je bil tak aqua planning in se uživo spomnim, kako te spoh nimaš pod kontrolo vozila,
3: ja,
2: ne?
3: Ja.
2: Tako da, dejte pazit.
3: Automatika imaš ročno?
2: Automatika imaš.
3: Zdaj pa spoh ne moš neš narediti.
2: Ja, zdaj pa pač
3: se popuščam vožnje. Zdaj te sam.
2: Vse, automatično je tudi sklopka, ja. Tako da, vse gre čist po domače.
3: Ne, hotel sem ti reči, da ne mora, da ponovada aqua planning rešiš tako, da sklopko pritisneš. Zdaj je pa nimaš.
2: Okay.
3: Tega ne moraš rešiti.
2: Aha, tako, se pravi, moram biti še bolj previden, ne?
3: Ja.
2: Kot vam vsem priporočamo.
3: Ja.
2: Previdnost v takih pogojih.
3: Ampak kaj se briga, se si rekel, ti imaš automatično sklopko.
2: Ja, upam, da zazna aqua planning.
4: Tudi jaz sem že zaplesala v avto pred.
2: Ano,
4: zelo neprijetno. Neprijeten občutek pa še bolj.
2: Ker nimaš vozila pod kontrolo, ne?
4: V eno sem se zaletela na kar.
3: Ne, res si se.
4: Ja,
3: Vala tudi tekat na avtocesti.
5: Ja, sem takrat pa nisem bila jaz kriva, pa ni bil dež.
3: Ampak ti si se zaletela urat v njo.
4: Če si se urit zaletela, pa si ti kriva.
5: Ne, nisem. Jaz sem dobila zavarovanem se denar in pa un me je izsilil in nisem mogla spod to hitro bremzati.
4: Dobar, jaz sem bila kar kriva, priznam.
3: Ja, veš, drugat se pišeš.
4: Ja. To je edini zadeč.
0: Najljubša jutranja zabava.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do, 5.13. Dobro jutro od nas štiri.
1: Dobro jutro.
0: Lara, Miha, Denis in pa Ota. Čau, Ota.
2: Juja.
0: Skauč.
3: Juja, Ota.
0: A ti bolj paše?
2: Ja, vidim, mi bolj paše, Skauč, ako vas vse vidim.
0: Aha.
3: A smo lepi?
2: Ful ste lepi, se zato.
4: O,
2: ja.
4: Lepo.
2: A se lahko jaz najprej upravičam nekomu?
0: Komu?
2: A veš, kaj greš zjutraj, vstaneš ob štirih ali pa pol petih, ker moraš ob petih očitno nekje biti. In tako moraš na bus, laufaš, dež lije in potem pride ena kokoš in te zalije.
0: Ti si zalila nekoga?
2: Jaz sem, ja.
0: Kdaj, danes?
2: Jaz zdala, no.
3: Tako
2: da jaz se ful upravičujem. Črna Marela, mislim, če je bila gospa, veš, lih toliko sem zalila, da bo cel dan mal fajkna, pa si bo jajčnike prehladila. Imam res slabo vest. Tako da se ful upravičujem.
0: Ampak ti imaš očala, a ne?
2: Ne, za vozat ne, sem za nabliz.
0: A ja, kaj pa ti veš, ne?
2: Ja. Prebliz je bila,
0: prebliz je bila,
2: ne?
0: In
3: ja.
0: si jo zalila, ne?
2: Čeprav, nič skrbet, karma pri meni ful hiter pove, kje sem naredila kacato, kot reče moj mož, in sem takoj zatem po avtu polila vse s kavo.
0: A res, tudi to si?
2: Tako da, že tudi. Še zmer mi je pa hudo, pač, ko bo imela težave z jajčniki.
4: Se ne bo. Da ne bo imela težave z jajčniki.
2: Ne, ne.
4: Ne, ne. Mi ga smo tukaj zalila.
2: Sam štumfke si mora zamenjati. Sam tup si pa itak morala, kad tuk pada.
0: Sej, to si imamo, to si moramo vsi, se mi zdi.
3: Vse lahko, da se bo zdaj, da ni šla še v službo, da je šla samo na ta prvi jutrni sprehod, pa se gre zdaj domov preobleči.
0: Ja, mi, prvi jutrni sprehod je šla.
4: Tako ljudje grejo ob štirih po dežju.
2: Ja, ne, sam Miha ima ta zmiljan mori moment.
3: Zakaj pa ne?
2: Ja, hvala.
3: Na sprehod greš lahko kadar želiš.
0: Absolutno.
4: In sem podmorali, cel dan bomo nasikana najvršno, jaz bi bila.
2: Ja, jaz tudi.
0: Po moji šla po trgovino, Miha. Pač.
3: Trgovino
0: ja.
3: Že?
0: Ja, daj. Jaz mislim, kvasa je zmanjkala. Kvasa je zmanjkalo ob treh zjutraj in je pač ja. Rekla, grem po kvas.
3: Sem niso tako zgodaj trgovine odprte, edin šla na pumpo. To pa lahko.
0: Ne,
3: se na pumpi zdaj dobiš vse
0: na
3: živo.
0: Na prvi jutrni sprehod, ja.
3: Ja.
2: Skratka, meni je žal, da sem
0: ne, zalila. Ne, dobro, se se pravim, se se zgodi to, kot te, Miha, koliko ženske dobro vozijo.
2: Jaz
4: dobro vozimo. Sam ponovim, jutri se res težko vidi včasih.
2: Ne, se jaz...
3: Se zato pa luči, pa žgi, ne?
4: Jaz sem, se, ja, se jih.
2: Se zljutri se predvsem težko razmišljano, se videla sem jo.
0: Sam luže nisi videla.
2: No, ma nisem povezala luže v netete, ni šlo.
4: Ne, drugače, veš, kaj se je meni zgodil zadnjič, da so me tri avti en za drugim.
3: Prehtel.
4: Ne, zalil. Grozno je bilo, res je bilo grozno. To so bila pa res slabe vole pol še cel dan.
2: A pa si pol dobila kvas.
4: Ne sem dobila nekaj močnežga, ker sem šla na pijačo.
3: Kaj pa to, ko smo končno dolge rukave oblekali, ne?
2: Sam res.
0: Nismo.
3: A ti še ne se še ne daš?
0: Mi trije nismo.
3: A, ja, posljedni.
0: Ti si v dolgih rukavih ti.
3: Je pa že malo paše, ne?
4: Zemena pa dolgo pižamca po noč, to pa sem. Ja.
2: Kaj pa Urška rekla? They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Alex Warren je Ordinary, 10,5 je v dolgih rokavih na asfaltu, je Miha Deželak.
1: Na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda v smeri Ljubljane imamo okvaro tovornega vozila, zato je tudi zaprt vozni pas, imamo tudi zastoj. Nič 80, 22, 55, skrajno previdno.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 21. septembra.
3: Notranja vrata Lip Bled.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: To

0: Ваш пес пуща дляке.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обое.
1: Вечна roborock.si.
2: Ja, dežuje po vseh delih države in tako bo danes in jutri. Najhuje bo na jugozahodu, kjer bodo močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in pa tudi nalivi. Upam, da vam vreme ne bo povzročalo prevelikih težav, je pa že včeraj lomilo drevje in pa tudi prevračalo stvari.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Pozor, nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Smednik in Dobruška vas. Zaprt je vozni pas na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred počivališčem Rauber Komanda zaradi okvare tovornjaka. Imamo tudi zastoj. Nič 80-22, 55, previdno v dežju.
4: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
5: Ja, jaz kaj tazga ne pomnem od aprila. Ne?
6: Ja, kar dolgo je bila predvsem suša, ne, pa...
7: Oj, ja. Evo še lezaj.
5: Ja, kam pa skos leta te čučni?
7: Tam lezade za kulipco.
5: Dobar, se li važen.
7: Ja,
5: dobro. Koliko je temperatura?
7: Ja, 13, pa počas pada, komente.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Zjutraj kronika v celoti prihaja po treh. Levni, Don't Worry, Zoran Predin, Zaravele Trobente in pa Triggerfinger. I Follow Rivers. 3 minute čez pol šesto. Dobro jutro od nas.
2: Jutro.
3: Dobro jutro.

0: Leonin, don't worry, 18.06 je zjutrajna kronika na Radio N1. Kako je zunaj, Veronika?
1: Mislim, da je boljš noter počakat, da mine.
2: Zjutrajna kronika na Radio N1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Polarni udar z dežjem smo pričakali pripravljeni. Preventivne službe so dobro opravile svoje delo. V epicentru dogajanja je Jure Bidona.
3: Mislim, da se je osrednja celica polarnega udara ustavila naravnost tu nad nami, tu nad zapačenim. Polarni veter veje skozi ozke ulice, ozračje se je v zadnjih 12 urah iz solidnih 28 ohladilo na vsega 12 stopinj Celzija. No, dež neusmiljeno spira opečnato kritino zabačenskih domovanj. Le nekaj pogumnih krajanov je zdaj na prostem. V termo dežnih vetrokah se skozi nalivno deževje prebijajo do trgovin po zadnje najnujnejše dobrine. Sam stojim v nazorni kolibici, nekakšni opazovalnici nad vasjo, odkoder se širi pogled na lokalno skupnost.
1: Ja.
3: Ob meni je še vedno vodja alarmnega centra državne žandarmerije, komandir Bruno Doga.
4: Jaz kaj tazga ne pomnem od aprila.
3: Ja, kar dolgo je bila predvsem suša, ne pa...
5: Oj, ja. Evo še lezaj.
4: Ja, kam pa skos leta te čučni?
5: Tam lezade za kulipčo.
4: Dobar, seri važen.
5: Ja,
4: koliko je temperatura?
5: Ja, 13 pa počas pada, komandir.
4: Mader, mrz, kap pes.
5: Ja.
4: Mi imamo pa še kar letne uniforme.
5: Ja.
4: Banda, zebe me kasvina.
5: Ampak verjemte, da je psom pa svina. Veliko bolj toplo, kaj nama, komandir,
4: veste? Ja, narejte kaj, mater. Nekaj si zmislite, ogreti se mora.
5: Ja, mislim, dejte si rajš vi.
4: Kaj jaz?
5: Ja, vi imate še 8 let, ko narejeno, ne?
4: Ko, kaj 8 let, ko?
5: Ja, mi z 9 let, ko smo precej bolj zabiti, ne? Mislim, siguran bi si ki trapas ga zbistil.
4: Prosim?
5: Ja, mislim, a niste slišali, to so zdaj zračunali. 9 let, ka dela butle. Tako da gremo nazaj na 8 let, ko, ne?
4: Daj, nehajte, filozofira čučni. Ja. Ugruntajte nekaj, da se pogrejeva.
5: Ja, bom.
4: Hiter, ja.
5: Čez 3 sekunde sem nazaj.
4: Zmrznu bom. Zmrzter. Tole upupen. Če bo tkole padal, ne bomo zdržali do jutra.
3: Ja, res se je ohladila.
5: Komandir, evo.
4: Ja, evo.
5: Evo, komandir, tole je Marjanka.
6: Aj, zdravo, komandir.
4: Ja, kaj zdaj?
5: Ja, rekel ste, da se treba pogret, ne?
4: Ja.
5: Pa se stisnemo, pa ne bo toplo, hej, tko, Marjanka.
6: Ja, jaz se zelo rada se stiskam.
4: Pol se pa kar stisnemo, Marjanka, malo kar pristeg.
5: Ja, tako, komandir, mislim, Marjanka. Zvano, ne bi še
4: dojte. Kaj pa?
5: Si sem tudi zelo vseeno zrihtal, ne?
4: Kaj?
5: Se bo vsak svojo grela, viste, da ne?
7: Naprit sem, bro. Se ti ja prit sem, da te malo zajedam. No, ja, dej.
5: Ja,
7: dej vse.
4: Ma, da se bo
3: zrihtal. Veronika, tole bi kar končal. Grem poiskat gretje še zase.
1: Jure, hvala. Srečno. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Cijel cajc je pjela Uncle Crackerin, Follow Me, 11 do 6.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro
0: od nas. Kako ste, kaj upam, da ste dobro, tale drž, ne vem, a je povsod ali ni povsod, Lara?
3: Prije, bolka ne povsod.
0: Povsod, ja, po celi državi.
3: Ja.
4: Tudi po uni bo
3: gledi. Ni mogoče trenutno, bo pa čez po urce, no. Mislim,
0: bo pa prišlo
3: se premika.
0: To
2: do. Upamo, da bo trajalo
0: do kdaj.
3: Ja, danes pa jutri bo deževno, no. Spol danes pa bodo hujši nalivi sploh na Primorskem.
0: Se pravi, bolj notno.
1: A pa bo Miha lahko še kratke rokave oblekel?
0: Ne bo.
3: Ja, Miha že zdaj nima kratke.
0: Miha,
3: ampak ja, 18 stopim bo čez dan.
0: Ne sem šlo, Miha.
2: A, da najdem pozitivno stvar po vsem tem, se pa zelo dobro spi. A ker je bolj pa dno. Super, ko šus.
3: Jo, meni je bilo vroče spet.
2: A res? Ja, kako vroče?
3: Sem dala dolgo pižamo gor.
0: Vidiš, to je narobe, ne?
3: Pižamo.
0: Miha spi nak, pa ena noga je zuni. A veš?
2: Tista začuta.
0: Ja, ja, ena noga je zuni.
2: Situacija.
0: Veš, kaj pšanca, ki ga daš. Kaj
2: na antena to. Ja.
0: Na asfaltu, Miha.
2: Dajmo povedati nesrečo, ki uvira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Smednik in Dobruška vasi in kot rečeno, previdno v dežju.
5: Radio Geos.
6: V trgovini Maurica na Brigu pri Litiji vas čakajo čistila in bela tehnika po naročilu. Spremljajte naše akcije na Facebooku in še dodatno privrčujte. Lahko nas pa tudi pokličete na nič 31 33 50 24 in si izdelek rezervirate. Trgovina Maurica. Pametna izbira za vaš dom.
7: Ste že očistili svojega jeklenega konjička? Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
5: Radijska mreža Radio 1.

0: The time of my life, Bill Medley, Jennifer Warnes na Radio 1. Mika, svalec.
1: Zaprt vozni pas, primorska avtocesta smer Ljubljana, pred počivališčem Rauber Komanda, tovornjako okvari, zastoj previdno.
0: Vreme?
2: Ja, dežniki in palerine bodo zdaj po res dolgem času prav prišli.
0: V novicah ob šestih, Darja.
3: Bog mi je bil Miha simpatičen, če bi znal odkole plesati, zbog ne bi nekaj plesati, me bi to poluškalo. Plesali so po ulicah včeraj, ne, niso v resnici protestirali, so kar velik protestnikov se je včeraj zbralo na ulici.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: 6:00, dobro jutro.
6: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. V Ljubljani ob odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Sloveniji protestiralo več tisoč ljudi. Organizatori so udeležbo ocenili na približno 5000. Shod se je začel na Dimičevi ulici, nato pa se je množica odpravila proti hotelu Grand Plaza, kjer je potekalo otvoritveno slovesnost. Protest se je okoli 9 zvečer končal mirno. Gibanje Svoboda in Levica pa sta vložila predlog ustavne obtožbe zoper premijeja Janeza Janša. Očitata mu kršitve ustave in zakonodaje zaradi politike vlade do Izraela, med drugim pri evropski izjavi o izraelskih naselbinah. Socialni demokrati se predlogu niso pridružili in napovedujejo interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Zaradi razmerja moči v državnem zboru predlog skoraj nima možnosti za sprejetje. Za konec pa še v gore. Obiskovalci so izbrali najboljši slovenski planinski koči. To sta Kamniška koča na Kamniškem sedlu in koča na Ljubelju. Obiskovalci gora so izbirali med 147 kočami, oddanih pa je bilo skoraj 7500 glasov.
0: A že bil na kakšni od teh koč?
1: Seveda, Kamniško sedlo, to je dnevna soba.
2: Aha, in?
0: Tvoja.
1: Ja, se veš, kje sem živel, ne, v Kamniku, Mekin je pri Kamniku.
0: Kdaj si pa
1: sem ponosen na to kočo.
0: Kdaj si pa bil ti na
1: zadnji? V otroških letih.
2: Ej, potrjuješ.
0: 40 let nazaj je bil.
1: Ampak takrat je imela tako streho, da se je ful močno videla iz vseh strani. Vse po moje še vedno.
2: Ja, treba zdaj
1: koče,
2: pogledati.
1: Koče se tudi starajo.
6: Ja. Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
2: Ja, tako pa že dolgo ni deževalo. Že po noči je bilo veliko enega bliskanja in grmenja, pa tudi čez dan bodo predvsem na jugozahodu močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Zaradi obilnega dežja je Arso izdalo oranžno opozorilo in pa tudi jutri je za pričakovati podobno vreme, v soboto pa bo spet bolj sončno. So pa temperature posledično seveda padle oziroma še bodo, od 13 pa do 18 bo danes čez dan, zjutraj pa imamo v Mariboru in Slovengradu 16 stopinj, potem Celje, Mursko Sobota in Brežice 17, Ljubljana 18, Ajdovščina 19, Metlika 20, Portorož pa 21.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
1: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Rauber Komanda zaradi tovornjaka v okvari. Imamo zastoj previdno. Nesreča na dolenski avtocesti smer Ljubljana. Med priključkoma Smednik in Dobruška vas pazite. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri odcepu za Sobetince. Sobetince? Sobetince, zaradi nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti v Krtine proti Ljubljani. Kje so radarji, kje so kontrole? V tem dežju javite na nič 82. 22, 55, skrajno previdno. Prvi slišim za ta kraj, se upravičujem. Sobetince, pozna kdo?
0: A so Sobetince?
1: Sobetince, ja, jaz mislim, da tako.
0: A so Sobetince?
1: Sobetince, ne? Kaj smo rekli?
6: Vaš pes pušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si.
11: Prijatelji, s tabo je Denis Avdićov. Nekateri zjutraj meditirajo, drugi telovadijo, tretji pišejo dnevnik hvaležnosti. Nekateri pa podnujno iščejo kavo. Z vami je
9: jo iščejo Miha Deželak, Lara Tošič, Denis Avdić in pridih svežine v sezoni 2026 Ota Šircaroš.
0: Dobar je pozdravljeni, kot je rekel moj prijatelj Miha, več svežine tudi vreme prinesel.
1: Ja, res je.
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
0: Čau Slovenija, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Deni Saldičov začenja četrtkovo jutro, danes gremo malo nazaj v šolo.
12: Oh. Ja, danes iščemo učitelje, profesorje, ki jih še danes ne morete pozabiti zaradi tvor, stavkov, kazni, fint, vsega skratka, ali pa stvari, ki jih danes verjeten itak ne bi smel več početi, ker bi prišli odvetniki.
0: Tako.
2: Ja, kaj pa Janez in tri?
0: Tudi trojka. Tudi to ne smemo pozabiti, ja, ja, ja. Štirje so že zuni, dva še skrivamo. Aha. Bomo obnovili še v tej uri. Dejko. Jutro od nas.
1: Ej, dobro jutro.
13: To je Denis Aldić Show. To je najljubša jutranja zabava.

0: No Mercy in Where Do You Go, 6:13, na tole je pa se slinila, veš, Ota.
1: Res?
0: Vara, ja, na No Mercy,
1: ki je se slinila na njih. Ne, ne, bila na Guns N' Roses.
0: Guns N' Roses, nisi se nač na te No Mercy, ne. Backstreet Boys, ne, Take
1: ne,
0: That,
1: ne, ne, ne. Naša
0: New Kids on the Block.
2: To so že premladi za te, ali kako?
3: Ne, en tabor je bil...
1: Ja, veš, en tabor je bil Guns N' Roses.
3: Tako, drugi pa New Kids.
1: Ja, in pa je bil bratranc, ki je bil iz druge šole, mi je pozdravljen lez, zaro sem dan prinesel majico New Kids on the Block, rojsen dan, jaz sem bila ful jezna, moja mat valjda ni štekala, ne, in valjda, da boš nosila to majico, le koliko je lepa, takrat sem prvič v lajfu likala. In to čez napis New Kids on the Block, da se je razmazal.
0: Da se, ja, ja. Ni videl.
1: O, šitle, mami, kaj ratel.
0: V teh časih bomo danes malo govorili, pa o teh novejših. Eno temo imamo, pri kateri boste po mojem vsi takoj dobili en obraz pred oči učitelj ali pa učiteljca, ki ne boste nikoli pozabili. Zagotovo imamo nekaj tazga. Povod je zgodba iz Hrvaške. Pazi to, v eni šoli pri Zadru so starši začeli bojkotirati pouk, ker se že leta pritožujejo nad učiteljco. Med drugim pravijo, da zna ta prfoksa med poukom zaspati. Ne za minuto, pa je tudi za dve šolski uri za spino.
2: O ja, mislim,
1: jaz to razumem.
2: To se pa ja ni za pritoževati, no. Mislim, mi smo sanjali tako po profesorju, da napove sprašvanje, pol čez pet minut pa sam slišaš.
0: Meni ni bilo treba sanjati, jaz o takem profoksu, jaz sem imel tazga.
3: Za spaneta.
2: Ja, kako je bilo fajn.
0: Ja, tudi zdajšnji predsednik državnega zbora, mi dva s Tevotom sva bila sošolca.
2: To pojasne marsikej.
0: Ja, mi jaz sva hodila skrp na srednjo policijsko šolo. Za kazensko pravo smo imeli desota. On je med spraševanjem zaspal. On je bil naslonen tako, pokojni je že deso.
2: Okay.
0: Faca drugač, bil je tako, roko je naslonil na mizo, glavo je dal
3: gor
0: in me je vprašal, kaj je to skrajna sila, pa sem povedal, ker je bila definicija, pa kaj je to silobran, pa sem povedal, no pa je pa zaspal.
1: Super, to
0: pa je pa pet, zaspal,
1: je upisal.
0: Pa pa se čez pol ure, ker se je malo zdrznil, ne?
3: Kaj dojel, da je zaspal.
0: Ja, ker pač jaz nisem vedel, ne, ga zbudim ali ne, ali kaj ne naredim, sošolci so,
2: ja,
0: sošolci so tudi bili tako, pusga, ne? Ker bo še koga vprašal.
2: Ja, pa da, takrat boš držal skupaj.
0: In ker se je zdrzno, mi je še enkrat rekel, kaj je to silo, bran. Pa sem mu še enkrat povedal, ja, pa sem dobil stekleno dvojko.
2: Ja, čakaj, dvojko?
0: Ja.
2: Ja, pa si znov?
0: Ja, zdrdral sem mu, kar je bo treba, se je definicija.
3: Aha. Zdaj ni pol pet,
2: da? Da sem mogel
3: zmedo,
2: ne?
0: Stari, ne dire lava, dok spava, ja, jaz pravim, ker bi mi lahko tudi najdu neki, ker bi bil šus, tako da sem bil rajš.
2: Ja, sem čakaj, si rekel, to je bila neka prava.
0: Kazensko pravo, ja.
2: To pomeni, aha, to je dosti pojasne, ne, če je vaš Kaj? Profesor za neko to kazensko pravo spal s prstevo to dosti pojasne, besne.
0: No, pejmo naprej, ja, Miha. Okay. Ja, sva oba hodila na Frana Albrehta Kamnik osnovno
3: šlo. Ja, ampak jaz sem šel pol na gimnazijo, ti si šel na policijsko in ja. Iz gimnazije imam...
0: Pa tudi med nama je 40-letja
3: ja, razlika. To je res.
2: No, to pa ne, no.
3: No, recimo, profesor za računalništvo je bil zelo poseben, je imel tako ekstremno mnenje, da ženska ne more znati za punce ne morejo znati za pet, kao, računalništvo. To je bilo njegovo...
0: Računalništvo ekstremno, za petko?
3: Ja, da punce ne morejo znati, kao. Aha. To je bilo njegovo. Pol je bil pa še...
0: In si rekel, tako je, druže, ne, profesore.
3: Ne, meni se je zdel to malo tako preveč ekstremno. Ne. Ne, noben mu ni upal povedati, ker noben ni bi upal biti vprašan sploh, ne. Sam, lej, to je tako.
0: Sem imel ti računalništvo?
3: Jaz sem imel tri, meni se zdi.
0: Tri.
3: Sem bil čist zadovoljen. To je neka srednja ocena.
1: Steklena trojka.
3: Steklena trojka.
0: Pa je imela kakšna punca pet?
3: Ah, sej so imele pol. Se mi zdi, da so pol une ta močne imele vsem.
0: So hotne pokazati.
3: Ja, sej so mu pokazali in kar je prav, ne?
2: Ja,
3: kar se tiče pa...
0: Tebe pa ni motiviral, ne?
3: Ne, jaz sem jo pa skozi tri.
0: Če bi pa rekel, noben tip ne more imeti pet, ne? Pa bi
3: pop se pa jaz učil, kaj bo dala, ne? Pa prav bi mi prišlo, ne, računalništvo.
2: Pa bi vedel, kaj je afna na tip komenci.
0: Zdaj pa tudi vi malo pobrskite po spominu, o, Talara, vidve tudi, kater učitelj vam je ostal v spominu in pa zakaj, no? Kaj je naredil, rekel, kako ste ga klical? A ste koga čuden klical? Ste vi koga klical?
3: Ja, eno profesorco za matematiko glista, ampak ne vem, zakaj to bila je taka stroga, ampak to je bilo že prej, se mi zdi, pred našim časom in smo pač prevzeli ta vzdelka.
0: Rekli, glista je. Ja. Nič petena, 300, kaj vi pravite?

0: umre.
1: Joe Kraut, od sevi sonca 9 do pol jutro, Denisa.
2: Dobro jutro.
1: In če ste včeraj zamudili, smo razkrili še četrtega člana, Janezov 3. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan in ponovim še Alen Mastnak.
0: Z brki.
1: To je pomembno. Alen Mastnak z brki. Brez brkov pogodba ne vela. Včeraj ste Alen posvedali tudi, da je z gledališčem začel že zelo mlad, da je dobil Severjevo nagrado, da je bil statist v Jašev, da je šel v stand-up in da je njegova mama nekoč rekla, ja, ma ti si isti Juri Zrn.
3: Ja, mame smo zmeraj tako objektivne. Ja.
1: No, je pa Deželakovo uho, kljub tem maslu, a ne, zaznalo nekaj v Alenovem govoru.
4: Kite sem se spravil neke gledališke vode. Sicer, ker sem bil v Celju rojen, sem mogel najprej roko imeti, da začeti trenirati.
1: Ne, ampak
4: to je kako
1: ne,
4: že nekaj.
1: Ne. Normalno. Ne.
4: Ampak okay, je sam Luka Žvižej rato, ne. Jaz sem pol šel na druge odre.
2: Tako ampak tako fino govoriš, ti nimaš nič tega narečja. Smaš latko po celsko pa ti.
4: Mislim, Mihale, odvisno, kdaj me najdeš. Zjutri sem še kar trezen, ne. Po zvečer pa imam že narečje.
1: Skratka, Alen je tudi noter v Janezih 3. Dva so Janeza pa še skriva.
3: Ampak kdo teh dveh recimo kakšno Nobelovo nagrado? Naprej?
1: Bi rekel, da ne, no. Okay. Ampak bi pa vseeno vprašal, no. Zakaj pa?
3: Je, letos smo šli Janezih enega Severjevo nagrado, ja, enega kemijskega inženirja z Jožefa Štefana, pol predtem si imel olimpijskega medalista, doktorja matematike, jabolko na vdiha.
5: Ja.
3: Vi v bistvu sploh niste več komedija, ampak ste akademija.
1: Akademija. Ja, miš kaj, imamo kar standarde.
3: Ja, no pa tudi Nobelovc manjka, ja.
1: A?
5: No pa tudi enko je hodil na srednjo policijsko, je tudi zraven, ne?
1: Policijsko akademijo se reče ponovno. Akademijo? Ne? Ko da dva preostala akademika tretjega dela Janeza spoznate, pa drug teden takrat grejo ven tudi karte za Janeza 3 na to pa, ne vem, če ste že kdaj kliknali, topevent.si, tam se karte prodajajo. Dajte prečekirati, kaj imajo, nova spletna stran za prodajo kart, topevent.si, bolj natančno, no, da v torek zjutraj 9.45 bojo karte na voljo. Ne bo pa treba imeti doktorata za...
3: Sam akademijo.
1: Za vstop, sam akademijo, ja.
5: Samo akademijo.
6: Janezi, komedija pripravljena s ponosom in patriotizmom. Ob zvokih potice in vonju golice.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
9: Tarzan, Primož! To, avto!
10: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10.000 €. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
11: Kilovati doma, kilometri na poti. Članom Petrol kluba vsak nakup na Petrolu prinaša zlate ugodnosti. Preklopite na Petrol elektriko. Zbirajte zlate točke in jih izkoristite za brezplačne izdelke in popuste. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
12: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
13: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
12: Le do 21. septembra.
13: Vhodna vrata Lip Bled.
14: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
15: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1.000 € za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 € ali novega S-Crossa s 1.000 € popusta. Več na suzuki.si.
17: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega-outlet razprodajo.
18: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, sukniči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
17: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
19: Kemoplast, svet talnih oblog.
0: Več na spletni strani kemoplast.si.
19: Iščete nepremičnino?
20: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
19: Vaš pes pušča dlake.
20: Vaš partner pa izgovore.
19: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
20: Več na roborock.si. Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
21: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot medobimbi.
22: Cink in bakar imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
23: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.

0: Jason Derulo in Nuka Love Not War. Pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ena hitra, ampak precej nenavadna zgodba. Bosna in Hercegovina. Izginil je mlad poštar, ki je raznašal pokojnine. Kakih 50 do 60 ljudi denarja ni dobilo. Manjka približno 14 tisoč evrov. Zaenkrat ni potrjeno, da je ta poštar, ta mlad, vzel ta denar. Tudi družina je izgubila stik z njim. Zdaj se je pa pojavil s punco iz Bangkoka. Ne? Tako da poštar po novem ne zvoni več dvaka, zdaj pošle WhatsApp s tajske.
2: Sam da je živ, ne?
3: Sam da je
0: živ,
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
4: Radijska mreža Radio 1.
0: Kad te Evropajo, a ne, ti vzamejo denar, pa te pa še na tajskem manj vržejo na mjesto, da te, a ne.
2: A vse se je zgodilo,
0: ja,
2: res. Živim.
0: Vreme, Lara.
3: Ja, v naslednjih dveh dneh bodo dežniki in palerine kar prav prišli, oblačno in deževno bo. Danes bodo nastali tudi dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Bo pa potem sobota spet bolj sončna, temperature pa se bodo tudi osvežile, tako da danes bo okoli 18 stopinj čez dan.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Bi vam prišlo prav 2000 evrov brezplačnega goriva. Komu ne bi? Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki, ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
2: Najprej nujna informacija, semafori ne delujejo v Ljubljani na Celovški v križišču z obvoznico Previdno. Zaprt vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana, pred počivališčem Ravbar Komanda zaradi tovornjaka v okvari imamo zastoj Previdno. Nesreča na dolenski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Smednik in Dobruška vas. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri odcepu za Sobetince zaradi nesreče. Jutranji zastoj na dolenski avtocesti od Grosuplja pa na štajerski avtocesti od Krtine, primorski cesti pa od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Imamo pa tudi radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Nič 80-22, 55. Previdno.
0: Lara Ota, Miha Denis, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Google bo na Finskem v umetno inteligenco in podatkovne centre vložil najmanj 13 milijard evrov. To je njihova največja posamična investicija v Evropi. Med gradnjo naj bi podprla več 10 tisoč delovnih mest, ko bo vse laufalo pa okoli 7 tisoč letno.
3: Zakaj bo li Finska?
0: Med drugim poceni elektrika, pa mrz. Minus 20 stopinj je gospodarska prednost. Do zdaj si imel te razne morske države, ki se matrajo in vlagajo v promocijo, da ljudi prepričajo, koliko sončno je pri njih, da dobijo turiste. Finci pa Google rečejo, ej, pri nas je mrzke pes, pa takoj dobijo 13 milijard. A veš, babno pole, spava termirno, ne vem, kaj bi rekel.
2: Piš?
6: I've seen the sun go down over the seven seas. Colors you won't believe.

0: Uroš pravi, živa družba, jaz nikoli ne bom pozabil drugega razreda po učiteljce, ki je talala podpise za vsak drek. Prav na konc leta sem imel več podpisov, kot oba razreda skupaj. Čestitke, Uroš, bravo, 27. je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ste kaj počnemo na Radio 1, Denis Audi Show, obujamo šolske spomine. Pa ravno pravi teden smo zbrali, ker se pri nas pogovarjamo o tem, da bi čez nekaj let 9 let, ko spet zamenjala 8 letka. Ampak... Lahko spremeniš 9 let, ko 8 let, ko učne načrte ocenjevanje, ena stvar bo vedno ista. Vsaka generacija ima namreč enega učitelja, učiteljico.
2: Ja.
0: A veš, za katerega še 30 let kasnej rečeš sam prink, pa bojo vsi, se res, se res, ota, ti si imela kakšnega tazga, kakšno tako.
2: A veš, da sem se...
0: Se res učitla.
2: Ja, glih letos na morju smo se pogovarjali, smo se dobili takšni, ko smo na isto osnovno šolo hodili. A veš, ko so vsi šolari v prostem času takrat sanjali o Samanti Fox, ne?
1: Aha, ja.
2: Pa si jo predstavljali v določenih trenutkih, ne? No, mi smo imeli za to glasbarco. Ona je imela frizure več k kikalce, make-up, štikle, ki je šla ona po hodniku.
0: Nehi.
2: To je bilo vse slinasto, res. In mnogi še danes priznajo, da je bila to prva. Jaz ne
0: prva,
2: o tem govoriti.
0: Prva,
2: da, ta
1: kraš. Izkušnja nekaj.
2: Wow. Ja, prva izkušnja.
0: Prva izkušnja, mi kaj najdu.
1: Evo, ja, besedo.
3: Evo, Miki, ja, ne bi šlo pa tudi z ušesnim maslom na pouka, ne?
0: Ja, ja, za glasbo.
3: Za glasbo, ja.
1: Ja, ja, serijo, bi se skozi glasbo učil.
0: Gledal bi glasbo, ja.
1: Teorijo.
3: Kako ste pa klicala, ste bi šlo posebno?
2: Ja, pač, ne, ne, ko bomo ime pol povedala.
3: Ja, okay.
1: Ja, Samanta, ne, če je bila podobna Samanta.
2: Tvoje ime je
0: Hrvatsko
2: od Denisa.
0: Lili, imamo pa še eno zgodbo od Nine.
4: Prvi letnik srednje šole, nikoli nam pozabila. Geografija, vprašana sem bila itak nenapovedano. V glavnem pač nisem znala njih najboljš, ne? Najbolj briljantno. In me pač, mi sem pač rekel, da greva do okne, no, tako, no, do se bo zdaj ta prvo vrgo dol. Jaz ali ti? No, in na konc je že rekel, da mi zelo svetuje, da se prepišem na srednjo ključavničarsko.
3: Oh,
1: to pa ekstremno.
0: Peva do okna, kdo se bo zdaj prej vrgo dol? Jaz ali ti?
3: To pa je pa psihopatsko, no.
2: Če bi imel
0: mentalno
2: izbiro, jaz bi povedala, kdo da gre prvi z okna, no.
1: Ja, ti ne, kaj samo ti ohranjaš sebe, valjda. Rečeš, pol pa, če moramo razbirati, pej ti.
0: Prvi. Pej ti, ja.
1: Ja, sebe hočeš vedno ohraniti.
2: Miha, ti.
1: Kaj?
2: Ti si car.
0: Ampak... A lahko preverim glede te srednje ključavničarske, ker reko prepiš se tja. Poklic ključavničarja spada med kovinarske poklice, saj gre za obdelovanje kovine.
3: Ja.
0: Z avtomatskimi stroji izdeluje ključe, ključavnice, strojne dele in nekatera orodja. Delovni proces vključuje risanje skic in natančnih načrtov ter izbira primernega materiala. Mislim, to, da se prepiš na ključavničarsko, v resnici ni tako slab predlog. Ne?
3: Ne.
0: To se zgleda kar majster, ne?
3: Krkane
1: biha. To je izdelk, kažem.
2: Tole
1: izdelati je kar
0: Tina,
1: problem.
0: Izvoli še tvoj učitelj, ki ti je ostal najbolj v spominu.
5: No, torej imeli smo na ekonomskega profesora, ne, za zgodovino. In on je bil zelo alergičen na to, da če je sprašval, pa da je kdo rekel, da ne gre pred tablo, da je tako nič ne zna, da je nikar ena, ne. In je vidno pa rekel, pridi, pridi gor, tudi za eno boš nekaj povedal, ne. In si pa mogel iti gor. In prvo vprašanje je vedno bilo, pokaži mi Šparto ali pa Atene, a ne, kaj je zgodovina, nekaj od tega. In potem si se tam matral nekaj in ko si pokazal, ti je dal še eno vprašanje, ki ga itak nisi znal odgovoriti. Pa je pa rekel, sedi, no, ena do dve. In potem si šel v srečen dol, sam da ni bil goli cvek.
0: Štanske profesore pa treba podpreti, ne?
1: Točno to,
0: bravo. Otroci so tam, da neki povejo, on je pa tam, da posluša to nekaj.
1: Da išče znanje.
3: Ja.
0: Samo zato, ker se tebi ne da govoriti, če ne pomeni, da veš, jaz ne bom poslušal kot profesor, ne?
2: In zato te bo tudi nagradil.
0: Absolutno. Ja. Bi pa rajš poslušal kakšno vašo zgodbo iz šole, ne bo to 8 ali pa 9 let, kaj se vse en, kjer ga učitla profesorja, ste si najbolj zapomnili učiteljco. In zakaj? Nič pet ena.
1: 300.
0: Če je razlog zabaven, pa še toliko boljša, je prav? Nič pet ena.
1: 300.

0: evrov za prenovo doma.
1: In zdaj, kaj je največja laž pri prenovi?
2: Ja, se bomo sam to zamenjali.
1: Ja, sam ploščice bomo menjali. Ja, potem pogotoviš, da če so že ploščice nove, bi lahko bil nov še. Tuš, pa če je tuš novo marca, pa če je novo marca, ne bo še špegu, če sred dni stojiš sred stanovanja, nimaš vrat, nimaš tal, nekdo te vpraša, če mogoče prestaviš eno steno. Ja. Rečeš, veš kak, smo že pri tem, se je enkrat človek dela.
2: Ja, pa damo še hladilnik v kopalnico.
1: Tako.
2: Okay. Mogoče pa tih 2000 evrov prenovitvenega sklada, mogoče najbolj nevarna nagrada v bistvu, ki smo jo kadarkoli dala, ker ljudje pol dobijo ideje.
1: Vse kar, imejte ideje. Pri prenovi je eno pravilo kar fajn, če nekaj delaš nared, tako da čez dve let nov treba še enkrat.
2: In Mureksin ima rešitve za polaganje keramike, naravnega kamna, vodotesne sisteme, rešitve za parket, vinil, druge talne obloge, skratka stvari, zaradi katerih nova kopalnica ne ostane nova, sam pač do prvega tuširanja. Naprej.
1: In zato tudi nadaljujemo z našo igrico. 30 sekund opisuješ svojo sansko kopalnico, ne da izgovoriš besedo kopalnica.
3: Tako je, vsakič, ko bi hotel izgovoriti, moraš reči Mureksin. In Mureksin moraš v 30 sekundah uporabiti najmanj petkrat. In če ti uspe, greš v jutrišnji žreb za 2000 evrov Mureksin prenovitvenega sklada.
1: Zdaj pa tako Mureksin pošlji na 051 300 300, dodaj svoje podatke, ime, priimek in odkot si, in to je to prvega današnjega kandidata. Kličemo 10 čez 8, tako da imate še čas skočiti v kopalnico, pogledati, kaj vse je treba pa prvo zamenjati.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
5: Radio Geos.
6: Festival Bogenšperk vas v septembru vabi na koncert Leopolda I. na tradicionalni Valvazorjev pohod. V nedeljo 20. septembra pa na sklepni festivalski koncert komornega zbora Valvazor. Več informacij na bogensperk.si. Vabljeni.
7: Poletni popusti in vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
8: Lahka poletna moda za ženske in moške ter kakovostno perilo.
7: Pester dekorativni program ter vse za šivanje in pletenje za ustvarjalno poletje.
8: Največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
9: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
10: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan, Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
11: Že dolgo iščete dobrega izvajalca za asfaltiranje?
12: Podjetje Rorc Asfalt s 30-letno tradicijo je pravi naslov.
11: Kompletna priprava terena, strojno in ročno asfaltiranje, premazi z emulzijo in sanacije asfaltnih površin.
12: Naše kvalitetne, zanesljive in ugodne storitve poišči na rorc-asfalt.si ali pokliči 041-774-092.
13: Odkrijte Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30, sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
14: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
15: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju v Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
14: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
15: Gramax, vedno pri roki.
16: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
15: Optika Manja Team.

0: Lahko bi zdetela, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj se je odprlo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji, mogoče ste opazili, da so bili eni protesti. Je pa sicer na Dimičevi ulici, v stavbi, kjer ima nekatere svoje prostore tudi ministrstvo za obrambo. Ma za sosede imajo sedež gospodarske zbornice Slovenije. Zdaj tako ne vem, a lokacijo so si sami izbrala, smo jim to mi dali, ali res nismo mogli uturiti v nebajte na Litijski. Človek rekel, malo zgubljena priložnost. No.
1: Ja.
0: V novicah imamo kaj, Darja?
2: Ja, oranžno opozorilo zaradi nalivov po skoraj vsej Sloveniji.
3: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
4: Pravo znanje dobiš v praksi. Z moduli audio, spletne in videoprodukcije, grafičnega oblikovanja, fotografije in 3D animacije programa Medijska produkcija Višje strokovne šole Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju.
3: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
0: Ure 7, dobro jutro.
5: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Zaradi dolgotrajnih nalivov je Arso izdal oranžno opozorilo za skoraj vso Slovenijo. Velja za vse regije razen severovzhodne. Največja nevarnost so vztrajni nalivi, zaradi katerih lahko hitro narastejo hudourniki in manjši vodotoki. Razmere se lahko ponekod hitro poslabšajo, zato spremljajte opozorila pristojnih služb in se ne odpravljajte na poplavljene ceste ali v podvoze. Še ostajamo doma. Upravno sodišče je začasno zadržalo odločbo Ministrstva za kulturo povezano s financiranjem glasbene produkcije RTV Slovenija. Zato za zdaj velja odločitev prejšnje ministrice, ki je javnemu zavodu namenila približno 3 milijone in pol evrov. Sodišče o sporu še ni pravnomočno odločilo, ministrstvo in vodstvo RTV pa se ne strinjata niti o pogojih za morebitno izplačilo. Nekdo iz Kranja pa nocoj najbrž od sreče ni spal. V Kranju je bil namreč plačan listek Euro jackpota s kombinacijo 5 plus 1 vreda nekaj več kot 622 tisoč evrov bruto. Enak dobitek bodo prejeli še 4 igralci iz Nemčije, Poljske in Slovaške.
0: Miha.
6: Bravo, kar.
7: Vsaka pot je odločitev.

0: Pa še biti noter na suhem in toplem. Pred nami sta dva deževna dneva, sploh danes bodo dolgotrajni nalivi, predvsem na Primorskem. In pa Arso je za severovzhod izdala rumeno opozorilo, drugod po državi velja oranžno. Tako da res bodite previdni sploh na cestah in upam, da vam vreme ne bo povzročilo kakšnih težav. Po svoje pa po dolgem poletju pa še malo osvežitve, tudi temperature bodo precej nižje, od 13 pa do 20 stopinj bo popoldne. Trenutno ob 7 pa imamo v Mariboru in v Radovljici 15 stopinj. Potem Celje, Murska Sobota, Slovenska Bistrica in Žužemberk 16, Logatec in Ljubljana 17, Vinica 18, Miren 20, Izola pa 22.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Miha. Previdno semafori ne delujejo v Ljubljani na Celovški v križišču z obvoznico. Če so zadevo že uredili, javite na nič 80 22 55. Zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana, takoj za priključkom Višnja Gora Tvornjak v okvari. Nesreče na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Smednik in Dobruška vas. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri odcepu za Sobetince. Zaradi nesreče je veliko vode se je nabralo v podvozu in sicer na cesti Zalog-Lazev v Podgradu previdno. Zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna in pa zadnji radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Nič 80 22 55 danes skrajno previdno.
1: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Vse, kar človek potrebuje za dober začetek dneva, je
6: še pol ure spanja.
5: Ko zmanjka časa, pa to nalogo prevzamejo vaši najboljši prijatelji za dobro jutro. Denis Avdić, Lara Tušič, Miha Deželak in ena, ki nikoli ne zmanjka dobrih zgodb.
7: No, zdaj pa same zabavne stvari, ki jih morate slišati v tej uri.
5: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
7: Slovenija, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Čez 10 minut so na vrsti zabavna dejstva, se pravi stvari, ki jih absolutno ne rabite vedeti, ampak jih znate zvečer iz neznanega razloga razlaga doma pri večeri.
8: Pa šolske zgodbe danes zbiramo. Lara, ti si zamudila vse krede v glavo z redovalnico po glavi, pa recimo naša Anglarca, ki je bil sošolc, temu reči Avdić, sam je bil en drug naič. Prokockal si svojo šansu Avdiću, pa pod pipo z glavo in tako.
7: Ne, goste mi.
8: To je bilo, tako smo bili. Ampak dobro,
9: pa bi bilo to danes.
8: Ja,
7: to bi bilo danes, ne pri oti, ampak pri slaku.
8: Ne, tako.
7: Ja. To bi bilo.
8: Skratka, učitelji, profesori, njihove legendarne izjave, dejanja, o katerih še vedno govorite, nam pošljite nič 5-1-300-300.
7: Prozala se pa pod pipo ga je.
8: Ja.
7: Ker ni znov, ali ker je nagajal?
8: Ne, nagajal je, pa ni znov, pač...
7: Vse skup, ne?
10: Kombinacija.
7: V tem primeru se iščejo zabavna dejstva, no? Dobro jutro, smo
10: dobro
7: nazaj
10: jutro.
7: Po
10: dobro
7: tem.
10: Dobro jutro.
7: Yes, of course. Morning.
1: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: James Arthur, Impossible, 7 po 12, dobro jutro, Denis.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek je, čas je, da se danes prvič naučimo nekaj, česar nas v šoli niso učili.
2: Ali ste vedeli, da je povprečno število rok, ki jih ima človek, manj kot dve? To so zabavna dejstva Denis Audičova.
0: Lara in Ota sta danes prvi, dajmo videti, s čim nam boste obremenili možgane. Kdo začne?
3: Zelo sem, jaz prva.
0: Ajde, Lara.
3: Okay, v bistvu bom povedala nekaj o možganih, pa tudi o food fetiših. Oziroma, mogoče bom kaj pojasnila
0: dole. Food? Ali food?
3: Food, v stopala.
0: Noga,
3: stopala,
0: aha, smislu, da je hrana.
3: Stopala
4: sem. Mislu, da je hrana.
3: Food fetiših. Mislim, ne vem, če ste vedeli, v bistvu je food fetiš najpogostejši fetiš na posamezen del telesa. In,
0: ne.
3: Ja, in procentualno ga ima 7,3% ljudi. To pomeni, da če nas je tukaj na desku oziroma v pisarni okoli 35, pomeni, da imajo 2 do 3 food fetiš oziroma fetiš na stopala. In tisti, ki ga nimamo, radi obsojamo te ljudi, kaj je z njimi narobe, ampak obstaja razlaga, zakaj nekateri ljudi tako privlačijo ta naša stopala. In po domače v možganih oziroma na tem možganskem zemljevidu sta področji za stopala in genitalije zelo blizu skupaj in teorija je, da se lahko včasih prepleteta. Zato pride do food fetiša.
1: No, pri meni se to ne prepleta.
4: Okay. Ja, tep se food.
3: Se food.
0: Ja, tep se hrana prepleta, ja.
3: Mogoče pa tukaj, da te malo drgač.
0: Food pa v dup.
4: Tako velik center.
1: Kar je tudi narobe v bistvu. Ja.
3: Ja. Tako da, ja, bi pa rekla, da zdaj, ko bo slabše vreme, so to ljudje, ki bodo najbolj žalosti, da je konc poletja. Ne? Yes. Bomo vsi dal nogavice gor, pa škorne. Pa,
0: je, zato je to biznis tak na OnlyFans.
3: Očitno, ja.
0: Ah, okay.
3: Tako da bomo malo razmislili o tem. Ne?
0: Jaz ne bom.
4: Tudi jaz ne. Okay, ste že kdaj slišal za nesramno hišo?
3: Nesramno
0: hišo?
3: Ne,
0: smo. Samo še zgornji štuk moraš iti.
4: Ja,
0: ali pa v center mesta.
4: Parlament, ja.
0: Tako.
4: V redu. Ne, pač ja, skor iste vrste hiša, ampak prvi uradni legalni bordel je bil to v Ljubljani na Zvonarski ulici 11 in 13 v Prulah, to je bilo konc 1800.
3: Wow, ok.
4: Bila je fora v tem, da preden je bil ta bordel odprt, so se neprijavljene prijateljice noči zadržvale na kurberski stezi, je rekel. Skozi Tivolski gozd tam na poti med Šiško pa Ljubljano in je mesto potem z uradnim bordelom želelo pač to dejavnost umakniti z oči javnosti. In celo tako je bilo to na visokem nivoju, da uradno odpiranje odobril slavni ljubljanski župan Ivan Hribar, čeprav je bil tak velik domoljub pa reformator, je pragmatično ugotovil, da bo s to legalizacijo lažje nadzoroval spolno prenosljive bolezni pa javno moralo. Je pa ob otvoritvi strogo zagrozil, da bo obrat nemudoma zaprl, če zunaj ne bo popolnega miru. Skratka, mir noter, kar čte, ne? No, in to delo je bilo strogo regulirano, punce so bile, delovale od 8 do 10, redno so morale upravljati zdravstvene preglede, imele so omejeno gibanje, pa v javnosti se niso smele pojavljati zivalno oblečene v neprimernih urah, da ne kvarijo morale meščanov, ne? In lastnica je bila ena gospa Matilda, bordel je pa dokončno zaprl svoja vrata po koncu prve svetovne vojne, se je pa še ki je zgodil vmes, ne?
3: Aha.
4: Ta gospa Matilda, pa šef policije.
0: Sta se?
4: Ne, sta, ja.
0: Jo, no.
4: Sta prala, ne, prala sta denar in v bistvu je prišlo že takrat do trgovanja z belim blagom. Torej, punce sta namamila, češ da bojo tam kelnarile neko spodobno delo, ne? Pobrala sta dokumente in punce so potem morale opravljati delo v nesramni hiši, kar je bil ogromen škandal, že takrat v Ostroogrski, to se je pisal posod, oba sta tudi odgovarjala, sploh šef policije, zamenjali so ga in tako naprej. Še ena zanimivost, tam je zdaj osnovna šola Prule.
3: Wow.
0: A v tej nesramni hiši?
4: Ja, pač ja, ta del, ja, ne vem, če, ja, Zvonarska 11, pa 13, ja.
3: Wow.
0: Ja. Ja, to je pa najbolj zanimiv del,
3: no, zdaj.
0: Ja. Tega, ja. Je pa to gre pa kar dost nazaj.
3: Jaz zdorina te šole.
1: Ja. Se zdaj pravijo, da je najstarejše obrt, ne? Ker toliko nazaj gre to vse.
4: Še prej so imeli, veš, eni. To pa drugi fun facti.
0: Ja, sam to se pa zdaj mogli pa imenovati drugače, osnovna šola Matilde Prule.
4: Ja.
0: Da se večji gavo pa pokol.

0: Europe in the final countdown na Radio 1. Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro.
0: 20 minut je čez sedmo, smo v zabavnih dejstvih, četrtek je in Miha je na vrst.
2: Ja, jaz se bom pa danes poigral z našo bestičko, našo novo sovoditeljico.
1: Oj, igrajte z mano.
2: Ja, ampak v bistvu ne s tabo, ampak bolj z imenom tvojim. Ne?
1: Aha, okay.
2: Namreč, Ota je žensko ime germanskega izvora, to verjetno veš, ne? Povezuje se z germanskim imenom Oto z dvema T, katerega koren besede pomeni bogatstvo, premoženje in blaginja. Skratka, draga Ota je tista, ki prinaša blaginjo in obilje. Vse je logično, ne? Mislim, meni je logično, zdaj, če tebi še ni.
1: Hočeš reči, da sem obilna?
2: Ne, ne, ne, ne. Poslušaj najprej tole. Aha. Tole.

0: Zorev, podorev. Skratka, če še nisi, igraj loto in boš obilje prinesla v ta studio.
1: Ja, pol bo šla in ne bo več z nami tukaj delala. To, pa...
2: to pa ni res.
0: Ne bo, bo ustala.
3: Jaz se zmej
0: probo zdaj
3: pogruntati, kaj je bilo to zabavno dejstvo.
2: Me, ne, je bilo zabavno.
0: Tako ni bilo. Ja, pač, poigral sem se z njenim imenom in to prinaša obilje, premoženje in tako naprej.
3: A,
0: in
3: okay.
0: Potem povezal z komadom od gospoda
3: dobar,
0: Konečka.
3: Zato nazaj, the best.
0: A ni dobro?
3: Ja, ja, gospod Konečki.
2: Ti mi pa
3: hvala Konečnik. Za zabavo.
2: Da,
0: Boštjan Konečnik. Ja.
2: Bravo.
1: No, kam vaš ti deli?
3: Dejstvo, ki pa ta teden mene zabava, je pa, da lahko po novem, kako lahko po novem prideš do avta, do novega avta.
1: Ok, to je dobro vedeti, ja.
3: Ja. Jaz sem mislil, da za to rabeš, ne vem, denar, kredit, karkoli, pa v bistvu ne. Rabeš sam slab vreme. Vremenska napoved mora biti slaba.
1: Ok.
0: Komota prihaja tam z zahoda, tako da.
3: Tako da.
0: Bodimo pripravljeni.
1: Krsni ja. Dežnik s sabo.
0: Ja, imam ja, novega.
1: Wow, nehi. Bravo,
0: ja, lepo. Ker sem dobil avto nov, so mi dal za darilo.
3: Pa čaki, kaj je s tem avtom?
0: Ja, pač nov avto imam. Opel Frontera.
3: Prav, dobil je leasing in zraven je prišel na leasing.
0: Ja, res. Prav, primo predaj, je rekel ta prodajalec.
1: Ja.
0: Evo, tole pa darilo.
1: Wow.
3: Meni se je zelo zabavno, da smo zvedali, da je dobil, da ima nov avto, da ima v bistvu nov dežnik, ampak zraven sem mu dal še avto.
0: Obratno, ne?
3: To je men. Res.
2: Pišejo se nam lepi čas.
3: Hrad.
1: Ker bi si deželak.
3: Zdaj, ki spobjema, da ima nov avto, je treba častiti. Vam, da boš dal za pijača. Veš, ker z dobo vnuka smo rekel, pa nisi ne častil, smo rekel,
0: ajde. Po nisem, pa daj povej, povej Lara.
1: Vnuk,
0: no, veliko sem častil, prav. Veš, kakšen žur sem
3: samo
0: naredil.
3: Samo Lara je, pa noben ni.
0: Ja, ustali ste bili tudi povabljeni, pa niste bili, ste bili na morju. Nisem jaz kriv.
3: Sam le, za vnuka ti ni noben fauš, za avto smo pa fauš, tako da za avto moš pa
0: bom časti, vajo, še enkrat.
3: Kaj boš pa to naredil?
0: Ja, ne vem, danes je malo tak, lahko danes je tak malo, tak vreme danes. Denis Saudič
4: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 21. septembra.
4: Notranja vrata Lip Bled.
6: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
7: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
8: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
10: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
11: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot Medo Bimbi.
12: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
14: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
13: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
14: Grem z vlakom.
15: Murexin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Murexin, to drži.
16: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
17: Vaš pes pušča dlake.
18: Vaš partner pa izgovore.
17: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
18: Več na roborock.si.
19: ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
20: Ima.
19: Kaj pa eSIM?
20: Seveda.
19: A lahko vse uredim prek spleta?
20: Lahko.
19: Kaj pa?
20: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
21: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
22: Samski.
23: Samska.
22: onaon.com.
24: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
25: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
26: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junak

0: pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
0: Radijska mreža Radio 1.
2: Ja, kar veliko se bodo danes dogajalo pri vremenu. Pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodnji, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Zapihal bo veter iz vzhoda, potem na Primorskem burja, pa tudi hladneje bo. 13 pa do 20 stopinj bo čez dan.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Jutranji zastoj na dolenjski avtocesti od Grosuplja, štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na gorenjski avtocesti od Brnika vse proti Ljubljani. Zastoj tudi na ostalih znanih jutranjih relacijah. Po Sloveniji naj bi danes skozi celoten dan deževalo tudi močneje. Prosim vas, da ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. In še zadnji radar v Črenšovcih pri Sikli. Nič 80-22-55, srečno, previdno naprej.
5: Dve minuti čez pol osmo, dobro jutro, ti
6: dobro
5: želimo.
6: Denis,
7: jutro.
2: Lara,
4: Miha,
7: Ota.
5: O Ligi prvakov bomo spet malo povedali v naslednji uri, ampak če vam je ta premal, imamo danes na voljo še en športni spektakel. Začelo se bo evropsko prvenstvo v odbojki. Slovenija igra prvo tekmo jutri ob 9 proti Slovaški.
4: Edina slaba novica, vsaj na začetku bo manjkal Tonček Šteren, ki ima težave z ramo, ampak cilj ostaja visok. Selektor pravi, da lahko gremo celo po naslov in to bi nam prineslo tudi olimpijske.
5: Zjutranja po dveh. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Leave na Radio 1, več dobre glasbe 90-ih, 19 minut pred 8 je pa čas za zjutranjo kroniko. In kako je zunaj, Veronika?
1: Mislim, da je boljš noter počakati, da mine.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Polarni udar z dežjem smo pričakali pripravljeni. Preventivne službe so dobro opravile svoje delo. V epicentru dogajanja je Jure Bidona.
3: Mislim, da se je osrednja celica polarnega udara ustavila naravnost tu nad nami, tu nad Zapačenim. Polarni veter veje skozi ozke ulice, ozračje se je v zadnjih 12 urah iz solidnih 28 ohladilo na vsega 12 stopinj Celzija. No, dež neusmiljeno spira opečnato kritino zabačenskih domovanj. Le nekaj pogumnih krajanov je zdaj na prostem. V termo dežnih vetrov, kak se skozi nalivno deževje prebijajo do trgovin po zadnje najnujnejše dobrine. Sam stojim v nadzorni kolibici, nekakšni opazovalnici nad vasjo, odkoder se širi pogled na lokalno skupnost.
1: Ja.
3: Ob meni je še vedno vodja alarmnega centra državne žandarmerije, komandir Bruno Doga.
4: Jaz kaj tazga ne pomnem od aprila.
3: Ja, kar dolgo je bila predvsem suša.
5: Evo še lezaj.
4: Kam pa skozi leta te čučni?
5: Tam lezade za kolipco.
4: Dobar, se rivažem. Koliko je temperatura?
5: Ja, 13, pa počas pada, komandir.
4: Mader, mrz, kaj pes.
5: Ja.
4: Mi imamo pa še kar letne uniforme.
5: Ja.
4: Banda, zebe me kaj svina.
5: Ampak verjemte, da je psom pa svina. Vidim veliko bolj toplo, kaj nama, komandir, veste?
4: Ja, narejte kaj, mater. Nekaj si zmislite, ogreti se mora.
5: Ja, mislim, dejte si rajši vi.
4: Kaj jaz?
5: Ja, vi imate še 8 let ko narejeno, ne?
4: Ko, kaj 8 let ko?
5: Ja, mi z 9 let ko smo precej bolj zabiti, ne? Mislim, siguran bi si kaj trapa z ga zmislil.
4: Prosim?
5: Ja, mislim, a niste zmislili, to so zdaj zračunali. 9 let ka dela butle. Tako da gremo nazaj na 8 let.
4: Ne? Daj, nehajte filozofira čučnik. Ja. Ugruntajte nekaj, da se pogrejeva.
5: Ja, bom.
4: Viter, ja.
5: Čez 3 sekunde sem nekaj.
4: Zmrznu bom.
5: Zater. Ja,
4: tole upupen. Če bo tole padal, ne bomo zdržali do jutra.
3: Ja, in res se je ohladila, mislim.
5: Komandir, evo. Evo, komandir, tole je Marjanka.
6: Oj, zdravo, komandir.
4: Ja, kaj zdaj?
5: Ja, rekel ste, da se je treba pogret, ne?
4: Ja.
5: Pa se stisnemo, pa ne bo toplo, hej, tko, Marjanka.
6: Jaz se zelo rada se stiskam.
4: Potem se pa kar stisnemo, Marjanka, malo kar pristaj.
5: Ja, vsaki komandir, mislim, Marjanka je zvano, ne?
4: Kaj pa?
5: Si sem tudi zelo vseeno zrihtal, ne?
4: Kaj?
5: Se bo vsak svojo grela, viste, da je?
7: Ja, prid sem, bro. Se ti ja prid sem, da te malo zaljetam. No, ja, dej.
5: Ja,
7: dej vse.
3: Veronika, tole bi kar končal. Grem poiskat gretje še zase.
1: Jure, hvala. Srečno. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Damjano, David, talk to me, 13, Pabo, 8, jutro.
1: Živjo.
2: Dobro jutro.
0: Denis Avdičov, tole ta teden je ministrstvo za šolstvo predstavilo nov šolski načrt, po katerem bi šli nazaj na 8 let, ko vmes je tudi okrepitev avtoritete učiteljev. Kar se sliš dobro?
2: Ja.
0: Sam upam, da ne bojo pretiravati, tako kot v primeru recimo Tadeja. Tado, povej.
3: Ja, jaz sem bil pa v osnovni šoli za liman na stol.
2: Joj.
3: Da razložim. Jaz sem bil med, dajmo temu reči, v osnovni šoli bolj med živimi otroci.
0: Aha.
3: In sva sošolcem očitno delala neumnosti malo po razredu, ker se nama valjda v podaljšenem bivanju dal dela domače naloge po celem dnevu šole. In sva skakala na okrog. Sitor se ne spomnim čist kaj, ampak verjetno sva nekaj mogla delati, da sva si to zaslužila. V glavnem, učiteljeva briljantna ideja je bila to, da najo z rahlimi prisilnimi sredstvi obdrži na stolu. Je vzel duct tape in je naprej enega in pol še drugega zalimal na stol.
2: Koče
3: naloge po celem dnevu šole. In sva skakala na okrog. Sitor se ne spomnim čist kaj, ampak verjetno sva nekaj mogla delati, da sva si to zaslužila. V glavnem, učiteljeva briljantna ideja je bila to, da najo z rahlimi prisilnimi sredstvi obdrži na stolu. Je vzel duct tape in je naprej enega in pol še drugega zalimal na stol.

0: pred šolo, na kar se ona spomne, da ni rezervirala še nobenega hotela, itak ni bilo takrat več nač frej, tako da smo šli pol z majicami, gremo v Pariz, v Prago, isti dan. Evo, tega se spomnim.
1: Au, ste pa vsaj nekam šli, ne pa domov, ne?
0: A ti poješ še naprej.
1: Ja, dej, če še kaj.
0: Ja, med poukom, vem, da nas je doskrat prosila, da gremo dol iskat za jest, tako da smo jih pol iz kuhne prenašali stvari za jest, medtem, ko je ona tam učila. Pol se spomnim, da so testi izvedali tako, ne, da smo imeli prazne papirje, ona se je tri vprašanja kar tako nekaj iz glave zmislila in pol je gledala, glede na to, koliko besed si napisal in ti je na podlagi tega dala oceno. Ja. Tako da, evo.
2: Oh my God, ženska verzija deželaka.
1: Kaj je pa učila?
0: Ja, daj, če pa to povem, pol se bo pa siguren vedel, kdo je. No.
1: Ja, pa še zdaj uči?
0: Ja, še zdaj je učiteljca, ja.
1: Ja, Anita, hvala. Se pravi, smisel za organizacijo, to ni najbolj razvit, ne? To ni, pa skozi je lačna.
3: Ja, samo organizirala si je dobro, da je do hrane prišla.
4: Ja, edin pa prmajčki testi, je bilo narobe. Ne?
1: Testi se izvajajo po principu, ti sam čim več ne piš.
3: Ja, pa zadnji moment sem se spomnil, ne?
1: Pismo Miha res nekako...
4: Ja, pa...
1: Maš sestro nekje, sam ne veš.
4: Ja, mogoče pa res.
2: Si jedinci,
4: ja. Ja, upam, da mi jo bo Anita kdaj predstavlja, ne?
1: To je pa noro, no.
4: To
1: Nič petena.
4: 300.
1: Danes zbiramo najbolj zabavne učiteljske zgodbe.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Radio Geos. Najnovejše iz naše regije.
6: 8. septembra smo obeležili dan, svetovni dan fizioterapije, ki nas je opomnil, kako pomembno je gibanje za naše zdravje in dobro počutje. Letošnja osrednja tema poudarja pomen gibanja pri preprečevanju bolezni srca in ožilja. Več pa Naja Perič, vodja Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Litija.
7: Redna telesna dejavnost pomaga skrbeti za zdravo srce, hkrati pa ohranjati gibljivost, mišično moč, ravnotežje in samostojnost. Fizioterapija ni namenjena le okrevanju po poškodbah ali takrat, ko se pojavijo bolečine. Pomembno vlogo ima tudi pri spodbujanju varnega in rednega gibanja v vseh življenjskih obdobjih. Tudi majhne spremembe štejejo. Več hoje, manj sedenja in več gibanja, ki ga zmoremo in v njem uživamo. Pri tem vam lahko pomagamo tudi mi. V Centru za krepitev zdravja zdravstvenega doma Litija vam nudimo podporo in svetovanje na poti do bolj aktivnega življenjskega sloga. Več informacij najdete na spletni strani zdravstvenega doma Litija pod zavihkom CKZ.
8: Volksfest pri Volkswagenu!
9: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru!
10: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24.890 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
11: Hello. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
12: Hello. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
13: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
14: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com Poševnica karijera.
15: Polaganje vseh vrst talnih oblog. PVC, parket, laminat, vinil in tik.
16: Celotno obnovo in lakiranje parketa zaupajte strokovnjakom.
15: Parketarstvo Marold. Znanje in kvaliteta.
16: Ničena in 50, 312, 384.
17: Pa se slišimo.
18: Rabiš kolo, rabiš čelado. Nač čakat, obišči Blokado. Največja in najbolj založena trgovina s kolesi in kolesarsko opremo v Zasavju. Blokada, Trbovlje.
8: Podjetje Sinet vam strokovno in cenovno ugodno nudi vse storitve z področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom ter varstva okolja, vključno s pregledi delovne opreme in strelovodov, ter meritvami z področja ekologije.

0: in električnih inštalacij. Če želite imeti ta področja urejena strokovno in se znebiti skrbi pred delovnimi nesrečami in inšpektori, potem je Sinet pravi naslov. Več na www.sinet.si ali na telefonski številki 03-565-4021.
1: Sinet, ko partner pomeni več.
2: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
3: Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
4: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
5: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
4: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
5: Naj vaša poroka postane pravljica. Gostilna-prijapu.com.
6: Radijska mreža Radio 1.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Dobro jutro, Zenke.
1: Dobro jutro.
0: Čau, Darja.
2: Dobro jutro.
0: Darja, se spomniš svojih šolskih dni? Danes se pogovarjamo o tem, kateri učitelji, učiteljice so nam ostalke v spominu. Na nič petena, 300 se nam je javil tudi Dejan, prav da je dobu.
3: Jaz smo enega fantastičnega profesorja Slavko Tajilniča za likovno vzgojo. Tokrat smo dober kredo usta, ki je vrgo, sploh nismo imeli niti sanjal se na njih, da jo bo vrgo, kako je govoril, ampak enostavno, če si kjer ko rekel, se dobil. Pa dobil si kjer še na polin, prinesel se domov, pa se pa še doma dobil. Teda, to je bilo včasih, če je bilo to danes, je pa še kjer še na odvetnik v šolo. Ja, nimaš kaj, stari dobri čas.
0: Kreda v glavo. Dobila nis nikoli tega, ne? Kreda v glavo, priča pa tudi nisi bila čemu takšnemu, ne?
2: Sem bila priča.
0: Si bila priča?
2: Ne, nisem v resnici, smo imeli to srečo.
0: Kaj pa to, Ana?
4: Imeli smo enega učitla, ga bomo še zdaj, in je imel on tako 50 ključov in za vsak ključ en obesek. In ko je hodil po hodnikih, si ga na metre slišal, koliko je se tisto križalo in smo pa v bistvu vedeli, a čak se pa prihaja.
0: Ja, zdaj bi mogla videti izraz na obrazu od Darje, ki je mislila, da je te ključe nekomu vrgu nekaj.
2: Res, ja.
0: Vem, da si to mislila. Kaj imaš v novicah?
2: V novicah imam pa... Jo, eno vprašanje za Miha, vsi kdaj pomislil, da ti kaj veliko govoriš, da bi srečal medveda?
0: Je.
5: Sem pomislil, ampak je strast po gobah večja od strahu pred medvedom, da tako rečem.
2: Jaz imam te njegove sanje še vedno v spominu. Obrez zobe medvedo, vsakič, ja? Slišim medveda.
6: Zdaj, ti potrebuješ jahto.
7: Če verjameš.
6: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
7: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ure 8, dobro jutro.
8: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Zunanji minister Tone Kajn zaredo nadaljnjega odložil odhod Barbare Žvokl na veleposlaniški položaj na Danskem. Prejšnja vlada jo je imenovana konec lanskega leta, predsednica republike pa je maja podpisala ukaz o postavitvi. Ministrstvo je očita, da je brez ustreznih pooblastil podpisala nominacijo nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za evropsko predstavnico za Sahel in je primer prijavilo tožilstvo, krivda ni ugotovljena. Po polemikah o tako imenovanih veganskih prehranskih priporočilih pa bo vlada začela pripravljati nove nacionalne smernice. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje javen postopek, pri katerem bodo sodelovali zdravstveno ministrstvo, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter prehranski strokovnjaki. Do takrat veljajo stare smernice. No, za konec pa še opozorilo gobarjem na Pohorju. Lovske kamere so pred dnevi v bližini klopnega vrha znova posnele medveda. Če ga srečate, ostanite mirni, spregovorite z mirnim glasom in se počasi umaknite po poti, po kateri ste prišli. Ne tecite in ne plezajte na drevo. Psi pa naj bodo v gozdu vedno na povodcu.
5: A veš, ker si omenila klopni vrh, valjda je klop bolj nevaren od medveda, ne? Na klopnem vrhu.
0: Nehi, tam dela, tam je v klopnem vrhu, v koči je Tona. Tona ima fantastično divjačinsko pašteto, stari.
5: O, gremo gor.
0: Tona je tako, obožujem ga, jaz sem njega prav red.
5: Lepo.
0: Tako da...
5: Ja, pa so medvedi, niso. So.
0: Mislim, Tona ni nikoli rekel, da so medvedi. So pa neke druge žvali, no.
1: Pa poskrbi, da jih ni več.
0: To je to.
1: Ja, wow.
8: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
1: Ja, danes nas čaka oblačen in deževen dan. Na severovzhodu velja rumeno opozorilo, drugod pa oranžno, tako da v zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine, pihal bo vzhodni veter in na primorskem tudi močna burja. Bo pa potem jutri tudi deževno, sobota pa bo spet bolj sončna. In pa najvišje temperature bodo danes od 13 pa do 20 stopinj, čez vikend bo spet kakšna stopinja več, ob 8 pa imamo zaenkrat po Sloveniji Tržič 14, potem Maribor 15 stopinj, Kočevje, Celje, Mursko Sobota, Slovenska Bistrica Mokrica in Ljubljana 16 stopinj, Divača in Semič 18, Ankaran pa 22.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
10: Dober dan, Čučrik tukaj. A tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
9: Seveda.
10: Ja, kdaj pa pol spite?
11: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
5: Jutarnji zastoj, danes morda kje še daljši zaradi dežja in pa pozor, zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Med priključkoma Žalecarja vas in Šempeter zaradi nesreče imamo zastoj, ne pozabimo na reševalni pas. Pozor, zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Dolenski, nesreča. In še zadnji radar, in sicer v Črenšovcih pri Sikli. Kje so ostali, javite na nič 80 22 55.
8: Vaš pes spušča dlake.
12: Vaš partner pa izgovore.
8: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
12: Več na roborock.si.

0: Želak, Lara Tošić, Denis Audić i novost u sezoni Zima-Jesen, Ota Šircaroš.
1: No, zdaj bomo pa spoznali še nekoga, ki bo imel mogoče kmalu novo kopalnico.
0: Naj se vaša najljubša jutranja

0: 8.05 je, čao, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nadaljujemo to četrtkovo jutro. Čez 10 minut pa nekoga spet vržemo v sanjsko Mureksin kopalnico.
2: Kamor lahko da noter kar kol hoče, sam besede kopalnica, ne? In potem dobiš možnost za 2000 evrov za prenovo.
0: 20 do 9, še malo novi predstavi Janezi 3. Včer smo dobili Alena Masnaka, danes pa bomo pogledali, kakšna noro kvalificirana zasedba se nam je pravzaprav nabrala. Pa sploh še ni cela. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: pol minute petkrat uporabim Urexin in zadeni 2000 evrov za prenovo doma.
1: Dobar dan.
2: Čao, Anja. Dobar dan.
3: Živjo.
2: Dobar dan, Miha Denis.
1: Živjo.
2: Lepo zdrav, Nazare, kako si?
1: Ravno kar spravljam ščerko v vrtec.
2: V vrtec, koliko je pa stala?
1: Dve leti.
2: Dve leti stala.
4: Prezgodi.
2: Lepo, koliko si boš pa spočila, a?
1: Ja, kaj
3: smo? Ušla v službo, malo počivata, ne?
1: Tako, res je.
2: Ej, smo pa tukaj sredene igre in preden začnemo igro, nas nekaj zanima. Če bi ti dal nekdo mojstra, dnar in dovoljenje, da iz svoje trenutne kopalnice eno stvar takoj vržeš ven, kaj gre prvo ven?
1: Omarica, kjer je umivalnik in pa ogledalo.
4: To gre ven.
2: Zakaj pa to? Evo, zakaj?
1: Ja, da bi bilo še večje ogledalo in da bi bilo še več omaric, ker tak ženske nikoli nimamo dovolj omaric, da kaj shraniti.
2: Se prav, to bi bilo namesto tega. Isto bi bilo sam, da bi bilo še več tega.
1: No, mislim, lahko kaj drugega ven vržem, a najpač. Lahko imam novo kat, lahko imam nov bide, lahko...
3: Imaš plan.
2: No, ravno to boš zdaj počela naslednjih 30 sekund.
1: Okay.
2: Sam ne smeš pa povedati, v katerem prostoru se vse to dogaja. Se pravi, kopalnica, ta beseda je prepovedana. Vsakič, ko bi jo hotel uporabiti, moraš reči, kjero besedo?
1: Moreksin.
3: In ne samo enkrat, najmanj petkrat v 30 sekundah. Lahko nam daš dvojen tuš noter, banjo, sred prostora, televizijo, nač koliko zlato pipo. Ne sme biti pa besede kopalnica, je prav?
1: Okay.
2: In zdaj, če v 30 sekundah spraviš not najmanj 5 Mureksinov, niti ene kopalnice, si v žrebu za 2000 evrov Mureksin prenovitvenega sklada. Si pripravljena?
1: Sem.
2: Izvoli.
1: Moja Mureksin bo imela novo ogledalo, v mojem Mureksin bo tudi nov tuš in pa WC, zato ker bo moja Mureksin

0: v Morexin dala nove brisače in pa Morexin bo imel tudi nov...
1: V redu si, veš, si v redu.
2: Madri,
3: sedemkrat
2: madri.
4: Dobro, dobro si bila.
2: Pravljica.
4: Po Morexinala si vse.
1: Ja, bravo.
4: In kopalnica ostala zunaj.
1: Čestitke, Anja, v petek, se pravi jutri, si v žrebu za 2000 evrov Morexin prenovitvenega sklada.
0: Res.
1: Če bi se tudi vi ostali radi pridružili Anji jutri v žrebu, pošljite svoje podatke, ključno besedo Morexin na nič 5-1.
2: 300.
1: Čau, Anja.
2: Čau.
4: Lep dan, čau.
0: Čau.
5: Beseda na jeziku, dva Jurija na vidiku. Uporabi Morexin na Radio 1.
6: Morexin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Morexin, to drži.
1: Vozniki, pozor! Očitno tole vreme vpliva tudi na naše ceste. Ravno kar avto na strehi, uvoz na avtocesto Kranj vzhod, smer Ljubljana. Močno dežuje, slabo se vidi, previdno ponavljam. Avto na strehi, uvoz na avtocesto Kranj vzhod, smer Ljubljana. Močno dežuje in slabo se vidi. Srečno poče, karkoli. Vi nam pa mi naprej, nič 80, 22, 55.
5: Radio 1. Več

0: Shakira, Burna Boy, daj, daj, 11 do pol. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Ene ljudi včerajšnji večerni dež ni moto, ker smo bili na toplem doma pred televizijo, gledali Ligo prvakov, videli pa kaj, Miha.
2: Ja, kole. Smo? Aha, ok. Barcelona je premagala Feyenoord iz Rotterdama kar 5-1, gledal sem do 3-0 za Barco, potem pa Slovenci, ne? Liverpool, Atletico Madrid. Jan Oblak je branil celo tekmo, žal zgubil proti Angležem, in sicer Liverpool je zmagal 2-1, povedali pa so.
0: Bi še več, če ne bi bilo Jana.
2: Ja, res je, je dober branil. Potem pa Paris Saint-Germain proti Slovan Bratislavi kar 6-1. Za Slovan je pa Bajrić igral do 22 minute, potem se je žal poškodoval. Šporar kot kapetan za Slovan pa je igral do 80. minute, ampak kot rečeno, visok poraz. In na tem mestu bi recimo Celjani igral, če ne bi jih Slovan izločil. V zadnjem polu.
3: Okay. Jaz sem pa včeraj v bistvu začutila, res ful me je ujela ta Liga prvakov, tako ful tam. Oziroma te dileme, ki imate, a veš, ko ste dve tekmi istočasno, tako ful štekam. Jaz sem imela namreč včer oba roditeljska sestanka za oba otroka ob isti uri. Boruta ni, ne, ker je na službi na potovanju. Jaz sem štekala, kako se vi zdaj počutite, a veš.
1: To je isto.
3: Zenka nalafala na druzga, ujela sem sam te gole pomembne in tako naprej. Tako da, evo, tu v bistvu sem imela čer svoj.
2: Ampak se pravi, na obeh si bila?
3: Šteka, seveda, tako kot si obe tekmi gledal, a veš, ne?
2: Uh-huh. Ja, ker jaz lahko za nazaj gledam, ti pa ne moreš za nazaj.
3: Lahko, ker so mi matke pošiljale, a veš, to imamo pol v mrežu.
2: Dobro ste organizirali.
3: Ampak glede na to, da vas zdaj toliko razumem, pa to, a sem sprejetal, tako dobim kakšno člansko za ta vaš.
2: Povej, kaj čutiš, ko slišiš to muziko?
0: Za razliko od roditeljskega, ne?
3: Ja.
0: Veš, ker si na roditeljski,
3: ja.
0: Verjetno ne sprašuješ, kjeri so naši, ne?
3: Ne, to ne.
0: Ne, no vidiš, kot da ni še zdaj izkazano.

0: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Kilovati doma, kilometri na poti. Članom Petrol kluba vsak nakup na Petrolu prinaša zlate ugodnosti. Preklopite na Petrol elektriko. Zbirajte zlate točke in jih izkoristite za brezplačne izdelke in popuste. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Vsak gradbeni projekt se začne z dobro idejo. Za popoln rezultat pa potrebujete preverjene rešitve. Murexin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Murexin, ker pod dobrim delom vedno stoji dobra osnova.
5: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
6: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
11: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
10: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
12: Brezskrbno v šolske klopi. Saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
13: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot Medo Bimbi.
14: Zink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Prevozniki pozor!
16: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
17: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
18: Iščeš vročo avanturo?
19: urgenca.com.
20: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
21: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
22: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
21: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
22: B2. Visoka šola za poslovne vede.

0: Kid Rock, Born Free, Polje. Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slovenskim gostincem in hotelirjem gre očitno precej dobro. Lani so ustvarili 124 milijonov evrov čistega dobička, kar je več kot dvakrat toliko kot pred korono.
1: Super.
0: Me veseli, da so preboleli, ne?
1: Ja, super. Privoščimo.
2: Vaš pes spušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
1: Ja, deževalo bo po vseh delih države in tako bo danes in jutri. Najhuje bo na jugozahodu, kjer bodo močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, pa tudi vidljivost je slabša, zato previdno sploh na cestah, temperature pa bodo večinoma pod 20 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Bi vam prav prišlo 2000 evrov brezplačnega goriva?
5: Komu ne bi?
4: Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki. Ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
6: Vozniki pozor, zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Žalecarja vas in Šempeter. Zaradi nesreče imamo zastojne, pozabimo na reševalni pas. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med priključkoma Žalec in Šempeter. Previdno zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri uvozu Kranj vzhod. Zaradi nesreče imamo zastoj prav tako previdno. Zastoj še na dolenjski, štajerski, primorski in gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Kje pa so radarji? No, to pa povej TV na nič 80 22 55. Call.
0: Čau, jutro.
1: Jutro. Dobro, jutro.
0: Z vami smo Demol, oziroma Denis, Mika, Ota in Lara. Na Pohorju se je začela sezona gob. Zavod za gozdove Slovenije pravi, da je tudi sezona medvedov, tako da vse obiskovalce gozdov pozivajo k previdnosti. Mm-hmm. Oziroma, če združimo, paste, da ne boste šli zaradi medveda po gobe. Evo,
1: tako to je to.
0: Pejte rajš na Janeze 3, o tem pa več čez 6 minut.

0: 20 pred 9 u temne četrtkovem mokrem jutru. Dobro jutro, želi.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
0: Ta teden smo sporočili dobro novico vsem, ki imajo decembra obletnico ali pa imajo partnerja, ki ima takrat rojstni dan. Zdaj veste, kaj kupiti. Predstava Janezi 3 bo letos luč sveta ogledala veselega decembra, in sicer 5. decembra ob 19. uri. Hala Tivoli. Ta teden smo spoznali večino postave, zaenkrat smo razkrili ta imena: Aleš Novak, Rok Škarlep.
3: Letos smo drugačna ekipa,
4: boljši,
3: veliko bolj sproščeno bo.
1: Čakaj malo, a potem hočeš reči, da sta vidva ful dobro in da so vsi ostali slabši.
3: Ja,
1: to
4: so te tvoje besede.
3: Ja, hvala, da si ti rekla, ne.
0: Ona dva sta ta skromna dva v ekipi, ja.
1: To smo opazali.
0: O, je pa še eno ta novih, Robert Petan.
5: Novak in Škarlep sta že klasa, sta zicer. Ko v hribih je šnops in na štajerskem špricer. Tri so še face zavite v senco. Vsi, ki pometejo z konkurenco. Jaz bi res rad, ampak ne smem še danes obelodanit, kdo novi je Janez. Lah rečem sam to. Da Janezi 3 ni predstava povprečna, liga se menja, a klasa je večna.
0: Opa, včer smo spoznali še Alena Mastaka, ki pravi, da dela na kondiciji, ampak ga, konc ga skrbi.
6: Bom zdržal, fantje so rekli, z Alešom sem se malo pogovarjal in z ostalimi Janezi, kako je, so rekli, da je naporno, ne, ampak konec na Krku pa je, da je najbolj naporen. No.
0: Tete, ja. Konc na Krku je najbolj naporen.
6: Je, tako je,
0: to je vrhunc.
6: Ljudje so že padali. No,
0: tako. Postava še ni razkrita v celoti, ampak če sam zred teh štirih se splača, prej tudi Tivoli. Karte gredo v prodajo v torek zjutri na topevent.si. Drug teden pa predstavimo še zadnja dva preostala Janeza.
2: A sta par? A sta tako, kaj recimo Be Cool v muski, sta ona dva Be Cool?
0: Nista tako, kaj Be Cool.
2: Bolj tako scena Tjaša in Uroš, okaj?
0: Ta scena pa sploh nista od
1: tam. Sam bi bilo fajn, ne, če bi bila, bi bilo nekaj noga na tej sceni, na tem področju, in pa bi se v Janezih tri še več govoril, ne? Ali on kakaj taka dva dobiš, mogoče?
0: Ne, veš kaj, kaj dva že zbrana, dva, ker sta, veš, zakaj sta zbrana, ker sta dobra, ne, zato, ker bi bila skup.
7: Ja, sam še nista znana, tako da ju lahko
0: bolj sta znana.
7: Zamineš, pa dobiš dva taka, ker sta skupija, veš.
0: Zakaj bi druga dva iskali, če sta te dva res ful dobra?
2: Ok, ja. Ampak prideta pa skup?
0: Ne. Ne prijeta skup, vsak pride na svoj dan.
7: Zakaj, a sta se skregala?
0: Nista, nista. Kam ste vi šli? Drug teden prideta, no, še zadnja dva nastopajoča v Janezih 3, vsak posebej, en v ponedeljek, en v torek. Karte gre v prodajo v torek na topevent.si, tam boste lahko prišli do svoje karte. A ne?
7: Ja, jaz imam zdaj še eno vprašanje?
0: Ne, kar počakaj.
8: Janezi, komedija pripravljena s ponosom in patriotizmom, ob zvokih Potice in vonju Golice.

0: Queenie, I want it all, 6.14, pa po 9, lepo zdrav od nas, od Denisa.
1: Živjo.
0: Danes imamo eno poučno temo, tako.
2: Pa zabavno.
0: V prihodnosti se nam obeta nov, v bistvu star šolski sistem. 9 let, bo konc, mi vas pa danes sprašujemo, kaj je bilo pa fajn v ta starih sistemih, oziroma kjer profesor, profesorca, kdo vam je se najbolj vtisnil v spomin. Če se le dano, zaradi zabavnih razlogov. Lara, moje izkušnje.
1: Ja, mislim, smo imeli kar nekaj posebnih profesorjev, no, ampak se pa spomnim učiteljice.
0: Se spomnim, se to je bilo like 3 leta nazaj, govoriš tako, se spomnim.
1: Ja, osnovna šola je bila 10 let nazaj, če lahko povem, no. Ja, no. In se spomnim učiteljice za matematiko, ki je bila sicer super, ampak je pa tako pluvala.
0: Pluvala
1: je. Ja, govorila je pluvala. In jaz sem sedela vsa leta v prvi vrsti. Pa smo bili v računalniški učilnici sicer, ampak je šlo tudi čez računalnik.
3: Ki... Zato strok zrasla.
1: Mogoče. Pa ne sem, da je pluvala, veš, kar bo še slabo. Zato, ker je imela tist flomaster, je imela vedno v ustih in je tako mal...
0: Cuzala.
1: Ja. In potem bo tako nozela prid zračunat. In si bil tako itak, ki si hotel biti sraman. Ja, valjda, da ti je ponudila flomaster. Mi si naredil face, ker si se hotel zameriti učitati za matematiko. Enoč, mogo si prijeti un flomaster pa biti zračunat.
2: Pa pol roke umiti.
1: Ja.
3: Zdaj si se izamerila.
1: Smo imeli pa tudi zelo zanimivega, ne, kaj ste im učitili za matematiko, profesorja, no. V srednji šoli, on je pa enkrat med testom prišel tako z litrom cvička in je bil tako, v zbornici se gremo, kdo se upa in je tako cel ga nagnul, med tem, ko smo mi rešvali test. In pa imel je tudi eno posebno pravilo, da nisi smel biti valjda na telefonu in če te prvič dobil, da si na telefonu, si lahko vrgul sam telefon skozi okon. Če te pa drugič dobu, je pa on mrgul telefon skozi okon in učilnico je imel zraven
0: reke. Tega nikoli ni naredil.
1: Je, jaz sem mogla
0: vrgati
1: telefon skozi okon. Zdaj je bil pa v pritličju, tako da sem ga lahko tako vrgla. Ampak je pa, če bi pa on, mislim, da je tudi vrgul že dle, no. Tako da so bili kakšni sestanki. Me je enkrat ta profesor prišel na dobrodelni maraton pozdrav.
2: O, to pa lepo. Ampak
0: sem rekla, da je telefon.
1: Ni bilo lepo, Fakiča mi je pokazal. Ja, ne vem, zaradi tega sem bila tako lobi mi 4 zaključali. Ali bil sem tako...
2: Češ, ne zaslužiš ti.
0: To je profesor. Očitno si deliva isti odnos do tebe. Gustinčič.
4: Ja, legenda mi ostane v spominu, to je Vojko Valentinčič. Vojc učijo zgodovino pa geografijo. In recimo, če ti je zvonil alarm na uri med poukom, si bil direktno takoj očuba vprašan. Ali pa recimo, ko si bil najbolj noter pri pisanju testa, je on usekal z redovalnico po katedru in tisti, ki je trznu, tistega je pregledal, če ima plonkce od A do Ž. Ker on je vedno rekel, če se nimaš česa bat, potem ne boš niti trznu.
0: Boki.
5: Prvo iniciacijo, tako kot dobim za osnovno šolo, ko sem v 7. razredu, takrat je že malo pobrdete, pa to, čeprav malo drugače, kot so to zdajšnji časi, je ostala edina klop prazna, prva spredaj desna učilnica. In tam je bila ena učiteljica, ki jo pač ne bo imenoval, da ne bo kaj.
4: Če se nimaš česa bat, potem ne boš niti trznul.
0: Boki.
5: Prvo iniciacijo, tako kot dobim za osnovno šolo, ko sem v 7. razredu, takrat je že malo pobrdete, pa to, čeprav malo drugače, kot so to zdajšnji časi, je ostala edina klop prazna, prva spredaj desna učilnica. In tam je bila ena učiteljica, ki jo pač ne bo

0: dimenzije. Se je zanimiv izraz, ne? Denis Saudić Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio Ena.
1: Radio Geos. Najnovejše iz naše regije.
2: V kulturnem centru Litija bo 5. oktobra ob 19. uri potekal nov pogovorni večer iz cikla Približevanja. Tokrat bo gostja gledališka in filmska igralka, performerka, pesnica in pevka Anja Novak, ki jo širša javnost pozna tudi pod umetniškim imenom Anjuta. Novak je zaposlena v Slovenskem mladinskem gledališču, ustvarja pa tudi na neodvisni sceni in pri filmu. Leta 2014 je diplomirala iz dramske igre na Ljubljanski AGRFT, leto poznaje pa magistrirala z avtorskim projektom, v katerem je raziskovala povezovanje gledališča in poezije. Za svoje delo je prejela več nagrad, med drugim Borštnikovo nagrado za igro, filmsko nagrado Vesnam za glavno žensko vlogo in nagrado Slavka Gruma za dramsko besedilo Tekst telesa. Pogovor z Anjo Novak bo vodila Saša Kisovec. Dogodek organizirata Kulturni center Litija in Knjižnica Litija, vstop pa je prost.
3: Mesarija Frtica ponovno blesti. Na sejmu Agra 2026 je njihova tradicionalna špehovka prejela zlato priznanje. Pršut Frtica, suha domača in jelenova salama pa srebrno. Mesarija Frtica Litija. Tradicija, kakovost in okus, ki mu zaupate.
4: Elektropožun predstavlja inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja Bivateh, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
5: Mizarstvo Jan. Specialna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
6: Izdelujemo tudi po višini nastavljive mizice za igranje citer in darilni program. Več na 041-77-70-90.
7: Zakaj izbrati računovodski servis OTAS?
8: Več kot 15 let izkušenj, ugodne cene, tradicija in odlične reference.
7: Ponudba po meri naročnika ter usposobljen in izobražen tim.
8: Vse storitve na enem mestu in najvišjem nivoju. Računovodski servis OTAS.
9: Toča mi je poškodovala avto. Pa ravno sem ga hotel prodati. Na, zdaj bo pa manj vreden.
10: Še nisi slišal, da v avtohiši Kržišnik take poškodbe zelo kvalitetno popravijo brez ličenja. Popravljajo avtomobile vseh znank. Le pokliči 03 56 66 500 ali pojdi v avtohišo Kržišnik v Zagorje.
11: Turneja največjih glasbenih uspešnic prihaja v Litijo.
12: Petek, 25. september ob 20.
11: Prihajajo Božidar Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado.
12: Športna dvorana Litija. Vstopnice na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Se vidimo!

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: 9 je ura, dobr dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Arso je zaradi obilnih padavin izdal oranžno opozorilo za večji del Slovenije, predvsem na severozahodu in v srednji Sloveniji. Lahko v 24 urah pade od 5 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi več. Ob dolgotrajnih nalivih lahko hitro naraste hudournik in manjši vodotoki, voda pa lahko zastaja tudi na cestah in v podvozih. Pristojne službe zato pozivajo k previdnosti in spremljanju opozoril. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmelj pa pravi, da je Slovenija na vsak dan tarča različnih obveščevalnih dejavnosti. Država je zanimiva zaradi članstva v Evropski uniji, NATO in šengenskem območju. Tuje službe po njegovih besedah ne iščejo le informacij, temveč tudi dostop do odločevalcev in možnosti vplivanja. Gre za splošno oceno varnostnih tveganj, ne za razkritje nove konkretne vohunske operacije. No, Donald Trump je Američanom obljubil po 5000 dolarjev, če republikanci novembra ohranijo večino v kongresu. Denar bi prejel vsak polnoletni državljan, porabiti pa bi ga moral v Združenih državah. Trump ni pojasnil, iz katerega vira bi financiral več bilijonov dolarjev vredno obljubo, niti kako bi jo pravno uresničil, ampak se je šele september, ali ne? Se je pa Trump obregnil tudi ob Dončičevo menjavo in jo označil za najslabšo kupčijo v zgodovini.
4: I don't understand, I must tell you, I don't understand the trade. That trade is not good. What do I know about basketball?
5: Ja, se...
6: Kaj on vi obaz?
5: Redko se strinjam z Donaldom, no?
7: Ja, ampak to je pa edina stvar, ja. Da se, ne?
8: Vsaka pot je odločitev.

0: Še biti noter, na suhem, pa pod kakšno dekco po možnosti. Pojavljale se bodo nevihte z nalivi, v zahodnji, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine in pa tudi jutri bo deževno, ne bo pa tako hudih nalivov, v soboto pa bo spet bolj sončno. So pa temperature tudi posledično seveda padle oziroma še bodo, od 13 pa do 20 stopinj bo danes čez dan, v bistvu podobno kot je zdaj, ko imamo na Ptuju 14 stopinj, potem Celje, Lendava, Dolenjske Toplice, Brežice in Maribor 15, Ljubljana 16, Metlika 17, Nova Gorica 19, Izola pa 23.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Slabši pogoji seveda tudi na cestah za vožnjo. Posledice nesreče so sicer odstranili na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Žale, Carja vas in Šempeter. Previdno zaprt vozni pas na Gorenjski avtocesti smer Ljubljana pri uvozu Kranj vzhod nesreča, imamo zastoj previdno. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ilirska Bistrica Knežak Pivka med Zagorjem in Drskovčami zaradi nesreče. Zastoj le še na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brežicami. Zadnji radar pa bil Renault v Krškem na obvoznici. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
4: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
5: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
4: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
5: Grem z vlakom.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro, Slovenija. Danes imate dve možnosti. Lahko začnete dan resno, odgovorno in produktivno, ali pa poslušate Denis Audi Show. Ota Šircerov, Miha Dežela, Klara Tošič in Denis Audič priporočajo seveda drugo.
8: Če ste se šele zdaj zbudili, pol dneva niste začeli na najbolj odgovorno.
7: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje staj.
8: Čez 9 je dobro jutro, Denis Audič.
9: Dobro jutro.
8: V zadnji uri.
10: Ja, še vedno imate pa možnost priti v žreb za 2000 evrov za prenovo, ne?
8: Ja, čez 10 minut, oziroma še prej, idemo čez 5 minut, Mureksin igra, potem pa ena zgodba z Hrvaške, kjer se je spor med zaposlenim in šefom končal zelo ognjevito, da ima reči.
10: Spet Hrvaška.
8: Zelo ognjevito. Ja. Pa za konec še vaše najboljše zgodbe z učitelji in profesori. Če imate še kako, nič petena.
10: 300. 300. 300.

0: V pol minute petkrat uporabim Rexin in zadeni 2000 evrov za prenovo doma.
1: Ja, prosim.
2: Lepo zdrav, Ajdoščino, je to Irena?
1: Ja.
2: Irena, čao, tukaj pa s Fursa kličemo. Dolžni ste nam še dva jurja ste nam še dolžni.
1: Denis, dva jurja in koliko?
2: Dva jurja, ja, tako. Pa še Ota, Lara in Miha.
3: Živjo.
4: Za vsazga dva.
2: Ja. Kako si, Irena? Si dober? Slišati si dober?
1: Odlično.
2: Kaj pa drž?
1: Zdaj si na novo. Joj, deš pa padat, kude da vidiš dva metra pred sabo.
2: Ampak v penziji je lažji, če drž.
1: Ja, v penziji je lažji, če si sedeš.
2: Ej, nekaj imamo za prenoviti. Bomo kupalnico kaj prenavljali?
1: Ma, z veseljem.
2: Kaj pa?
1: Tuš kabino bi zapravo vrla ven.
4: Ok.
2: To je res.
4: Kratko,
2: to je zelo pomembno.
1: Ja, okay. Zato kar je pač in ploščice potlese, se še krat je bila Italija. Zakon, ja, zdi se, zakon italijanske ploščice pokajo in je tudi bi bile puhla les.
4: Marija.
3: Ja, to pa je problem, ja.
1: Zdaj tu zagleda potleslo.
4: Ok, ampak pri prenovi ni pomembno samo, kaj boš zamenjala, pa kako bo se skupaj zgledal. Veliko je v bistvu tudi stvari, ki jih na koncu sploh ne vidiš, ampak so ključne, ne? Da je pol kopalnica dobro narejena, pa uporabna, še toliko časa, ki je bila ta, ne? To je pomemben pri keramiki, hidroizolaciji, tleh in tam v Rexin naš ima cel kup rešitev, ki poskrbijo točno za to, da se bomo mi slišali zdaj šele čez 40 let spet.
2: Tako, ja.
1: Ja, upam.
2: Zdaj le bo 30 sekund. Opišeš svojo sanjsko kopalnico, kaj je noter, kako zgleda, kaj bi imela, česa absolutno ne. Beseda kopalnica je prepovedana, na mesto nje moraš uporabljati besedo Murexin. Najmanj petkrat v 30 sekundah, če rata si v jutrišnjem žrebu za 2000 evrov Murexin prenovitvenega sklada.
1: Wow, super.
2: Sva pripravljena?
1: Ja.
2: Pa dejmo, 30 sekund teče zdaj.
1: Moja Murexin ima, bi imela zlato školjko, pa ne zlato, belo, imela bi lepo kot lijak, Murexin, pipco, Murexin, kopalni kadi bi bila...
2: Voda, peva naprej.
4: Še dve, hiter.
1: Rdeta puno in moj Murexin bi imel lep bide.
2: Ja.
1: Murexin bi imel omarico z rdečimi ročkami.
2: Bravo, super, pet. Ne matri se, ker vidim, da ti je ful težko, ampak petka ti je pa že ratna, no bravo.
1: Mi je ful težko, ko vas ne super čekavala, ker sem 2 minuti od tega poslala SMS.
2: Aja, ok.
4: Ja, Lora. Mislim, da se časa pripraviti, ja.
1: Ja.
2: Ja, ampak vse en, veš, si v jutrišnjem žrebu za 2000 evrov za Murexin prenovo.
1: Hvala lepa, hvala lepa.
4: Nastoj govorit.
1: Se bom prosimo.
2: Ostali ste še vedno lahko zraven do jutri. Jutri dobimo velikega zmagovalca in prenovitelja. Pošlješ besedo Murexin in svoje podatke na 051
4: 300 300.
2: Čau, Irena.
1: Hvala.
4: Srečno.
0: Beseda na jeziku. Dva jurja na vidiku. Uporabi Murexin na Radio 1.
5: Murexin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Murexin, to drži.
0: Radio 1.
6: Več dobre glasbe.

0: Westlife in Total Eclipse of the Heart. E najs do polje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pazi, zdaj tole je kaznivo, neumno in absolutno za obsoditi, ampak moram priznati, da je finiš zgodbe impresiven.
1: Ajde.
0: Veste, kam gremo? Gremo na Hrvaš, gremo v Vodice. Ja. V Vodice.
2: Dekliščino sem imela tam.
0: A res?
2: Dobro je bilo.
0: Fajn.
2: Kaj si rekel, kaznivo?
0: Kaznivo, ja. Kaznivo, neumno in absolutno za obsoditi. 44-letnik se je zaradi premoženskega spora sprl s svojim šefom.
1: Okay.
0: Po domač povedan, šef mu je bil dolžen plačo.
1: To pa kar bedno.
3: Ja.
2: Tudi jaz sprla.
0: In kaj bi pa vi naredili šefu, no, če pa pač ne bi dal plačo?
1: Kaj bi mi naredili šefu,
0: ja, kaj, če ne bi? Kaj bi naredili?
2: Jaz ne bom, jaz sem nova, jaz o tem ne upam govoriti.
1: Ja, ne vem, zdaj so podcasti popularni.
0: Podcast. Miha, kaj bi ti naredil?
3: Ja, ne vem, rekel bi, pač, to je tist, kar si zaslužujem. Dej poskrbi za to, da bo tam, ne, kjer ja, mora biti.
0: Vidiš, to je ta slovenska varianta, ne?
2: V misli daru.
3: Kaj ne bi bil zagrozil.
0: Mem grede ta bosanski državljan, ne,
1: aha,
0: ki ni dobo plače, ne,
1: ja,
0: je polil avto svojemu šefu.
1: S čim pa?
0: Bencinom.
1: Oh.
0: In ga...
1: Ga je zažgal?
0: Tako, zažgal me. Avto je popolnoma zgoru.
2: To ni okej.
0: Ja, a ni še konc.
1: Ne.
0: Ajde. Tip je vse skaj posnel in posnetek poslal šefu.
1: A to pa si imel neumrno.
2: A je bil ta prav avto, mene zanima.
0: Je. Očitno je človek ponosen na svojo idejo. E, pa tle bi tudi jaz rekel, a veš, mislim, bi rad bil tudi v sobi, ki je šef dobil posnetek, ampak... Ne vem, zakaj šlo to narediti.
1: Jaz pa ne bi bila zakaj šlo snemat, no, mislim, tudi tako.
2: Ne, bi bila, ni okay.
1: Jaz če že bi polila z bencinom, pa bi imela zraven,
2: ja,
1: ne vem.
2: A ja, ti bi?
1: Ne, ampak vse pravim, da bi imela zraven, faracajh in bila tako, A boš dal tako,
3: Ja, kao izsiljevanje.
0: Ona bi
3: On bi rekel B, odpuščena.
4: Beni Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
5: Dokler muzika štima, je vse prima.
6: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
5: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
7: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
6: Pokrovitelj.
8: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
6: Uživajte v toplini termalnih bazeno in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
8: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Javni promet v Ljubljani. Zamude mestnih avtobusov načinajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo. Bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije. V Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja. Po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
13: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapevta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
14: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
15: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Škoda. Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
17: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
16: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
17: Grem z vlakom.
18: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
19: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, suknjiči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
18: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
20: Kupujete nepremičnino?
21: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Kemoplast, svet talnih oblog.
23: Izberite Klivet toplotne črpalke in klimatske naprave za popolno klimo v vsakem letnem času. Doživite udobje Klivet v živo. Obiščite razstavni prostor podjetja A-Termika DO na sejmu MOS v Celju med 16. in 20. septembrom.
24: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
25: Ne vem in tudi nočem vet.
26: In točno to je problem.
25: Morgenhausen, psihologija denarja.
27: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
1: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
0: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
1: Grem z vlakom.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Lara, vreme.
4: Ja, Miha, še dobro, da si zraven avta dobil dežnik, ker brez njega bi bila danes kar težka. Oblačno in deževno bo in nastajali bodo dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Jutri bo dež potem ponehal, v soboto bo pa specialo sonce.
5: Super.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Zaprti vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri uvozu Kranj vzhod. Zaradi nesreče imamo zastoj previdno. Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Žalec-Velenje pri odcepu za Studence previdno. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ilirska Bistrica-Knežak-Pivka med Zagorjem in Drskovčami. Zaradi nesreče pazite. Zastoj je na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Postojno in pa Brezovico. In še edini radar v zadnji uri, Bevreno v Krškem na obvoznici. Nič 80-22, 55, če ga ste ga pravkar zagledali, tudi vi.
3: Ja, čau, dobro dan.
4: Živjo.
3: Minuta čez pol deseto, ena taka zanimivost, no, resni pikaca. Umaknili so predlog zakona o testiranju funkcionarjev na droge.
4: Škoda.
3: Zakon je namreč neprimeren za nadaljnjo obravnavo. Rekla si, ota, škoda, zakaj?
6: No, zato, ko bi bilo zanimivo branje teh
3: videov.
6: Ja.
3: Kaj pa, če je na testnem testiranju padlo preveč ljudi? Pa so rekli, da mu to umakniti.
6: Ja, verjetno.
4: Ja, zelo mogoče.
3: A?
6: Možno. Čeprav si, jaz si želim, da jih je večina tam na drogi, ker to bi vsaj pojasnil marsikaj, no.
4: Ja, v bistvu.
6: Lažje bi mi bilo pri srcu.
3: Lažje bi ti bilo, pa bi rekla, aj
6: ja,
5: češ droge.
6: Ja,
3: zadeti so.
6: Vid, ja. Mogoče. Zato bi jaz imela test, no. Ja. Da bi jaz lažje živela.
3: Se pravi, mi smo za to, da bi jih testirali.
4: Ja.
5: Ja.
4: Da jih razumemo.
3: Aha. Da jih razumemo.
4: Ja, tako krivota rekla, da smo tako, a ok, štekam, zakaj. Ali kaj, ti ne bi?
3: A da jih testiramo za droge?
4: Ja.
3: Mm-mm.
4: Ti si jo proti, ok?
3: Jaz bi dal obvezno.
6: A ja, no ste vedeli.
3: Porabo
6: ja.
3: Drog,
4: okay.
3: Da jim damo.
4: Okay.
3: A veš, če nas že jebejo, da imamo še mi kaj od tega, ne? Da gledamo. Da že vemo, a veš, da se malo, ne?

0: Ne moram da me tole ne spomni na Bojana Emeršića i njegovo novo komedijo Moški sa Marsa, ženske sa Venere. Predočeriš nam je štartu. Žan Sečić i Nari, Mars in Venera. 20 po 10, dobro dan.
1: Živjo.
0: Ste kaj se pogovarjamo?
1: Ni več dobro jutro, prosim.
0: Ne, po 9 je dobro dan.
1: Aha, okay. Dobro dan.
0: O učiteljih se pogovarjamo, ja. Oziroma o profesorjih, ki se nam ostalo v spominu. Mogoče ne zaradi izobraževalnih, ampak zaradi zabavnih razlogov. Neva, izvoli.
2: Učitelj matematike v srednji šoli in ker se pišem uradni priimek moj je kruh, je rekel prvo uro, da se mu ne dopade moj priimek, ker nima rad kruha, da ima rajši potico in sem ostala vsa leta. In vedno je rekel, no, gospa potica pa pride gor.
1: Ok, in kako si pol imela oceno?
2: Možem bila kaj 3-4, tako poprečen v atrak.
0: Prav dobro, kaj kruh.
2: In odhajam kot kruh.
0: Tako. Kaj še pravite, nič 5-1, 300-300, Uroš?
3: Nikoli ne bom pozabil drugega razreda osnovne šole, ne? Imeli eno učiteljico, ki je čist za vsak dreke zalala podpise, ne? Eni so se dosti hitro umirili, jaz sem pa furt na furt dobival podpise, tako da sem na koncu tisto beležko, ki sem prišel v razred, že kar na kateder dal. Na konc leta sem imel več podpisa, ko oba dva razreda skupaj. Par je pa v tem, ko sem drug razred nehal, sem tisto beležko toliko za 7 stran vrgu, on se je pa toliko žal, ki bi prav nazaj za kašne neumnosti vse podpise zalala.
0: Mojca.
4: Živjo, jaz se pa najbolj spomnim pršice iz osnovne šole gospe Udovič, mislim, da je bila gospa Elena Udovič, mama od Sašata Udovič, nogometaša, ker smo mogli non-stop med uro gledati nogometne tekme.
1: Cool.
4: Kul je bila, najbolj je bila ponosna mami, no.
1: Dobar.
4: Še zdaj ne gledam nogometa, ni me toliko prevzel. Res ampak lep spomin drugač pol na osnovno šole.
0: Kakšne tekme pa so to bile do povdne? Nogometne.
5: Ja, smo res edinče.
6: Mogoče pa posnela pa.
5: Posnete gledala, ja.
6: So pred vami.
5: Smo smučanje gledali, recimo.
0: Smučanje, ja, ma fuzbal ne.
6: Ja.
7: Mi smo za profesorja za obrambo, pričali smo ga šerif, mislim, da je bil Ivan Zupan. V glavnem, na prvem testu je vse puknu. Vsi smo padli. In do konca leta ni bilo nič popravil. Ne, vsi smo bili graje, pa vsi to. Nekoli smo pa vsi naredili. In to skoraj z odliko. V glavnem, ful zaveznik. Dijako, pogovarjali smo se, lahko smo se mu zaupali, lahko smo mu povedali svoje probleme. To je bil res en tak, kar naš oče je bil. No. Se pravi, neki tazni, kakor tiste nadaljevanke na nizem, kak je bil ja profesor. In ful je bil dober. Kot enega učenca, to vendar še je bil on edini profesor, ki je bil proti. Mislim, tak je bil učetovski, je bil, no, tako, ful je dober. Pa še mislim, da še danes poučuje. In smo ga vsi poslušali z odprtimi usti, ampak do konca leta smo imeli pa skoraj vsi sve. Tu, če si hotel popraviti, ne, a veš, pa da si dvignil roko, pa kdo si, kao, budalo se je naredil. Pa je pogledal Radovanca in rekel, na, ti si loser.
5: Ti si loser.
0: Ja, Nik?
8: Ja, ne, če sem pa v prvom leti, ko sem imel enega najjačega profesorja, in sem rekel, gospod profesor, lejte, jaz vam pač zmenek, a ne, a lahko malo hit, mislim, malo prej, grem ven z razreda. Rekel, nikoli se zmenva. Vejt na zmenk, sem če pošljubčka dobu, ti bom upravičil. Drugač ne. Sem rekel, okej, okay, v redu, naslednji dan dva pleka učminke.
0: Bravo!
5: To.
6: Ko se dela?
5: Upravičeno.
0: Top, pišete nam tudi tole. Sošolcem prav so bila vprašana, stojiva pred tablo, prav ne, ne drug ni imel pojma. Učitelj naj ogleda pa reče, dam vama dve.
6: Okay.
0: Ja, ampak si jo bosta bratsko razdelila.
6: Oh, grda, no.

0: Joby, I'll be there for you. 12 dolov šeta, mi štirje mahamo.
1: Ja, jutri bomo pa spet there for you.
0: Yes. Yes, of
2: course. Kiksi.
1: Ja.
2: V petek imamo kikse tedna, veš.
0: Lepo, da si spomnil.
3: Lepo, ja.
0: Lepo, da si spomnil. Danes brez dežnika in kamer, če ne bo to kar velik kiks.
3: Jep.
4: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Pri Zali in Roškarju zdaj strežemo elektriko. Priklopi se na Show domov.
5: Eni smo že od nekde priklopljeni.
6: Tebe pa priklopimo, ko se prebiješ čez najbolj na elektren kviz vseh časov.
4: Odgovori na 4 zabavna vprašanja in si z vsakim pravilnim odgovorom napolni 3 mesece brezplačne elektrike pri Petrolu. 4 pravilni odgovori pomenijo celo leto brezplačne elektrike. Radio 1 in Petrol. Dobra volja z energijo za življenje.
7: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
8: Radio Geos.
4: Najnovejše iz naše regije.
9: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. V Litiji se v oktobru obetajo brezplačne skupinske vadbe pod naslovom Gibanje brez bolečin, namenjene vsem, ki se soočajo z bolečinami v križu ali sklepih oziroma si želijo izboljšati gibljivost, moč in ravnotežje. Srečanja ne bodo namenjena tekmovanju ali doseganju vrhunske forme. Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. V Litiji se v oktobru obetajo brezplačne skupinske vadbe pod naslovom Gibanje brez bolečin, namenjene vsem, ki se soočajo z bolečinami v križu ali sklepih oziroma si želijo izboljšati gibljivost, moč in ravnotežje. Srečanja ne bodo namenjena tekmovanju ali

0: 15. uro in 45 minut ter 19. uro in 30 minut v mali telovadnici športne dvorane Litija. Prvič pa se bodo udeleženci zbrali 6. oktobra. Udeležba je v celoti brezplačna, ker pa je število mest omejeno, so obvezne predhodne prijave. Zainteresirani se lahko prijavijo preko spletne strani halotrener.com, po elektronski pošti ali po telefonu. Več informacij najdete na spletni strani občine Litija.
1: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango in pijača Malt samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica pa samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
2: Hiter sprejem, strokovno upravljena storitev in vedno ugodne cene. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic na Brodarski v Litiji. Varno vozilo pomeni tudi stabilno in redno vzdrževano podvozje. Nudimo možnost popolne obnove podvozja, ki zaradi dotrajanosti in korozije ni več stabilno. Autoservis Grm v industrijski coni Zagorica, na Bregu pri Litiji.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
4: Optika Manja Team.
5: V veterinarski ambulanti Gaber vaše živali pozdravi strokoven kader. Poskrbijo za diagnostiko, preventivo, zdravljenje in operacije ter razne druge zapletene situacije. Torej, če zboli vaš pes, maček ali mali dinozaver, za njegovo zdravje poskrbijo v veterinarski ambulanti Gaber. veterina-gaber.si.
6: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
7: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
8: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
9: Računovodski servis Palčič, Staritev trg 24, Šmartno pri Litiji.
10: Radijska mreža Radio 1.

0: Save your tears, the weekend, skoraj 10. Sergej, kaj bo v novicah?
1: Jaz sem zadrževal solze, ko sem na parkirišču stal in čakal, da dež poniha.
0: Solze?
1: Ja, res, prav.
2: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
3: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli komerciale, digitalnega marketinga in računovodstva programa Ekonomist Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
2: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
0: 10 je ura, dobro dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Pozdravljeni. Zaradi močnih nalivov za večji del Slovenije velja oranžno vremensko opozorilo, izjema je severovzhod države. Agencija za okolje opozarja na zastajanje vode in naraščanje hudournikov, na Primorskem so možni tudi močni sunki vetra. Nevihte so zjutraj že zajele Posočje. Letalo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je moralo zaradi ruskega brezpilotnega letalnika počakati na vzlet iz Moldavije. Dron je vdrl v moldavski zračni prostor, zato so letalo zadržali na letališču v Kišinjevu. Zelenski je bil namenjen na Norveško, od tam pa v Kanado. Podatkov o dronu in trajanju zamude za zdaj ni. Na Filipinih je v požaru trajekta blizu turističnega kraja Koron umrlo najmanj 5 ljudi. Po navedbah obalne straže več 10 ljudi še pogrešajo. Trajekt je plul iz Manile, zagorel pa je včeraj zvečer. Vzrok požara še preiskujejo. V Severni Dakoti pa so raziskovalci predstavili 4 fosilizirane odtise, ki jih je najverjetneje pustil tiranozaver. Prvih je opazil srednješolski učitelj, ko je po operaciji kolena iskal lažjo pot za hojo.
6: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Ja, deževen dan je pred nami, pojavljali se bodo tudi krajevni nalivi, temperature bodo pa od 13 do 20, na Primorskem do 24. Jutri še občasno deževno, bodo pa padavine popoldan ponehale. Čez vikend bo sončno, svežimi jutri. Temperature precej niže, kot smo jih vajeni v teh dneh. Ptuj, Celje, Čatež, Ljubljana in Maribor 15, Murska Sobota 16, Semič 17, Divača 18, Portorož pa 20.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
7: Ja, kdaj pa bolj spite?
2: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Rok, kako je na cestah?
8: V bistvu kar pestro, lepo zdrav. Najprej kosi počene pneumatike, ti ležijo na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Celje vzhod in Dramlje. Malo naprej po štajerki proti Mariboru pa še zaprt počasni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje vozilo v okvari. Vozni pas imamo še vedno zaprt na gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pri uvozu Kranj vzhod zaradi prometne nesreče. Tu je nastal daljši zastoj, strpno in previdno. Še ena nesreča na cesti Ilirska Bistrica Knežak Pivka med Zagorjem in Drskovčami, tam promet poteka izmenično enosmerno. Zastoji pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico in pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Sicer pa vas prosim, da ročno prižgete tudi zadnje luči, kjer dežuje, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. Radarja sta dva, prvi je v Dobravi pri Škocjanu na avtobusni postaji smer Šentjernej, drugi pa na relaciji Podčetrtek Mestinje na ravnini pred avto odpadom. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
2: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
3: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: S tabo v službi je
4: Matjaž Lovše.
0: Lep četrtek, 3 čez 10 je vreme takšno, kot ga lep čas nismo imeli, no, če poenostavimo vse skupaj, ampak vse fajn, da je dež, ampak zdaj bomo šli po drug ekstrem, zdaj se pa že poplavi lahko problem. Držimo pesti, da tega ne bo, da se boste imeli super danes, jaz vam polepšan dan z skokom nazaj v preteklost po 12, ko da komaj čakam, da zavrtimo, da pobrišemo prah z teh pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. Seveda boste ugibali tudi vi, v katero leto bomo šli. Začeli bomo pa z letom 2000, tukaj ne treba nič ugibati. Ja, to je bil prelom tisočletja in sestrce, Kors, Breathless. Kafe rabim, no kaj.

Luis Capaldi in Forget Me. Danes pa moram reči, da ko me čaka konec šihta, ker popoldne je zelo pomembna etapa na Vuelti. Zdaj, Rogla je uspešno prestal dve šprinterski v zadnjem tednu in zdaj prihajajo tiste odločilne. Danes kronometer, čas da napade Enrika Masa z tretjega mesta, za ostanek dobri dve minuti ni pretiran, tako da je vse možno. Pisan mu je na kožo, potem so pa še v petek, torej jutri in v soboto, težke gorske etape, kjer se lahko naredi ta razlika. Zdaj, jaz držim samo pesti, da Rogla odpelje ta kronometer tako, kot ga samo on zna. Evo, pošiljam muziko tudi v tem smislu. We Pray, Coldplay, Little Sims in Burna Boy. Tako da upam, da jutri imamo same dobre novice, kar se tiče Vuelte. Pa naj gre vam v službi, tudi se super danes.

0: Robi mi je pisal na nič, pete na 300-300 pravi, pa ne vem, kaj danes je kakšna luna, ali kaj takega, mislim, da je mlaja. Ker ljudje vozijo tako, kot da smo v Top Gunu. Ne rabiš nič zlagati, mi je vse jasno. Prosim, paste nase. Ni vredno za tisto minuto hitreje na cilju biti, riskirati marsikaj. 18.60 je lep četrtek, vam vošči ne pozabiti. Danes skačemo v preteklost. Pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. Začnemo ob 12.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do
3: 13. Skaj brni, poka in ti lahko prinese celo leto elektrike. To ni okvara. To je najbolj naelektren kviz vseh časov. 4 vprašanja, 4 pravilni odgovori in celo leto brezplačne elektrike pri Petrolu. Vsak pravilen odgovor ti prinese 3 mesece. Priklopi se na šov domov. Priklopi se na Petrol. Petrol. Energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kilovati doma, kilometri na poti. Članom Petrol kluba vsak nakup na Petrolu prinaša zlate ugodnosti. Preklopite na Petrol elektriko. Zbirajte zlate točke in jih izkoristite za brezplačne izdelke in popuste. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
5: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na Landrover.si.
6: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na DM.si.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Samski?
15: Samska.
14: Onaon.com.
16: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
17: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.
18: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
19: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
20: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
19: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
20: B2. Visoka šola za poslovne vede.
21: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
22: Mirno, v redu.
23: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
22: Psihologija denarja.
23: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
1: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
0: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Ja, deževno bo danes tudi s krajevnimi močnejšimi nalivi, kar se tiče temperatur, je precej bolj hladno danes, od 13 do 20 bomo imeli na Primorskem do 24. Jutri še nekaj dežja, popoldne bodo padavine ponehale in čez vikend sončno, svežimi jutri.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Bi vam prišlo prav 2000 evrov brezplačnega goriva. Komu ne bi? Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki, ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
2: Rok je kaj težav na cestah.
4: Tokrat pa začenjam z dobro novico. Posledice prometne nesreče so umaknili na gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pri uvozu Kranj vzhod. Ostaja pa tam še vedno kar konkreten zastoj. Se je pa nova nesreča medtem zgodila žal na dolenjski avtocesti A2, zaprt prehitevalni pas v smeri Ljubljane malo za priključkom Trebnje zahod, previdno, da ne pride do naleta. Počasni pas je zaprt še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je vozilo v okvari. Zastoji na tej štajerski avtocesti sicer odkrtine proti Ljubljani še vedno, na primorski avtocesti pa na več mestih v smeri Ljubljane med Postojno in Brezovico. Stojite še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper in Lucija, Strunjan. Radarji pa stojijo v Dobravi pri Škocjanu na avtobusni postaji smer Šentjernej, na relaciji Podčetrtek Mestinje na ravnini pred avtoodpadom in pa Sivkedi v Črenšovcih pri Sikli. Srečno!
3: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
2: Evo, čez noč smo v bistvu v situaciji, ko moraš že iskati dolge hlače, no, dolge rokave, štumfe. Ampak ne bomo slabe volje, ne? Pač zdaj bo počas prišla res jesen, a bo prišla pa tudi dobra glasba. Jaz vam pomagam, da oddelate čim lažje. Saša pravi, a bi lahko jaz dobila malo ljubezni? Samo ljubezen boš dobila, Saša. Evo, v obliki sester se razume. Lep četrtek vsem. Kako ste vi? Kje nas poslušate? Nič petena.

0: Ljubčki za vse, Sixpence, None the Richer. 19 manjka do 11 in lep četrtek vam voščim, ostanite na suhem. Sploh na obali imamo že velike količine dežja in poplavljene ceste. Pazite na se, prosim. Kar se pa tiče denarja, imamo nekaj za vas, da vam pomagamo preživeti vse te položnice.
1: Radio 1 in Petrol predstavljata najbolj naelektren kviz vseh časov.
0: Ja, ta naelektren kviz, ki ga lahko poslušate v šovu domov, vam lahko prinese zdaj 3, 6 ali 9 mesecev, lahko tudi celo leto brezplačne elektrike, oziroma brezplačne električne energije, plus kartica Petrol Pay Loyalty. Zdaj, koliko odgovorov bo pravilnih, toliko mesecev bo brezplačne elektrike.
2: Ajde, gremo še na zadnjo. Kdaj hladilnik za vzdrževanje temperature porabi več elektrike, ko je poln ali ko je prazen?
3: Ko je prazen.
4: Mene samo zanima, se tebi to se v serije, a to se ti veš?
3: Ne, zdi se mi, da je hrana, ki je mrzla, vdaja tudi pa jih...
4: Ja, bravo, za 12 mesecov, to je to ne!
0: To ne, za celo leto brezplačne elektrike. Zdaj se prijavite pa še vi, napišite ključno besedo. Petrol, pa svoje podatke pošljete na 051 300 300.
1: Radio 1 in Petrol. Dobra volja in energija za življenje.
5: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 € ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.

0: Tabuji in tabu. 15 manjka do 11. Kako ste, kaj pišete mi na nič 5-1-300-300? Tomaš je napisal, smo še zmer mokre nogavice, kad sem zakorakal direkt v lužo. Upam, da se vam to ne zgodi danes.
1: Radio Geos.
2: Volksfest pri Volkswagenu.
1: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Tajgo že za 20.390 €. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
4: Infraslim.
5: Ste pripravljeni na korak k bolj zdravemu in srečnemu življenju?
6: Preizkusite brezplačni prvi trening v Infraslim Litija z inovativno tehnologijo, strokovno podporo in osebnim pristopom.
5: Infraslim Litija. Več kot vadba, skrb za vaše telo in počutje.
6: Klikni na infra-slim.si ali pokliči 040-869-022 in rezerviraj termin.
7: Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3.500 € ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
8: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
9: Poletni popusti in vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
10: Lahka poletna moda za ženske in moške ter kakovostno perilo.
9: Pester dekorativni program ter vse za šivanje in pletenje za ustvarjalno poletje.
10: Največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
11: Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
12: Več vrst medu, cvetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
11: Poiščite nas na čebelarstvo-dremelj.si, prodajalnah KGZ Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu 041-83-6050.
12: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
13: Starejši občani Litije in Šmartnega pri Litiji ste vabljeni, da se po opravkih, k zdravniku, v trgovino ali na obisk odpeljete s sopotniki. Brezplačnimi prevozi za starejše, rezervacija prevoza in ostale informacije o času uradnih ur na številki 041-44-88-22.
14: Promac. Ekonomično, enostavno, moderno. Zastakljevanje nad streški, svetlobne kupole in trakovi. Nudijo tudi širok nabor odpiralnih sistemov za svetlobne kupole, okenska in vratna krila, vključno s krmilnimi sistemi in pripadajočo dodatno opremo. Več na pro-mat.si.
15: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
16: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
17: Radijska mreža Radio 1.

0: Spest pri Volkswagenu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Točno 11. je, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi obilnega dežja je povečana nevarnost zemeljskih plazov, predvsem na zahodu in jugozahodu Slovenije, opozarja Geološki zavod. Prebivalci naj spremljajo morebitne sveže razpoke, posedanje tal in zdrse zemljine. Če opazijo takšne spremembe na tleh ali objektih oziroma se sproži plaz, naj pokličejo 112. Po napovedih naj bi se vremensko dogajanje umirilo jutri čez dan. Policisti na Gorenjskem in Dolenjskem preiskujejo spletni goljufiji z visokima izgubama. Po navedbah policije je oškodovanec na Gorenjskem po navodilih neznanca nakazoval denar na tuje račune in izgubil 68 tisoč evrov. Občan, ki je goljufijo prijavil v Trebnjem, je prek spletne platforme nakazal 37 tisoč evrov, obljubljenih donosov pa ni prejel. Obe preiskavi še potekata. Zdaj pa je znano tudi ime tretjega električnega modela, ki ga bodo izdelovali v novomeškem Revozu. Renaultu Twingu in Dači Spring se bo pridružil Nissan Pixo, prav tako zasnovan na osnovi Twinga. Predstavili ga bodo 23. septembra.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: Ja, deževen dan s krajevnimi nalivi, sploh na zahodu oziroma na primorskem, bodo ti pogostejši in močnejši. Temperature bodo pa od 13 do 20, na primorskem bo šlo do 24. Jutri popoldan bodo padavine postopno ponehale in čez vikend nas čaka sončno vreme s svežimi jutri.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Ja, škripajočim stolom promet spremlja.
3: Nisem jaz kriv. Na cestah pa zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana, malo za priključkom Trebnje zahod, previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Zaradi podrtega droga električne napeljave pa promet za osebna vozila poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Za avtobuse in tovorna vozila je cesta tam neprevozna. Zastoji pa primorska avtocesta proti Ljubljani na več mestih med Hvališčem Studenec in priključkom Brezovica, Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani in pa na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Logatec, Vrhnika. V dežju ročno prižgite tudi zadnje luči, sicer pa radar v sivem kediju v Črenšovcih pri Sikli. Nič 80, 22, 55.
1: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
4: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: S tabo v službi je
6: Matjaž Lovše.
5: Radio
0: 11 je lep četrtek, v naslednji uri se gremo skok nazaj, torej bomo šli v točno določeno leto, vi boste brez Googla ugibali, v katero pa muzika, ki je 100 let nismo slišali, nas čaka. Bom pa zdaj štartal z Pitbullom, možakarjem, ki ima res aerodinamično frizuro, tako kot jaz, vedno perfekten, veš, trivremenski taft. V vseh vremenskih pogojih, wow. Perfektna frizura. Wow. Skupaj s Kesho in Timber in ti si kriv, drugače zaradi stola, ker proti tole nečem škripa, samo povem.

All time high, Nico Santos, 13:11 je. Gremo je malo k tehniki. Zdaj, Apple je imel včeraj predstavitev novih telefonov in med njimi se je prvič v zgodovini te firme znašel tudi preklopni telefon. Zdaj, iPhone Duo se imenuje, zanimiv telefon, še zdaleč ni prvi take sorte, ampak gre očitno vse v to smer. Ampak nekaj drugega mi je dalo misliti. A se vi spomnite, kako smo mi včasih telefone kupovali za 200, za 300 evrov, danes jih še vedno, ampak govorimo o teh najboljših. In potem je šlo to z leti počasi navzgor, pa je bilo 500 evrov, pa se nam je zdelo drago, prišli smo do 800 evrov in je bilo, je drago. In smo prvič prebili magično mejo 1000 evrov in smo rekli, pa to je noro, pa kdo bo dal toliko denarja? No, ko smo pravno pri teh preklopnih, zdaj smo že pri številki 2000 evrov za telefon. To je cena enega zelo, zelo dobrega računalnika, že in me je samo strah, kje se bo to ostavilo. Če bo je dobro vprašanje, kdo da 2000 evrov plus za telefon? Kje se vi ustavite? Kje je vaša meja za telefon, pri kateri ceni? Vem, da je na obroke tako najlažje, ampak tudi to šteje. To se pravi, koliko je vreden vaš telefon? Dajmo tako, nič petena, 300-300. Smo ravno pri denarju. Here he comes, here he goes. Magnifico.

0: Here I come, here I go, magnifico. Koliko daste za telefon, največ glede na to, da so zdaj te ta najnovejši, tudi 2000 in več. Sašo je napisal, ima za telefon maksimalno 400 evrov. Matej je napisal, ima Kitajca dobiš za 300 z AliExpressa, lahko ga ob tla mečeš, ima tudi laserski merilnik do 40 metrov. Sicer so slike bolj boge, ampak meni je to dovolj. Za 2 jurja se je straj luknjo v kolen zvrtam.
1: Zdala, a veš, kaj je danes najbolj iskana stvar v Sloveniji?
2: Denar?
1: Ne.
2: Dopust?
1: Tudi ne.
2: Mir pred tabo?
1: Definitivno ne. Elektrika.
2: A res?
1: Telefon jo rabi, hladilnik jo rabi, TV jo rabi, tudi tvoj fen ne dela na lepe oči.
2: Kaj pa če ti rečem, da ti jo lahko darimo?
1: Koliko?
2: 3 mesece za vsak pravilen odgovor.
1: 4 pravilni?
2: Celo leto.
1: Mama moja, zastojn?
2: Aha.
3: Petrol predstavlja najbolj naelektren kviz vseh časov na Radiu 1. 4 vprašanja, vsak pravilen odgovor, 3 mesece brezplačne električne energije. 4 pravilni, celo leto. Priklopi se na Šov domov in preveri, koliko elektrike imaš v glavi. Najbolj naelektreno zabavo na Radiu 1 omogoča Petrol. Energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Javni promet v Ljubljani. Zamude mestnih avtobusov načinajo živce za blokado križišča 80 evrov. Draginja, gorivo dražje, podjetja plačujejo, bodo morali stroške prenesti na kupce. Nove tehnologije, v Sloveniji zelena luč za Teslin sistem samostojne vožnje. Priloga je danes revija Liza Maja, po sveže novice pa lahko skočite tudi na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu 2 ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
10: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. Hotelski oddih v Termah 3000, kar 15% ugodneje.
9: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
11: Kilovati doma, kilometri na poti. Članom Petrol kluba vsak nakup na Petrolu prinaša zlate ugodnosti. Preklopite na Petrol elektriko. Zbirajte zlate točke in jih izkoristite za brezplačne izdelke in popuste. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
13: Prevozniki, pozor!
14: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
15: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
16: B2, visoka šola za poslovne vede, idealna priložnost za dokončanje študija.
17: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
16: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
17: B2, visoka šola za poslovne vede.
18: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
19: Krade. vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
20: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
21: Karte, eventim.si.

0: Jaz tole pesmijo jo je zaprosil. Ed Sheeran, Thinking Out Loud, pol dvanajstih.
1: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
2: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Cel dan, pa tudi po noči še močnejši nalivi, predvsem na primorskem koncu. Jutri pa postopno, tekom dneva bodo padavine ponehale in popoldne povsem ponehale, tako da čez vikend nas čaka sončno vreme pa sveža jutra.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Kako je na cestah, Rok Pinter?
5: Dobar dan in lepo zdrav. Zaradi podrtega droga električne napeljave promet poteka zdaj za vsa vozila izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija med Spodnjo Idrijo in Travnikom, torej tudi za avtobuse in tovorna vozila. Zastoj pa Dolenjska avtocesta proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, Primorska avtocesta proti Ljubljani na več mestih med Razdrtim in Brezovico in kontra proti Kopru med Uncem in Postojno. Nekaj gneče tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po Primorski avtoceste mimo Brezovice in pa zastoj še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Logatec, Vrhnika. Danes naj bi skozi celoten dan deževalo tudi močneje. Prosim vas, da ročno prižgete tudi zadnje luči, prilagodite hitrost vožnje in ne ustavljate pod nadvozi ali v predorih. Radar pa en opažen in sporočen v mislinji pri Petrolu meri v obe smeri. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno.
3: Šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Pol dvanajstih, lep četrtek, skok nazaj ob dvanajstih, ampak še prej moram tole. Majda mi je pisala, da bi se rada zahvalila neznanemu vozniku, ki jo je zalil na cesti od do. Je rekla, totalno sem mokra. Ja si predstavljam. Mislim, da se smejem, ni prav, ampak res, vozniki, dajte malo upoštevati, če ta podatek, da je polno vode na cesti, take lepe ceste, imamo polne luken in res ni fajn, da te nekdo zalije od do, tako kot je napisala Maja. Upam, da te spustijo domov, da se preoblečeš. Taylor Swift, Oblight.

Joker Auto, cevi sonca, no sonca bo bolj malo danes. Pride pa čez vikend. 15 minut manjka do 12, do skoka nazaj je četrtek, ko gremo v točno določeno leto poslušati muziko, ki jo 100 let nismo slišali. Gremo pa najprej pred tem še k Harryju Stylesu, ki je poskrbel za malo, dajmo reči, vroče krvi v Združenih državah Amerike. Na vstopnicah za njegove koncerte v Madison Square Gardenu, ker ima 30 koncertov trenutno, je na vstopnici narisan on, kako z avtom leti nad New Yorkom in se je usulo cel kup kritik, da če se on norca dela, kdo je to odobril. To spominje na 11. september, ko se zaleti skoraj da v stolpnico in skratka, zdaj ne vem, je to bilo na lašč, ker je točno za danes tudi najavil, da bo objavil datume koncertov za prihodnje leto, torej zdaj vsi feni Harryja Stylesa, če ste med tistimi, ki morate takoj zagrebiti za karte, danes se bo vedelo, kje točno bo imel koncerte. Tako da vam ga kar spustim, da se pripravite. Zadolju. Kot že rečeno, čez 15 minut ob 12. skok nazaj, četrtek.

0: do. Matjaž Lušejn, Radio 1.
1: Od 10 do 2. Danes uz jutranji kroniki.
2: Banda, zdaj vem, kaj svina.
3: Ampak verjemite, da je psom pa svinam veliko bolj toplo, kaj nama, ko bom dela, veste?
2: Ja, naredite kaj, mater. Nekaj si zmislite, ogreti se mora.
3: Ja, mislim, dejte si rajš vi.
2: Kaj jaz?
3: Ja, vi imate še 8 let, ko narejeno, ne?
2: Ko, kaj 8 let, ko?
3: Ja, mi z 9 let, ko smo precej bolj zabiti, ne? Mislim, siguran bi si kaj trapa z ga zbistu.
2: Prosim?
3: Ja, mislim, a niste slišali, to so zdaj izračunali. 9 let, kaj dela butle. Tako da gremo nazaj na 8 let, ko, ne?
2: Daj, nehajte filozofirati, učnik. Ja. Ugnutajte nekaj, da se pogrejeva.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
4: Radio Geos.
5: Želiš nekaj spremeniti? Lamfit vodene skupinske vadbe, preoblikovanje po metodi 777 ter individualni treningi z osebnim pristopom v Lamfit ambientu Litija.
6: Praznujete rojstni dan? Poskrbimo za prostor, športno animacijo in poslikavo obraza. Skoči na lamfit.si in se nam pridruži. Lamfit. Vse na enem mestu.
7: Si za noro pustolovščino? Preizkusi se na 91 plezalnih elementih 25 metrov na tlemi ter uživaj v kilometrskem spustu po jeklenici. Pripravi se na adrenalinski dan, poln smeha in enkratnih doživetij. Obišči največji pustolovski park v Sloveniji. www.pustolovski-park-geos.si.
8: Vedno je pravi čas za
7: pustolovščino. Preizkusi se na 91 plezalnih elementih 25 metrov na tlemi ter uživaj v kilometrskem spustu po jeklenici. Pripravi se na adrenalinski dan, poln smeha in enkratnih doživetij. Obišči največji pustolovski park v Sloveniji. www.pustolovski-park-geos.si.

0: Vije pražene kave.
1: Najboljša kava, domači sladoled in domači ledeni čaj.
0: Kje?
1: Kaj kje? Ristretto kafe pri Sedot, Šmartno pri Litiji, ob Šmarski obvoznici. Imajo pa tudi hot doge, tople semiče, dnevno sveže panine, tortice ter pestro izbiro dobrih vročih čokolad.
2: Domače, sveže in iz prve roke lokalnih ponudnikov na Litijski tržnici. Vsako soboto med 8 in 12 uro na parkirišču pred občino. Pojdimo vsako soboto na plac, po naše domače.
3: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
4: Motokultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
3: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
4: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 041 704 090.
5: Strešniki Golob.
6: Slovenska kritina s 50-letno tradicijo.
5: Brezplačno svetovanje in izračuni.
6: V prodaji tudi briljant strešniki s posebnim zaščitnim lakom.
5: Več na www.stresniki-golob.si.
6: Bolje golob na strehi, kakor vrabec v roki.
7: Ste že očistili svojega jeklenega konjička?
8: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene, že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
9: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
10: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju v Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
9: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
10: Gramax, vedno pri roki.
11: Radijska mreža Radio 1.

0: Dopoldne zaključujemo. Četrtkovo dopoldne, seveda, z novicami. Kaj si pripravil, Sergej?
1: Med drugim tudi o tem, da tesni sistem te samodejne vožnje z nadzorom voznika, da menda že deluje tudi pri nas.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: 12. ura, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Slovenijo so zajeli močni nalivi, za večji del države velja oranžno vremensko opozorilo. Dopoldne je močno deževalo, predvsem v slovenski Istri, na območju Kopra, Izole in Pirana. Uprava za zaščito in reševanje obravnava več prijav dogodkov. Nad Hrvatini je nastal tudi vrtinec, ki je po pojasnilih Agencije za okolje hitro razpadel. Agencija opozarja na nevarnost zastajanja vode in naraščanja hudournikov. Napoved vrnitve 8-letne osnovne šole odpira vprašanja o izvedbi. Predsednik Združenja ravnateljev Saša Božič poziva k temeljitemu premisleku. Minister Borut Rončević je spremembo napovedal ob slabših dosežkih slovenskih 15-letnikov pri branju, matematiki in naravoslovju. Način prehoda in prehodno obdobje morajo na ministrstvu še pripraviti. Teslin sistem FSD za pomoč pri vožnji je po podatkih proizvajalca že na voljo tudi v Sloveniji. Avtomobil lahko krmili, zavira in menja vozni pas, dostopno pa je odvisna od opreme vozila in programske različice. Voznik mora ves čas spremljati promet in biti pripravljen prevzeti upravljanje. Odgovornost za varno vožnjo ostaja na strani voznika.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Ja, danes še deževno s temperaturami od 13 do 20, na Primorskem do 24, jutri postopno oziroma popoldan pa bodo padavine povsod ponehale. Čez vikend nas čaka sončno vreme pa sveža jutra.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Dobro je vedeti, kako je na cestah. Izvoli, Rok.
8: Hvala lepa, lepo zdrav. Prometna nesreča žal na novo ovira promet na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pred priključkom Šentrupert. Zaradi podrtega droga električne napeljave pa promet še vedno poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Zastojo pa spet vse več na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoj tudi na več mestih še od Logatca proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti se stoji proti Avstriji pred predorom Karavanke v približno 1 km dolgi koloni, zastoji pa še na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice in pa na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Izola, Koper in Logatec, Vrhnika. In pa modri radar v Črnem Brlingu je opaki pri Velenju, pri Stojanu, merijo pa še v Mislinji pri Petrolu v obe smeri. Gremo na skok nazaj četrtek. Srečno pot.
9: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
10: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
9: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Skok nazaj četrtek z Matjažem Lovšeto.
0: Opa! Skočili smo v točno določeno leto. Vi boste ugibali, v katero brez Googla, lepo prosim. Imam cel kup namigov in imam glasbo iz točno tega leta. A začnemo.
8: Ajde.
0: Tega leta se rodi prvi otrok z umetno oploditvijo v Evropi. To vem, da ti ne boš pa, ampak vem, da imaš pa rad šport. Tako da drugi namig je... Prva zimska olimpijada v Kanadi, v Calgaryju so potekale 15. zimske olimpijske igre, znane tudi po udeležbi jamajške bob ekipe in po legendarnem smučarju Alberto Tombi. Katero leto je? Deva dekado najprej.
8: Dekado?
0: Ja.
8: Desetletje, to je bilo v Calgary, Tomba, to je bilo 90-ih. Ne?
0: Že na robe.
8: Ok, pa bilo po 80-ih.
0: A peč, ja, po 80-ih. A sploh grem naprej, ker vidim, da se ti ne sanja, kje smo. Bom šel s prvo pesmijo. Torej, v katerem letu smo, ugibate, lahko si pomagate med sabo, samo pogugljate, ne smete in mi pošljete rešitev ali vsaj letnico, za katero mislite, da je prava, na nič 51 300 300. Prva pesem. To poznaš.
8: Jo.
0: Kaj si pogledal? Tracy Chapman, Fast Car. Katerem letu smo, a kdo že ve po samo teh dveh namigih? Nič 51 300 300.

Prva pesem v skoku nazaj četrtek je bila tole. Tracy Chapman in Fast Car. Zanimiva izvajalka. Njeno privat življenje sploh ni znano. Tako dobro skriva svojo privat la... Nič ne vemo o njej. Samo to, da odlično poje. Ok, v katerem letu smo? V prvi namigi so že bili, torej zimska olimpijada v Kanadi, Calgary. In ogromno SMS-ov in ogromno pravilnih odgovorov. Tako da, ampak imam še dobre muzike, ne moramo zdaj kar tako končati. Prvo svetovno prvenstvo v računalniškem šahu se je zgodilo tega leta v kitajskem Pekingu. Program Deep Thought je postal prvi računalnik, ki je v uradni partiji premagal tudi uradnega mednarodnega velemojstra, Ben Larsen je bil takrat. Išla je tudi prva igralna konzola Sega Mega Drive. Ma se kdo spomni sploh tega? Vite starejši zagotovo. To je bila 16-bitna igralna konzola, znana tudi Sega Genesis v Združenih državah Amerike in to je bil tak pravi boj z Nintendom takrat. To so bili dobri stari časi teh konzol in dobri stari časi, kar se tiče glasbe. Naslednja pesem z tega leta je tale. Eni in edini, Bon Jovi. Bad Medicine, v katerem letu smo? Nič 5, 1, 300, 300.

Bad Madison. Ogromno pravilnih odgovorov sem dobil. Miha, Blaž, Domen med zadnjimi imate pravilno letnico, bravo, pa ogromno drugih tudi, tako da grem še z namigi naprej. Takrat je bil en tak zgodovinski preboj videospotov. Michael Jackson je nastopil tistega leta z Bad na podelitvi VMAs. Need You Tonight od INXS-o je pometil s konkurenco, prejel kar 5 nagrad, ampak ta pesem je bila izdana leto prej, tako da jo ne morem zavrteti. So pa tega leta izumili prvi komercialni digitalni fotoaparat in izdelalo ga je podjetje Fujifilm. Fuji X DS1P je bil ta prvi resnični komercialni digitalni fotoaparat na svetu in je prav shranjeval slike na polprevodniško kartico, ampak ni šel nikoli množično prosto prodaja, normalno, takrat je bilo to še vse predrago. Je bilo pa tistega leta tole totalno in tukaj naslednja pesem z letnico. Jo skor bi rekel, katero leto, napište mi vi na nič petena

0: Oj, iz te sončne pesmi na tale deževen dan gremo. Simona je z mano, kako smo danes, kakšen dan imaš? Simona, se sliši, va?
1: Deževen.
0: A pa še?
1: Ja, drugače pa super dan.
0: Je, a je? No, je. Odlično. Je, je. Hvala najprej, ker se igraš z mano skok nazaj četrtek. Takoj sem dobil SMS. Katero leto misliš, da je, pa zakaj?
1: 1988. Vem pa okay. Zato, ker sem se to leto poročila.
0: Ja pa i.
1: Ja pa i.
0: A sta še skupaj?
1: Še, še.
0: Ja pa i. To. Ja, odlično. In zdaj, kateri je bil tisti namig? Se pravi, zimske olimpijske igre?
1: To je, ja, to.
0: Kdaj ste se poročila, po zimi, po leti, po mladi?
1: Decembra. Mrzlo, nekaj.
0: Mrzlo, tako.
1: Nežilo je.
0: Ja, čestitke tako, da za poroko, čestitke tudi za pravilno letnico. Ja, leto 88 je.
1: Super.
0: Hvala, Simona, pa lep dan še naprej.
1: Enako, Jadija.
0: Čestitke vsem, ki ste oganili, da je leto 88, sem dobil SMS, a si se tistega leta že igral v peskovniku. Ja, sem bil že 10 let star, ni bilo dosti za poroko, ampak za peskovnik pa. Še zadnja, z letnico 88, je pa tale. Malo romantike. Ker je ravno tak dan. Every rose has its thorn. Poison. Poison.

0: na zaj četrtek s Matjažem Lovšetom. Pri Zali in Roškarju zdaj strežemo elektriko. Priklopi se na šov domov.
1: Eni smo že od nekdaj priklopljeni.
2: Tebe pa priklopimo, ko se prebiješ čez najbolj na elektren kviz vseh časov.
0: Odgovori na 4 zabavna vprašanja. In si z vsakim pravilnim odgovorom napolni 3 mesece brezplačne elektrike pri Petrolu. 4 pravilni odgovori pomenijo celo leto brezplačne elektrike. Radio 1 in Petrol. Dobra volja z energijo za življenje.
3: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
6: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo 2 avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
3: Kilovati doma, kilometri na poti. Članom Petrol kluba vsak nakup na Petrolu prinaša zlate ugodnosti. Preklopite na Petrol elektriko. Zbirajte zlate točke in jih izkoristite za brezplačne izdelke in popuste. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
7: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
8: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Vsak gradbeni projekt se začne z dobro idejo. Za popoln rezultat pa potrebujete preverjene rešitve. Murexin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Murexin, ker pod dobrim delom vedno stoji dobra osnova.
10: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
9: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
10: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
9: Grem z vlakom.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Pozor Slovenija. Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
13: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, suknjiči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
12: Galileo. Zdaj je pravi čas za nakup.
14: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rossi Sport.
15: Samski.
16: Samska.
15: Onaon.com.
17: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
18: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
19: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
20: 19. oktober.
19: Karte na eventim.si.

0: Mister Know It All. A veš, tudi tista ena oseba, ki vse ve, tudi če nič ne ve. Vsakdo pozna kakšnega takšnega. Pol enih je.
1: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
2: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Ja, radarska slika kaže praktično padavine po celi državi, ampak nikjer hujših nalivov, kar je dobra novica. Ampak bo danes deževalo še cel dan, tudi po noči. Jutri tekom dneva bodo padavine postopno ponehale in popoldne povsem prenehale, tako da čez vikend bo sončno pa sveže.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Bi vam prav prišlo 2000 evrov brezplačnega goriva?
4: Komu ne bi?
3: Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki. Ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
0: Kako je na cestah, bo povedal Rok.
5: Kar pestro pričakovano, zaprt počasni pas najprej na Dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod zaradi vozila v okvari. Zaradi podrtega droga električne napeljave pa promet še vedno poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Zastoji pa Dolenjska avtocesta proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica. Primorska avtocesta proti Ljubljani daljši zastoj med razcepom Nanos in priključkom Postojno oziroma počivališčem Ravbar Komanda, kjer v SMS-ih sporočate, da se je zgodila še prometna nesreča pri počivališču Ravbar Komanda, torej promet še dodatno oviran. Proti Kopru zastoj med Uncem in Postojno, zastoji pa tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, tako iz smeri Pivke, kot iz smeri Razdrtega. In na tej primorski avtocesti potem zastoji še na več mestih od Vrhnike proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti kolona proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra, na ljubljanski zahodni obvoznici še nekaj gneče od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti cesti mimo Brezovice, stoji pa se še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Izola, Koper in Logatec, Vrhnika. Ročno prižgite tudi zadnje luči, da boste v dežju vidni, radar v Črnem Brlingu pa opaki pri Velenju, pri Stojanu. Srečno!
1: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Pol enih je ogromno zastojev, kot smo slišali ravno kar v prometu. Jaz upam, da vas ne tišči lulat. Kaj hujšega, kada te tišči na WC, ko si sred kolone?
5: Se veš, kak sta to v filmu Butec in Butec rešila, ne?
0: Ne, ne.
5: Ja, stari.
0: Ne,
5: ja.
0: Ne.
5: Ja.
0: Ne. Ne, sem rekel.

0: Messi, Lola Young. Ja, predvsem Messi je na naših cestah, tako da veliko potrpljenja sem. Zdaj pa, kaj pa pravite na to, da vam nekdo da denar za obnovo stanovanja?
1: Poslušaj Denis Audit Show. V pol minute petkrat uporabi Murexin in zadeni 2000 evrov za prenovo doma.
0: 2000 evrov, ni malo denarja. Koliko časa morate hoditi v službo, da prijete do te številke? Sploh ne bom vas pravili slabo voljo, vas pravim v dobro. Dajte se prijaviti na tale kviz, tale igra z Murexinom. Napišete samo Murexin, pa vaše podatke na nič 5300. Če te pokliče v Denis Audičovu, moraš zamenjati besedo kopalnica z Murexin. Takole se sliši. Izvoli.
2: Moja Murexin bo imela novo ogledalo, v moji Murexin bo tudi nov tuš in pa WC, zato ker bo moja Murexin najlepša, bo imela nove ploščice in pa z Murexinovim lepilom bom uredila, da bo moja Murexin najlepša v vasi, zato bom tudi v Murexin dala nove brisače in pa Murexin bo imel tudi nov...
3: V redu si, veš, si v redu, madri
4: se. Sedemkrat madri se.
5: Dobar si bila.
4: Pravljica.
5: Po Murexinala si vse.
0: Ja, bravo. Bravo, Murexin. Evo, zdaj pa čakam vaš SMS. Napišete torej Murexin, Murexin, pa vaše podatke na nič 5300.
1: Beseda na jeziku. Dva Jurija na vidiku. Uporabi Murexin na Radio 1.
6: Murexin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Murexin, to drži.

0: večer se šele začenja.
1: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
2: Pokrovitelj. Na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si. Radio Geos.
3: Volksfest pri Volkswagenu.
4: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
5: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18 390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
6: Mesarija Frtica ponovno blesti.
3: Volksfest pri Volkswagenu.
4: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
5: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18 390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
6: Mesarija Frtica.

0: zdravost in okus, ki mu zaupate.
1: Sladokusci, ob vikendih se lahko na gradu Bogenšperk razvajate z najboljšim domačim sladoledom.
2: V grajskem ambijentu pa vas čakajo tudi domače sladice in okusna kava.
1: Bavimo skupine na rojstnodnevne zabave ali pripravimo catering pri vas doma.
2: Pridite za vikend na grad Bogenšperk in uživajte.
3: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si.
4: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
3: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
4: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si.
3: Servis, prodaja in najem gozdarsko-vrtnih strojev v Ivančni Gorici.
5: ŽS Tekavčič, pooblaščeni prodajalec in serviser znamk Husqvarna in Štil.
3: Skoči na spletno trgovino zstekavcic.si ali pokliči na 059-716-0008.
5: Naj bo delo udobno in brezskrbno.
6: Dovolj je toplo, gremo na kolo. Še prej na kolesarski servis Blokada v Trbovljah.
7: Hiter servis, več opreme, več izbire. Ni da ni, blokada.si.
8: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
9: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30, sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03 566 6500.

0: Level Sinavici, Sergej je prišibal v studio, novice se bodo začele, kaj si pripravil?
1: Lej, dotaknili se bomo, ampak samo z besedami tega, ta novega iPhona, ta zložljivga.
0: Samo z besedami, ja.
2: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
3: Pravo znanje dobiš v praksi. Z inženirskimi programi gradbeništva, strojništva in varovanja višje strokovne šole Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
2: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.com. Pikasi.
0: Ura je ena, dobro dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Najprej k vremenu, zaradi močnih nalivov za večji del Slovenije velja oranžno opozorilo. Na portoroškem letališču je med 9:30 in 10:00 padlo 40 litrov dežja na kvadratni meter. Uprava za zaščito in reševanje na območju Pirana, Kopra in Izole obravnava več prijav dogodkov. Agencija za okolje opozarja na možnost hudourniških poplav, predvsem v slovenski Istri, spodnjem Posočju in hribovitem svetu zahodne Slovenije. Pred državnim zborom so danes ob obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara protestirali podporniki palestincev. Zaradi ravnanja Izraela do palestincev zahtevajo ostrejše sankcije ter prekinitev vojaškega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom. Sar se je v parlamentu srečal s predsednikoma odborov za zunanjo politiko in obrambo. Apple pa je včeraj predstavil svoj prvi prepogljivi telefon iPhone Duo. Odpre se kot knjiga in ponuja večji notranji zaslon, na katerem je mogoče hkrati uporabljati dve aplikaciji. Začetek prodaje na prvih trgih napovedujejo za 23. oktober, v Nemčiji pa bo osnovni model stal 2300 evrov.
0: Kaj je hugo?
1: Auč.
0: Ja.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: Deževen dan s krajevnimi nalivi, temperature od 13 do 20, na Primorskem do 24. Jutri še občasno deževno, predvsem do povdan, kajti popovdan bodo padavine povsod ponehale in čez vikend bo sončno, pa sveža jutra.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Rok, kako je na cestah?
3: Zaradi podrtega droga električne napeljave promet še vedno poteka izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija med Spodnjo Idrijo in Travnikom. Zastoji pa nekaj malega še gneče na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, potem pa primorska avtocesta proti Ljubljani. Daljši zastoj med Senožečami in Ravbar Komando poročate o zamudah tudi okrog 2 uri. Promet dodatno močno ovira še vozilo v okvari pri počivališču Ravbar Komanda. Zastoj tudi proti Kopru, Meduncem in Postojno in tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega, poročate o dolgih kolonah. Na primorski avtocesti nekaj gneče tudi še od Kozari proti Brezovici, pa na gorenjski avtocesti kolona proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini približno 1 km in pa gneča še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper in Logatec, Vrhnika. Radar v Črnem Pasatu je v Prožinski vasi pri baru Opoka smer Štore, merijo pa tudi v Mariboru pri osnovni šoli Ludvika Plibrška v obe smeri. Nič 80, 22, 55. Srečno.
4: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
1: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Ja, pa v zastojih tudi. Rok ne kaže nič bolje pri teh zastojih.
3: Zaenkrat sploh na Primorki žal ne.
0: Oh, upam, da lahko izberete kakšno drugo pot, če ste se pa tam ujeli, pa veliko potrpljenja. Dobro muziko imam za vas. Čez par minut tudi eno, ki je spremenila zgodovino, ampak za sam štart ure tole.

Evo, Slavko je potegnil črto. 14 čez eno je, to je enka in danes je 10. september, dan, ki se je zapisal v zgodovino, predvsem po eni posebni pesmi. To je bil dan, ko je Nirvana izdala Smells Like Teen Spirit, bilo je leto 91 in ta nepričakovan uspeh te pesmi je v bistvu mnogokrat označen tudi točka, ko je alternativni rock prišel v mainstream, torej med navadne radijske postaje, če lahko temu tako rečem. In glede na to, da je danes bolj tako zaspano, glede na vreme, vas bo tole zdaj zagotovo zbudilo.

0: Smells like Teen Spirit, Nirvana, torej zgodovina se je spisala na današnji dan leta 91. Evo, to je bila budnica, če se je komu slučajno spalo.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
2: na Radio 1.
1: Obstaja beseda, ki je na Radio 1 ne smeš izgovoriti.
2: Namesto nje moraš reči Murexin.
1: In to kar 5-krat v samo pol minute, ko opisuješ izbrano stvar ali temo.
2: Zveni preprosto? Dokaži.
1: Poslušaj Denis Audit Show in se z malo sreče poteguj za 2000 evrov Murexinovega prenovitvenega sklada.
2: Beseda na jeziku, dva jurja na vidiku. Uporabi Murexin na Radio 1.
3: Murexin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Murexin, to drži.
4: Ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
11: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno. Izberite Klivet toplotne črpalke in klimatske naprave za popolno klimo v vsakem letnem času. Doživite udobje Klivet v živo. Obiščite razstavni prostor podjetja Atermika DO na sejmu MOS v Celju med 16. in 20. septembrom.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
14: Ima.
13: Kaj pa eSIM?
14: Seveda.
13: A lahko vse uredim prek spleta?
14: Lahko.
13: Kaj pa?
14: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
15: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
16: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
17: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
16: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
17: B2, visoka šola za poslovne vede.
18: Nora.

0: kilovati doma, kilometri na poti. Članom Petrol kluba vsak nakup na Petrolu prinaša zlate ugodnosti. Preklopite na Petrol Elektriko. Zbirajte zlate točke in jih izkoristite za brezplačne izdelke in popuste. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Čisto vsak dobi korekcijske okvirje Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in druge. Znižanje za kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. moje-leče.si na spletu ali v živo v optikah.
1: Ja, glavnina padavin se je, kot kaže, premaknila čez Slovenijo, ampak prihajajo nove padavine. Danes popovdne pa tudi po noči bo še deževalo, jutri dopovdne samo še občasno, popovdne, jutri pa bodo padavine povsod ponehale in čez vikend bo sončno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Rok, kako je na cestah?
4: Žal nič novega, zastoji še vedno na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, potem pa primorska avtocesta proti Ljubljani, daljši zastoj med Senožečami in Ravbar Komando, pogovarjamo se o približno 2 urah zamude, promet dodatno močno ovira še vozilo v okvari pri počivališču Ravbar Komanda. Zastoj tudi proti Kopru, Meduncem in Postojno in tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega. Na primorski avtocesti tudi nekaj gneče od Kozari proti Brezovici. Pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije kolona pred predorom Karavanke zdaj v dolžini približno 2 km, stoji pa se še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper in Logatec Vrhnika. Radarji pa 4, bel kedi v Brestanici pri Duropaku smer Krško, črn pasat v Prožinski vasi pri baru Opoka smer Štore, v Mariboru pa 2, prvi je na Ptujski cesti na avtobusni postaji pri avtocestnem priključku smer Ptuj in pa še na Lackovi pri osnovni šoli Ludvika Plibrška, meri vas v obe smeri. Nič 80, 22, 55, Borut Andrejaš bo z vami šofiral v popodnevu. Srečno!
5: S tabo v službi je
2: Matjaž Lovše.
1: Pol 2 ure, kjerkoli že ste, vam z veseljem delam družbo z najboljšo glasbo. In če gremo k preteklemu poletju, lahko zagotovo rečemo, da je to med prvimi 3 največjimi hiti.

0: Kamrad in Be Mine, 20 minut manjka do druge ure. Zjutraj so v Denis Adičovu, glede na to, da je bil četrtek, imel zabavna dejstva oziroma fun fakte, a veš nekaj, kar ne moreš verjeti, da je res. Tukaj je Adičov.
1: Dejstvo, ki pa ta teden mene zabava, je pa, da lahko ponovim, kako lahko ponovim prideš do avta, do novega avta.
2: Ok, to je dobro vedeti, ja.
1: Ja. Jaz sem mislil, da za to rabiš, ne vem, denar, kredit, karkoli, pa v bistvu ne. Rabiš sam slab vreme, vremenska napoved mora biti slaba.
2: Ok.
3: Komota prihaja tam z zahoda, tako da.
1: Tako da.
3: Bodmo pripravljeni.
2: Krsni ja. Imaš dežnik s sabo.
3: Ja, imam novega. Ker sem dobil avto nov, so mi dal za darilo.
1: Pa čaki, kaj je s tem avtom?
3: Ja, pač nov avto imam. Opel Frontera.
1: Prav, dobil je leasing in zraven je prišel na leasing.
3: Ja, res. Prav, primo predaj je rekel ta prodajalec.
2: Ja.
3: Evo, tole pa darilo.
2: Wow.
1: Zelo zabavno, da smo zvedali, da je dobil, da ima nov avto, da ima v bistvu nov dežnik, ampak zraven so mu dal še avto.
3: Obratno, ne?
1: To je med, res.
4: Pišejo se nam lepi čas.
1: Hrad. Ja.
4: Kar bi vsi deželali. To je Denis Adičov,
5: Radio Ena. Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
0: Lepo, da takole zvemo, da ima nov avto. Ni dal za rundo, samo povem. In če ne daš za rundo, ko imaš nov avto, vemo, kaj to pomeni. To je to, z moje strani. 19 manjka do druge ure. Kmalu se začne šov domov z Robertom. Pa zala, uživajte.

0: Matjašlovše in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Denis, opiš svojo sansko teraso. Sam besede terasa pa ne smeš uporabiti.
3: Ok. Velik mureksin, na mureksinu udobna sedežna, zraven žar, nad mureksinom pa senca.
4: In kaj delaš na tvojem mureksinu?
3: Nič. Zato pa je sanski.
0: Poslušaj Denis Audit Show in v 30 sekundah opiši izbrano stvar ali temo. Prepovedano besedo pa vsaj 5-krat zamenjaj z besedo mureksin.
1: Pošli SMS s ključno besedo mureksin na nič 51 300 300 in se poteguj za 2000 evrov ugodnosti pri prenovi svojega doma.
0: 5-krat uporabi mureksin in si priigraj prostor za nove spomine. Samo na Radio 1.
5: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
1: Radio Geos.
6: Javno podjetje, komunalno stanovansko podjetje Litija Libriha obvešča občane, da lahko vsa pomembna obvestila, vprašanja in odgovore najdejo na spletni strani www.litija.si ali po telefonu 01 89 0 0 0. Skrb za zdravje in čistočo. Skrb Litija.
7: Skupaj podove zgodbe. Steklarna Hrstnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druge dela. Več na Hrstnik 1860.com. Pošivnica Karijera.
8: Ja, živeš.
9: Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih mrav, kompotov, zlati in sokov, vahranih strojev, šiša,
10: razniku za neki dobrega,
9: cene pokrovčke, dobrodošli v Agromark,
11: neki dobrega se kuha.
12: Agromark, živeš in vrveš.
13: Poročite
14: se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
15: Naj vaša poroka postane pravljica. Gostina minus prijapu.com.
16: Knjigovodske in računovodske storitve.
17: Kadrovsko in pravno svetovanje.
16: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite 41 66.

0: V novicah v buri, spoštovani kolega Serge Furlan, pa lahko pričakujemo.
1: Spoštovani kolega Robert Roškar, v novicah lahko pričakuješ in sicer zanimive vesti iz ljubljanskih šol. Eno šolo v Ljubljani so izpraznile prebavne težave, drugo šolo pa so evakuirali zaradi polite nevarne snovi.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Dve.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Prebavne težave so izpraznile učilnice na ljubljanski osnovni šoli Koseze, kjer je danes od pouka izostalo kar 300 otrok. Učenci in nekateri zaposleni so začeli množično bruhati že sinoči, točno vzrok pa pristojne zdravstvene službe še preiskujejo na terenu. V ljubljanskem kliničnem centru in zdravstvenih domovih za zdaj sicer ne zaznavajo večjega navala obolelih šolarjev. Še ostajamo pri ljubljanskih šolah. Izlitje nevarne kemikalije je malo popoldne sprožilo evakuacijo na ljubljanski osnovni šoli Valentina Vodnika. Zaradi strupenih hlapov so učence nemudoma premaknili na varno telovadnico. Gasilci so nevarno snov že uspešno odstranili, eno osebo pa so reševalci le preventivno odpeljali na pregled v bolnišnico. Otroci niso poškodovani, policisti pa še ugotavljajo, kako je do nesreče sploh prišlo. Splošna vstopnina v Triglavski narodni park za zdaj ni predvidena, pojasnjujejo v javnem zavodu. Po poročilih o morebitnem plačljivem vstopu zagotavljajo, da obisk parka ostaja brezplačen. Zaradi poletne gneče iščejo predvsem načine za urejanje prometa in usmerjanje obiskovalcev. Njihov cilj je varovati naravo ter ohraniti kakovost življenja domačinov.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Zala, mala bi vreme brala.
6: Jaz se vemo, da danes ni glih idealen dan za vse, ki obožujemo sonce. Ne? Oblačno in deževno je in tudi dolgotrajni nalivi so danes možni. Padavine do jutri ne bodo ponehale, najverjetneje pa še hladneje bo. Trenutno v Ljubljani 14, prav tako Bled in Velenje, Maribor, Novo mesto 15, Brežice, Semič 16 in pa v Portorožu 25 stopin.
0: Opa,
4: najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Borut, pogleva prometne zadeve.
10: Dobar dan, želim. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani. Daljši zastoj še vedno med Senožečami in Rauber Komando. Promet tam dodatno ovira še vozilo v okvari pri počivališču Rauber Komanda. Zastoji pa tudi proti Kopru med Duncem in Postojno in tudi na regionalni cesti skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega. Gneča tudi na štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentil. Na gorenski avtocesti proti Avstriji pa gneča tudi pred predorom Karavanke v dolžini 2 kilometrov. Gnečimo se tudi na cesti Šmarje-Koper. Radar pa bel kedi v Brestanici pri Duropaku smer Krško in pa v Mariboru na Ptujski na avtobusni postaji pri avtocestnem priključku smer Ptuj. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
5: Korekcijski okviri Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in drugi. Zniženi se kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. Moje-leče.si.
4: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
0: Dragi naši, kako ste, kaj? Vam gre fejst na živce, to čudno vreme.
6: Ja.
0: Mislim, a veš? Radio 1. Je pa drugače od Božiča, se 105 dni, če koga zanima. Ha?
6: Mislim.
0: Ja, gledaj, jaz sem v bistvu ta podatek omenil sem zato, da sem lahko legitimno zavrtel košček te čudovite božične.
6: Aha, dragaj, sem hodila reči sam, da te prekinem, čim ni 30 stopin, izkoristi šanso, ne?
0: Absolutno. In še več, kot je tudi bom, bi pa rad povedal tudi to, da sem v bistvu ta podatek povedal zato, ker je do Božiča še 105 dni, Božiček Roškar pa že hodi na okrog.
6: Aha, ok, no dober, da sodelujem ob njem, pa Božičkica Zala Perlič.
0: Tako,
6: aha,
0: ja, okay. Jaz pač hotel, da se sama predstaviš.
6: No, sam skupaj bova še nekomu dan sčastla do eno leto zastojne elektrike, da so še malo koristni.
0: Kapato.
4: Show domov.

0: Love, love it. Zdaj, isto kako Gustinčiča, cela firma pri nas ve, da bo Japonka nosa vse do novembra.
1: Oj, če ne do prvega snega.
0: Če ne celo do prvega snega. Jaz priznam, da kljub temu, da sem tudi jaz priznani in uveljavljeni ljubitelj Japonk, sem že danes sklonil, pa si obul šuhe, tako je zaprta, mislim, zaprta. Najbolj zato, ker je vse vodi, posod stoji voda in polje tečno pri 18 stopit v to mlakužo, pa iz ene mlakuže v drugo.
1: Mlakužo.
0: Ja, in potem
1: ali
0: laziš.
1: Da imajo ime. Luža.
0: In potem laziš po tem, glavnem, jaz sem si danes oblekel kratke hlače, zgore imam kratko majico, prej sem imel hudi gor, ampak je bilo pretoplo, tako da jaz sem se odločil do konca septembra, sem zihal še v kratkih rokavih. Ti si zmrzljivka, najbolj te spoh ne rabim prašati.
1: Jaz imam že polover in dolgo srajco.
0: Imaš dolgo srajco in polover čez rame, ker zdaj pa že po vratu za piha, ne?
1: Pa, a se la...
0: Zahladi!
1: Brez veze, da se spoh ukvarjam s tem, v glavnem res se je ohladil. In dan ste v šovu domov sprašujeva, a imaš dolge rokave? A tako jaz in vsak normalen človek. Ali ustrajaš pri kratkih, no, kot Roši, ne? Napiš SMS na 051-300-300. Pri tem pa pogledaj še, kaj pravijo sodelavci.
2: Na sebi kratke rokave, ampak si bo imam tudi dolg rokav. To je ta jakna, ki visi na obešalniku in bo šla z mano domov.
3: Jaz sem podpornik kratkih rokavov, kratkih hlač, ampak imam za rezervo tudi dolge.
4: Oblačim dolge, ker me zebe, ker mene tudi poleti zebe. Ko je 30 stopinj in grem ob morje sedeti v kafič, me začne zebst.
5: Trajam z kratkimi rokavi, oziroma ne s kratkimi, z naramencami, ker bom vlekla poletje dokler lahko.
6: Ja, jaz sem podpornik bunde in jopce, pol od spodaj si postim pa kratke hlače, da je malo prepiha.
7: Kratko je denato, dolge hlače, kratki rokavi.
8: Jaz bi drugač najbrž nosil kratke, malo dalj časa, zdaj pa nosim dolge, ampak sam zato, da ne zbolim, da mi pa mami ne reče, sem ti rekla.
9: Kot vidiš, sem že prišal to na dolge, zame je danes uradno konec slovo od poletja, žalosten dan je, žalosten, še ne bojo.
0: Absolutno, še ni konc poletja, no, pa če že ta vikend bo spet toplo, pa sonce posijala.
1: Sečno upam, da se ti pozlatijo te besede.
0: Ne bo, v glavnem. Imate že dolge rokave, a vztrajte pri kratkih. 051-300-300, v eni skupini ste ziher.

0: Znači, kako se ocenjuje dan pri nas na Radio 1, šovu dan, šovu dan, šovu domov.
1: Čisto jednostavno. Pošleš SMS na nič 51300. Ocene so pa tako na faksu, od enke do desetke. Če imaš ful dober dan je 10, ali pa neki mal manj, če pa za noč pa ena.
0: Pa ne bomo obsojali. Lahko imaš tu enko nič, te ne bomo obsojali, to je pač čisto normalno, no? Tako da, mislim, brez zamere, no? Sanja, koliko imaš ti oceno?
2: Sanja!
0: Sanja! Smo na šestki, čez... A, če se malo zahvist, tu imamo Sanja.
2: Zdele smo na šestki, čez 14 minut grem domov iz službe in bom na osemki.
0: Pol pa na osem, pa pol pa na devetki, ko už doma na toplem pododejo in stiskala koga ali pa kaj takega.
2: Točno to.
0: Bravo!
1: To je jednako silo.
0: Čau, Sanja.
2: Ej, lepo se vejte. Dvojna doza.

0: vaša zlate ugodnosti. Preklopite na Petrol Elektriko. Zbirajte zlate točke in jih izkoristite za brezplačne izdelke in popuste. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 21. septembra.
2: Notranja vrata Lip Bled.
3: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno!

0: Kivet, toplotne črpalke in klimatske naprave za popolno klimo v vsakem letnem času. Doživite udobje Kivet v živo. Obiščite razstavni prostor podjetja A-Termika DO na sejmu MOS v Celju med 16. in 20. septembrom.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Prevozniki pozor!
0: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
7: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
6: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
7: B2, visoka šola za poslovne vede.
8: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
9: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas, vse se da naučit.
11: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Pridi, Zalika, pridi, pridi. Pridi, pridi, pridi, Zalika.
4: Ja, muha je in tudi jutar bo.
3: Ja.
4: Deževno in mrzlo in pač za bundo že skor da ne. No,
3: ampak,
4: temperature
3: ampak,
4: med 14, v Kopru pa 23 recimo. Ne?
3: Ampak soboto?
4: Bo pa že sunčno in lepše.
3: To je to.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Bi vam prišlo prav 2000 evrov brezplačnega goriva. Komu ne bi? Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki, ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.com.
3: Borut, greva v prometne zadeve.
6: Ja, in tudi v zastoje. Pozdrav tja, na primorski avtocesti so proti Ljubljani, daljši zastoj namreč med Senožečami in Ravber komando. Zastoji so tudi proti Kopru, med Duncem in Postojno in tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razrtega. Na štajerski avtocesti nekaj gneče proti Avstriji pred prehodom Šentilj, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini trenutno 2 km. Zastoji tudi na cestah Šmarje-Koper, Unec-Rako Škocjan, Logatec Vrhnika, Trzin, Domžale, Viri in še kmalu kakšna popodanska se doda. Zaprta pa cesta Videm Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče. In pa dve policijski kontroli, prva v Dobruški vasi pri krožišču in še ena v Celju pri hotelu Celeja smer Polule. Nič 80 22 55, prava in zaston popodanska izbira.
3: Gledava radarsko sliko in ugotavljava, da je večje delo Slovenije nehalo deževati, sem še oblačno, oziroma na obali mogoče celo nekaj snine.
4: Pa misliš, da ne bo pol nazaj spet še ena fronta prišla?
3: Se ne bo obrnila.
4: Ta bo šla naprej, pa bo nova prišla za njo.
3: Pridejo nove? Danes
4: bi mislim, da ja.
3: Razmišljam, če bi mogoče danes imeli mir, pa lepo jutri dalje.
4: Čeprav Gorenjska zdaj še cele dežuje.
3: Edino na severu naše dežele še malo mokro, ja. Prosim, umaknite se, oblaki pa nam dajte mir, dosti je bilo za danes.
2: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Ohladilo se je, a to je zdaj popolnoma jasno. In danes smo se na sestanku pogovarjali, a smo zdaj tako že vsi navaljeni na dolge rokave, mogoče jopce, jakne celo, a še kar strajate pri kratkih, pa ste rekli, absolutno ne bom dovoljilo, da mi kdo poletje odžene. Anka?
1: Ne, kar na kratkih, pa na tekačih. Tam se mi zdela to čist primerna obutev, škornov nimam, za tale smok po lužah, tačke obrišem pa je.
0: Anka je rekla, da se absolutno ne bo pustila zafrkavati in bo dalje vztrajala pri poletju. Max?
2: Jaz imam več ali manj čet kratke rokave, kljub temu, da mi mami ne pusti. Jaz sem 12. V papučah tudi hodim v šolo, pa zdaj po zimi prijem tudi kaj sneg v kratkih rokavih nazaj spodam. Jaz sem tak, pohne energije.
3: Sveže na Radiu 1.
4: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Hey brother in pa, Vici, 13 je pred peto. Veronika si je v ponedeljek tako zrihtala pol leta za ton elektrike.
1: Katera žival lahko proizvede največ električnega toka?
2: To bo je zdaj težko.
0: Ona torej v sebi ima elektriko. Kjera živo pa ima v sebi elektriko?
2: Električni hat, ali kaj takega. Je gulja.
0: Kaj zdaj rekla v drugo, kaj za naj?
2: Ja, žal.
0: Električni skat ni, oprosti.
1: Ampak oprosti,
2: pol leta je pa že to ful zakon, ja, res.
0: Poslušajte, Veronika je dveh vprašanj govorila pravi, povezani z elektriko. Od skupaj štirih, če bi štiri, bi imela eno leto za ton elektrike. Prijavi se. Beseda Petrol, tvoji podatki na 051 300 300. V SMS-u. 20 sekund in lahko ful prišparaš.
3: Deželak. Dej opiš svojo sanjsko kopalnico, ne da bi uporabil besedo kopalnica.
4: Okej, torej, velik tuš, ogledalo, ogromna masažna kad in kopalnic.
1: Aha, evo, skor si se ujel.
3: Damo ti 30 sekund, da opišeš izbrano stvar ali temo. Prepovedano besedo pa vsaj petkrat zamenjaj z besedo Mureksin.
5: Pošli SMS s ključno besedo Mureksin na 051 300 300 in se poteguj za 2000 evrov ugodnosti pri prenovi tvojega doma.
3: Petkrat uporabi Mureksin in ustvari čudovit spomin. Samo na Radio 1.
6: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
7: Radio Geos.
8: Hello.
9: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
10: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
11: Poletni popusti in vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
12: Lahka poletna moda za ženske in moške ter kakovostno perilo.
11: Pester dekorativni program ter vse za šivanje in pletenje za ustvarjalno poletje.
12: Največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
13: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Krulci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči.
14: V trgovini Maurica na Bregu pri Litiji vas čakajo čistila in bela tehnika po naročilu. Spremljajte naše akcije na Facebooku in še dodatno privrčujte. Lahko nas pa tudi pokličete na 031 33 50 24 in si izdelek rezervirate. Trgovina Maurica. Pametna izbira za vaš dom.
15: Izdelava lesenih konstrukcij, nadstriškov, kozovcev, toplarjev, čebelnjakov in otroških igral. Tesarstvo in krovstvo Bučar.
16: Izvajajo tudi adaptacije starih ostrešij, krovska in kleparska dela ter CNC razrez in obdelava lesa. Tesarstvo minus bucar.si ali 041 690 705.
17: Toča mi je poškodovala avto. Pa ravno sem ga hotel prodati. Na, zdaj bo pa manj vreden.
18: Še nisi slišal, da v avtohiši Kržišnik take poškodbe zelo kvalitetno popravijo, brez ličenja. Popravljajo avtomobile vseh znank. Le pokliči 03 56 66 500 ali pojdi v avtohišo Kržišnik v Zagorje.
19: Turneja največjih glasbenih uspešnic prihaja v Litijo.
9: Petek, 25. september ob 20.
19: Prihajajo Božidar Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado.
9: Športna dvorana Litija. Vstopnice na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Se vidimo!
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Tu je Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: It was almost love. It was almost love.
1: V novicah o buri, spoštovani kolega Matic Meška, pa bomo zvedeli.
2: Novi krediti bodo dražji, pa tudi v enem nenavadnem parkirnem mestu v Mariboru.
1: Opala.
3: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
1: Tri.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Današnje močno deževje še naprej povzroča težave predvsem na zahodu države, kjer lahko še naprej nastajajo dolgotrajni nalivi. Agencija za okolje posebej opozarja na Primorsko, kjer so še naprej možne tudi močnejše nevihte in sunki vetra. Čez dan bo sicer deževalo po večjem delu Slovenije, občutno se je tudi skladilo, temperature so večinoma le od 13 do 18 stopinj. Novi krediti pa bodo dražji. Evropska centralna banka je obrestne mere zvišala za 4 odstotne točke, nove ravni bodo veljale od srede 16. septembra. ECB ukrep pojasnjuje z inflacijo, ki jo znova poganjajo dražji energenti. Za ljudi s posojili to ne pomeni takoj enako visokega obroka, lahko pa s časom podraži kredite spremenljivo obrestno mero. Vpliv bo odvisen od Euriborja in datuma naslednje prilagoditve obroka. Za konec pa v nenavadnem parkirnem mestu v Mariboru, potapljač Iztok Pohorec je v reki Dravi približno 2 metra globoko, le malo naprej od Koroškega mostu, naš v Fička, torej avtomobil zastavo 750. Kako dolgo je avtomobil že pod vodo, ni znano, ta je med tem postal dom vodnim rastlinam in živalim, za vožnjo pa očitno ni več.
5: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih, navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.si.
6: Sola, boš vreme brala?
7: Ja, oblačno in deževno, ne? Še se lahko pojavljajo nevihte z dolgotrajnimi nalivi. Kaj?
8: Pojavljajo,
7: vse si razumel, no. Padavine bojo pa jutri ponehale, pa še vedno bo hladneje jutri tudi do 21 na Primorskem, do 25. Trenutno pa Maribor 14, Kočevje, Novo mesto, Ljubljana 15, Hoče 16, Murska Sobota 17, Nova Gorica 22, noči grem pa na obalo, bo pa fajn, Piran ima 28 stopinj.
1: Ja, z obale so mi pravkar pisali vi, štareci, ne vem kar se, Meto misli, da na obali še vedno poletje. Razumem, to nam je popolnoma jasno, se mi smo malo žalostni, da ga tudi mi nimamo več.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Ceste.
9: Dobrodošli, trenutno je zaprt predor Karavanke v smeri Avstrije zaradi pokvarjenega vozila. Pazite pa, da ne pride do naleta. Prometna nesreča se je zgodila na voznem pasu Dolenjske avtoceste A2 proti Ljubljani pred priključkom Mirna Peč. Nastajajo zastoji. Zastoji pa tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani. Daljša gneča med razcepom Gaberki in Rauber Komando in na več mestih med Duncem in Brezovico, torej tudi proti Ljubljani. Pa na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke in Razdrtega. Na Štajerski avtocesti stojimo v smeri Avstrije pred prehodom Šentil in od Zadobrove proti Domžalam v smeri Celja. Na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa na Ljubljanski zahodnji obvoznici A2 od Kozari do Koses. Tudi na cestah Unec Rakoš-Kocijan, Logatec Vrhnika, Trzin, Domžale Vir in še kakšni popodanski znani. Zaprta pa cesta Videm Radenci ostaja med Okoslavci in Kapelskim vrhom zaradi prometne nesreče. In pa policijska kontrola v Dobruški vasi pri krožišču, še ena pa v Celju pri hotelu Celeja, smer Polule. Srečno pot!
10: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
4: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
10: Robert budi,
1: Zala pa muti. Ti bi lahko Zala tudi malo motila na poti proti kleti, kjer imamo kavni aparat.
10: Spet, ma!
1: Šel domov, Robert Roškar kliče Niko na Jesenice.
11: Ja, seveda.
1: Nika, poslušaj, a te lahko nekaj povem. Ti si bila danes prva, ki si ob 5.08 zjutraj poslala SMS na našem dnevu na našo cifro 051-300-300.
11: Ja.
1: Prijavila si se za Moreksi nagradno igro, ne da?
11: Seveda.
1: Jaz sicer ti ne morem zdaj povedati, da si nagrado dobila, si samo uradno prijavljena, bo sem ti hotel čestitati, da si o 5 zjutraj tako slovnično, popolnoma pravilno sporočilo poslala na naš radio. A veš, ko večina ljudi še je cela zalima, ti si bila totalno že v igri.
11: Ja, seveda.
1: To je normalno, da o 5 zjutraj si taka cela skoncentrirana?
11: Je bila 5 do 5 kava, tako da je bilo pol že malo bolj.
1: Jej, čestitamo! Še tole, mislim, da si uporabila 7 emojijev.
11: Ja.
1: Zala pravi, da so ljudje full fine, ki uporabljajo emojije v sporočilih. Da si zihne full fine.
11: To jih pa res rada, res rada uporabljam, ja.
1: Ja. Jaz jih očitno premalo, ker pač meni tega ni rekla. Glavnem, Zala ti sporoča iz deska, da si fine. Ja, ona ima rada emojije.
11: Ona je tudi fine.
4: Show domov.
10: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Na petrolu nimaš, sem gorivam. Imajo tudi petrol elektriko. Ja, koga zanimalo?
1: Če se priključiš k njim, prihraniš, veš, nudijo ti 12 mesecev nespremenjene cene elektrike, enostaven digitalen priklop, dodatne ugodnosti v vrednosti 240 evrov, pa za stojn kave, popust na gorivo, ni da ni.
2: Radio 1 in Petrol predstavljata najbolj naelektren kviz vseh časov.
1: Preverjali bomo različne mite na temo elektrike, ne? Ali pa se bomo recimo spomnali, katera slavna rock skupina ima ime vezano na električni
0: tok. To pa celo Roškar ve ACDC.
1: No, in tako bi si prislužil 3 mesece zastojne elektrike. A vidiš, 4 vprašanja ti postavlja, vsak pravilen odgovor ti prinese dodatne 3 mesece zastojn štroma, torej eno leto max, in to vse skupaj izgleda tako.
0: Inverterska klimatska naprava porabi več ali manj elektrike primerjavi z običajno?
3: Manj.
0: Ja?
1: Bravo, 9 mesecev.
3: To.
1: Katera žival lahko proizvede največ električnega toka?
4: To bo je zdaj težko. Električni skat ali kaj takega.
0: Če bi moral izbrati eno napravo hiše, ki porabi največ elektrike, bi bil to televizor, polnilnik za telefon ali bojler.
5: Bojler.
0: Vse naprave, ki grejo vodo ali zrak, porabijo največ. Če želiš, da pokličeva tebe že danes, pošli SMS na 051 300 300, s svojimi podatki in pa napiši zraven še besedo Petrol. No pa seveda, jaz te prosim, da če te pokličeva, tudi zelo fajn, da se javiš, ker drugače bomo težko rešili ta problem, no.
1: Ja, drugače pa poleg elektrike dobiš še brezplačno plačilno kartico Petrol Pay Loyalty za obdobje 2 let, tam je pa tudi orenko.
0: Mater, kaj vam vse damo,
2: Radio 1 in Petrol. Dobra volja in energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti. To je Radio 1.

0: Danes se malo osvežilo in zato vas sprašujemo, a ste še vedno kratki rokavi, ker ste si rekli, oprostite, poletje je še vedno tu, a ste si pa fajn dali gor dolge rokave, dolge hlačnice, gojzarje in bundo. Zdaj pa, kjeri skupini ste, Neža?
1: Bojo še kar nekaj časa kratki rokavi, danes je prav prijetno, tako da danes imam dolgo obleko s kratkimi rokavi, pa ene lahke supergice. Če je pa kakšen naliv, si pomagam pa iz džins jakno čez glavo, tako da pridem od avta do strehe, če imaš marelo, preden jo zapreš, pa se spravaš noter v avto, je že vse mokrot. Če ti je namenjen, da si mokr, si mokr.
0: Tako. Imaš ti kratke ali dolge? Ga.
2: Ko prideš na šiht, te še čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
3: Matjaž Luše, ko rečeš še.

0: pokrovitelj.
1: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
0: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Vaj, prosim, torej, če vztraješ še vedno kratki rokavih ali pa že čas za dolge, zala, kam je treba pisati?
3: Nič petena, 300, 300.
2: Zmenjeno.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 000 evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 21. septembra.
7: Talni podi Lip Bled.
8: Izberite Klivet toplotne črpalke in klimatske naprave za popolno klimo v vsakem letnem času. Doživite udobje Klivet v živo. Obiščite razstavni prostor podjetja Atermika DO na sejmu MOS v Celju med 16. in 20. septembrom.
9: V sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
10: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
12: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
11: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
12: Grem z vlakom.
13: Vsak gradbeni projekt se začne z dobro idejo. Za popoln rezultat pa potrebujete preverjene rešitve. Murexin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Murexin, ker pod dobrim delom vedno stoji dobra osnova.
14: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
15: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
16: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
17: Pozor, Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
18: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, suknjiči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
17: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
18: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
19: Sledite svojim željam.
0: Brezskrbno v šolske klopi. Se Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
14: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot Medo Bimbi.
6: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
2: Dame in gospodje, napovedano je bilo, da bo danes bolj kislica in kako pa kaj naprej, draga Zala mala, ki vreme bo brala?
3: Jutri bo še nekaj padavin, sicer se bojo pol umirile, vikend pa zaenkrat kaže, da bo zelo lepno.
2: Tako mi ti govori.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Listajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ceste, Borut?
5: Lepo zdrav, še vedno je vozni pas zaprt na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč, prometna nesreča, nastal je zastoj. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši zastoj še vedno med razcepom Gabrki in Rauber Komando in na več mestih med Duncem in Brezovico, pa tudi na regionalnih cestah skozi Postojno, predvsem iz smeri Pivke. Na štajerski avtocesti Gneča je iz smeri Ljubljanske vzhodne in severne obvoznice v Zadobrove proti Domžalam in smer Avstrija še pred prehodom Šentilj. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pa gneča pred predorom Karavanke, podaljšala se je v dolžino 3 km, za pot proti Kranjski Gori tako priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce ali še raje Lesce Bled. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 pa gneča od Kozari do Koses in naprej proti predoru Šentvid. Stojimo tudi na cestah Postojna Pivka, Kalce Logatec, Logatec Vrhnika, Trzin Domžale Vir, Laurica Škoflica in še kakšna popodanska znana je vključena. Zaprta pa cesta Videm Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom, prometna nesreča. In še radar, čakate na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica, smer Celje, omejitev tam 80 km na uro. Srečno pot vsem.
2: Zala, kliši vas skup, kaj z mano, vikend?
3: Vikend, pridi.
2: Jaz mislim, da je blizu, samo še glih premalo blizu, da bi se ga čula, me razumeš? Sprej, je že tu? Maha, daleč za ovinka, samo se ga ne, se že skortuno.
3: Daleč.
2: Ja, še pol ure, dva, pa se ga bo že čulo.
3: Ja.

0: Popoldne brez jutrene kronike je kot špinača brez pirja. Se postaviš špinačo z rižem. O, ljubi, Jezus, ker je zločin. Tako da rajš spoh ne probavimo, kakšno bi bilo popoldne brez jutrene. Rajš jo kar zavrtimo. Kaj se dogaja, Veronika?
1: Ja, čakamo, da gre fronta čez, pa se pa posvetimo bolj resnim temam.
0: Saj tudi tako prav.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Polarni udar z dežjem smo pričakali pripravljeni. Preventivne službe so dobro opravile svoje delo. V epicentru dogajanja je Jure Bidona.
3: Ja, mislim, da se je osrednja celica polarnega udara ustavila naravnost tu nad nami, tu nad Zapačenim. Polarni veter veje skozi ozke ulice, ozračje se je v zadnjih 12 urah iz solidnih 28 ohladilo na vsega 12 stopinj Celzija. No, dež neusmiljeno spira opečnato kritino zabačenskih domovanj. Le nekaj pogumnih krajanov je zdaj na prostem. V termo dežnih vetrokah se skozi nalivno deževje prebijajo do trgovin po zadnje najnujnejše dobrine. Sam stojim v nadzorni kolibici, nekakšni opazovalnici nad vasjo, odkoder se širi pogled na lokalno skupnost.
1: Ja.
3: Ob meni je še vedno vodja alarmnega centra državne žandarmerije, komandir Bruno Doga.
4: Jaz kaj tazga ne pomnem od aprila.
3: Ja, kar dolgo je bila predvsem suša. Ne, pa...
5: Evo še lezaj.
4: Ja, kam pa skozi leta te čučni?
5: Tam lezade za kolipco.
4: Dobar, se ni važen.
5: Ja,
4: koliko je temperatura?
5: Ja, 13, pa počas pada, komandir.
4: Ma, mater, mrz, kaj pes.
5: Ja.
4: Mi imamo pa še kar letne uniforme.
5: Ja.
4: Banda, zdaj veme, kaj svina.
5: Ampak verjemte, da je psom pa svina. Veliko bolj toplo, kaj nama, komandir,
4: veste? Ja, narejte kaj, mater. Nekaj si zmislite, ogreti se mora.
5: Ja, mislim, dejte si rajš vi...
4: Kaj jaz?
5: Ja, vi imate še 8 let ko narejeno, ne?
4: Ko, kaj 8 let ko?
5: Ja, mi z 9 let ko smo precej bolj zabiti, ne? Mislim, sigurno bi si kaj trapa z ga zbistil.
4: Prosim?
5: Ja, mislim, a niste slišali, to so zdaj zračunali. 9 let ka dela butle. Tako da gremo nazaj na 8 let, ne?
4: Daj, nehajte, filozofira čučnik. Ja. Ugruntajte nekaj, da se pogrejeva.
5: Ja, bom.
4: Hiter, ja.
5: Čez 3 sekunde sem nekaj.
4: Zmrznu bom.
5: Zaster. Ja,
4: tole upupen. Če bo tole padal, ne bomo zdržali do jutra.
3: Ja, res se je ohladila, mislim.
5: Komandir, evo.
4: Ja, pa ga...
5: No, evo, komandir, tole je Marjanka.
6: Oj, zdravo, komandir.
4: Ja, kaj zdaj?
5: Ja, rekel ste, da se treba pogret, ne?
4: Ja.
5: Pa se stisnemo, pa ne bo toplo, hej, to Marjanka.
6: Ja, jaz se zelo rada se stiskam.
4: Pa se pa kar stisnemo, Marjanka, malo kar pristega.
5: Ja, tako, komandir, mislim, Marjanka je zvano, ne?
4: Kaj pa?
5: Si sem tudi zelo vseeno zrihtal, ne?
4: Kaj?
5: Se bo vsak svojo grela, veste, da ne?
7: Ja, prid sem, bro. Ja, prid sem, da te malo zaljetam. No, ja, dej.
5: Ja,
7: dej vse.
3: Veronika, tole bi kar končal. Grem poiskat gretje še zase.
1: Jure, hvala. Srečno. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Ali ste navalili tako na dolge rokave, že dan zjutraj? Bundo, jakno, puli?
1: Dobro, pretiravati ne rabimo, ampak dolge pa definitivno.
0: No, ker jaz bi rad povedozala, da je večina v SMS-ih poslušalcev napisala, da imajo še vedno kratke, da vztrajajo. Medtem, ko ima naša Zala dolgo srajco, pulover čez rame in je bila zazuna in je revico zepkalo.
1: Ja, zepel me je, ker nisem imela pulovra s sabo in pihal zuni in ni niti mal prijetno in še podržijo je. Pa še nekaj ti bom povedala, zihar ti, ko pravijo, da imajo kratke rokave, imajo s sabo ali kako jopco ali neki za... Sihar.
0: A napišete, prosim, na 051-300-300, če imate sabo jopco, vi kratko rokavniki. Vesna?
2: Ja, dobro, sem skozi brez rokavov.
0: Ha?
2: No, ni mi še toliko mrzno. Imam fajno barvo, treba je malo pokazati.
1: A ja.
2: In ustrajam prvi brez rokavov. Pa itak bo še zelo lepo vremo, tako da... Jopca je pa sabo, ma jopca imam sabo, no.
0: Draga Zalika, zmrzljivka si?
1: Jopco ima sabo, vidiš?
3: Denis, opis svojo sansko teraso. Sam besede terasa pa ne smeš uporabiti.
4: Ok. Velik mureksin, na mureksinu udobna sedežna, zraven žar, nad mureksinom pa senca.
5: In kaj delaš na tvojem mureksinu?
4: Nič. Zato pa je sanski.
6: Poslušaj Denis Audit Show in v 30 sekundah opiši izbrano stvar ali temo. Prepovedano besedo pa vsaj 5-krat zamenjaj z besedo mureksin.
7: Pošli SMS s ključno besedo mureksin na nič 51 300 300 in se poteguj za 2000 evrov ugodnosti pri prenovi svojega doma.
6: 5-krat uporabi mureksin in si priigraj prostor za nove spomine. Samo na Radiu 1.
8: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
9: Radio Geos.
10: Najnovejše iz naše regije.
11: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Občina Litija v sodelovanju z Javnim zavodom za kulturo, mladino in šport Litija objavlja poziv za posredovanje podatkov o pomembnejših športnih dosežkih, doseženih med 1. septembrom 2025 in 1. septembrom 2026. Predloge za posamezne športnike, ekipe in trenerje lahko društva ter posamezniki pošljajo po elektronski pošti na naslov občina.litija@litija.si najkasneje do nedelje 13. septembra. Prijavljeni športniki bodo javno priznanje in zahvalo župana prejeli na tradicionalni prireditvi ob dnevu slovenskega športa, ki bo potekala v sredo 23. septembra v športnem parku Litija. Ob tej priložnosti bodo v občini slovesno položili tudi temeljni kamen za drugo fazo ureditve tamkajšnjega nogometnega igrišča.
12: Infraslim.
13: Ste pripravljeni na korak k bolj zdravemu in srečnemu življenju?
14: Preizkusite brezplačni prvi trening v Infraslim Litija z inovativno tehnologijo, strokovno podporo in osebnim pristopom.
13: Infraslim Litija. Več kot vadba, skrb za vaše telo in počutje.
14: Klikni na infra-slim.si ali pokliči 040-869-022 in rezerviraj termin.
15: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
16: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan, Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
17: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com pošivnica karijera.
18: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
19: Optika Manja Tim.
2: Polaganje vseh vrst talnih oblog, PVC, parket, laminat, vinil in celo tik.
14: Obnova in lakiranje parketa, seveda, ni problema.
2: Zaupajte strokovnjakom. Parketarstvo Marold.
14: Za ponudbo povprašajte na 051 312 384.
13: Specijalna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
12: Mizarstvo Jan. Ugodno do nove kuhinje zamenjavo kuhinskih front.
13: Vse informacije na nič 41 77 70 90.
20: Prepričajte se, zakaj je računovodski servis OTAS prava izbira.
21: Si želite zagotoviti sodelovanje s strokovnjaki po ugodni ceni?
20: Prvi mesec nas preizkusite brezplačno. Poglej na računovodstvo-otas.si in oddaj povpraševanje.
21: Z našim znanjem do vašega večjega uspeha. Računovodski servis OTAS.
22: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
23: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03 56 66 500 in avtohisa-krzisnik.si.
24: Želiš nekaj spremeniti? Lamfit vodene skupinske vadbe, preoblikovanje po metodi 777 ter individualni treningi z osebnim pristopom v Lamfit ambientu Litija.
25: Praznujete rojstni dan? Poskrbimo za prostor, športno animacijo in poslikavo obraza. Skoči na lamfit.si in se nam pridruži. Lamfit. Vse na enem mestu.
26: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango in pijača Malt samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica pa samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
27: Radijska mreža Radio 1.

0: Novičke, potičke.
1: Slovensko Istro so prizadeli močni nalivi in poplave, pa tudi o tem, da predsednik Trump znova preseneča svojimi predvolivnimi obljubami.
2: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
3: Pravo znanje dobiš v praksi s sodobnim in edinim inženirskim programom računalništva v Sloveniji na Višji strokovni šoli Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
2: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na Academia.
4: Prav direkt točno 4 je, a veš tisto res?
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovensko Istro so prizadeli močni nalivi in poplave. V Piranu je voda zalila Tartinijev trg, lokale in druge prostore. Na območju Kopra, Izole in Pirana pa so pristojne službe obravnavale najmanj 41 dogodkov. Na terenu je bilo 60 gasilcev. Nad Hrvatini je nastal tudi vrtinec, vendar po pojasnilu Agencija za okolje ni postal tornado in je hitro razpadel. Od vremena pa k volitvam Ustavno sodišče ni začasno zadržalo zakona, ki državljano držav zunaj Evropske unije stalnim prebivališčem v Sloveniji oduzema pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Zakon tako ostaja v veljavi, zato ta skupina na volitvah 15. novembra najverjetneje ne bo mogla voliti. Sodišče o tem, ali je sprememba skladna z ustavo, še ni dokončno odločilo. Za konec pa še v Združene države, predsednik Donald Trump je obljubil $5,000 v dividendah vsakemu odraslemu Američanu, če bodo republikanci novembra obdržali večino v obeh domovih kongresa.
6: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Izplačila bi država stala približno $1,300 milijard. Trump ni pojasnil, kako bi jih financiral, pravniki pa dvomijo, ali bi to sploh bilo ustavno.
7: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: Kar zdaj mi rabimo tebe čuti, da bo mir počasi s tem vremenom.
8: Ja, si se dejansko v zrače malo mirja, ampak proti večeru bo znova začel deževati. Ampak glej, penavine pa bojo jutra pa ponehale. Še vedno bo hladneje jutra, tam do 21, ok, ob morju do 25 stopin, potem za vikend pa že nekoliko bolj sončno in tudi topleje.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
10: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
9: Seveda.
10: Ja, kdaj pa pol spite?
11: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
4: Dolenjska avtocesta je zaprta.
12: Ja, trenutno je Dolenjska avtocesta zaprta zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče in sicer v smeri Ljubljane med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč, seveda pred zaporo ostaja zastoj. Torej ponavljam, trenutno zaprta Dolenjska avtocesta A2 proti Ljubljani med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč, odstranjevanje posledic prometne nesreče, nastal je zastoj. Zaprt pa vozni pas v predoru Kastelec na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, tam pa pokvarjeno vozilo, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani daljši so še vedno med razcepom Gaberk in Rauber Komando in na več mestih med Duncem in Brezovico ter na regionalni cesti skozi Postoj predvsem iz smeri Pivke. Na štajerski avtocesti gneča iz smeri vzhodne in severne ljubljanske obvoznice od Zadobrove proti Domžalam in smer Avstrija še stojimo pred prehodom Šentilj. Gorenjska avtocesta gneča proti Avstriji pred predorom Karavanke, trenutna dolžina 3 km, za pot proti Kranjski Gori zato priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce ali še raje Lesce Bled. Na ljubljanski zahodni obvoznici pa gneča od Kozari do Koses in naprej proti predoru Šentilj. vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa se je zgodila še na cesti Pivka Ilirska Bistrica pri podvozu pod železnico, tam tudi gneča iz obeh smeri, še vedno pa zaprta cesta Videm Radenci med Okoslavci in Kapelskim vrhom, prometna nesreča. In še radar iz vozila meri na štajerski avtocesti A1 na razcepu Slivnica v smeri Celja, omejitev tam 80 km na uro. Srečno in varno pot.
9: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
5: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
0: Jaz kar fajn testiram meje.
4: Ja, jaz jih pa postavljam, Zala mala.
5: Najboljša zabava na poti domov.
8: Aj, ali res?
4: Ja,
8: ti
4: ja.
8: Postavljaš mene.
4: Ja, ja.
8: Jaz jih testiram.
4: Koliko je pač treba? Drugač bi tle bil razpad sistema v 20 minutah.
8: Ne vem, zakaj imam občutek, da je ponavadi drugačen, pa kaj, okay.
4: Ali ste danes, ker se je pač malo osvežilkalo, takoj skočili v dolge rokave ali strajate v kratkih? Špela?
13: Ne, mi še ni tako mrzlo, tako da sem še vedno v kratkih oziroma hladkih do kolen in v kratki majici. Po občutku, če je mrzlo, se oblije drugač pa, ja, po občutku.
5: Šel domov, radio in še več dobre glasbe.
4: Napište nama na 051-300-300, če ste vi tudi v kratkih, ali pa vas je tako zazeblo, da ste rekli, ne, zdaj pa čas za polover.

0: Zdaj vemo, v veselem decembru na Slovenske odre prihaja nova predstava Janezi 35, polna malha smeha, drugač pa je Denis Avdićov vsak dan predstavil novega Janeza in danes sta se razkrila še finalna dva.
1: Drug teden pa predstavimo še zadnja dva preostala Janeza.
2: A sta par? A sta tako, kaj recimo Be Cool v muski, sta ona dva Be Cool?
1: Nista tako, kaj Be Cool.
2: Bolj tako scena Tjaša in Uroš, kaj?
1: Ta scena pa sploh nista od
3: tam. Sam bi bilo fajn, ne, če bi, bi bilo nekaj noga na tej sceni, na tem področju in pa bi se o Janezi tri še več govorili, ne? Ali kakaj taka dva dobiš, mogoče?
1: Ne, veš kaj, kaj dva ta sta že zbrana, dva. Ker sta, veš, zakaj sta zbrana, ker sta dobra, ne? Zato, bi bila skup.
4: Ja, sam še nista znana, tako da jo lahko zamenjaš, pa dobiš dva taka, ki sta skupija, veš.
1: Zakaj bi druga dva iskali, če sta te dva res ful dobra?
2: Ok, ampak prideta pa skup?
1: Ne, ne prideta skup, vsak pride na svoj dan.
4: Zakaj, a sta se skregala?
1: Nista, nista. Kam ste vi šli? Drug teden prideta, no, še zadnja dva nastopajoča v Janezih 3, vsak posebej, eno ponedeljek. En v tork, karte gre v prodajo v tork na topevent.si, tam boste lahko prišli do svoje karte. A ne?
4: Ja, jaz pomem zdaj še eno vprašanje?
1: Ne, kar počakam.
5: Janezi, komedija pripravljena s ponosom in patriotizmom, ob zvokih potice in vonju golice.
6: To je Denis Avdićov.
7: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
0: Ok, torej drug teden očitno bo ta razkrita še zadnja dva finalna, vsak v svojem dnevu. Sicer pa še zadnjič v tem tednu, štirje prijatelji z Denisa Avdićova oglasijo jutri, zjutraj o petih. Kar pomeni, da bi mogli imeti tam nekaj 40 budilko.

0: Koronaradarske slike se prav vidi, kako je zahodne strani res prijel novi državni rukar. Zala, imela si prav? Zala, preko si rekla, da še en danes pride na večer in res še en pride in še enkrat bo danes dež zaromantil. In prav tako en velik plavi oblak z občasnimi rdečimi pikami gre, je že dosegel zahod Slovenije in potem seveda bomo kmalo to začutili vsi ostali. Hamba je pa je tudi zadnji, no. Jo.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Kilovati doma, kilometri na poti. Članom Petrol kluba vsak nakup na Petrolu prinaša zlate ugodnosti. Preklopite na Petrol elektriko. Zbirajte zlate točke in jih izkoristite za brezplačne izdelke in popuste. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 21. septembra.
4: Notranja vrata Lip Bled.
5: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 € s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
6: Izberite Klivet toplotne črpalke in klimatske naprave za popolno klimo v vsakem letnem času. Doživite udobje Klivet v živo. Obiščite razstavni prostor podjetja Atermika DO na sejmu MOS v Celju med 16. in 20. septembrom.
7: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si.
8: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
10: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda. Murexin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Murexin, to drži.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
14: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot Medobimbi.
15: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
17: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
18: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
19: Samski.
18: Samska.
19: onaon.com.
20: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
21: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
20: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
21: B2, visoka šola za poslovne vede.
22: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomagajo na

0: na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Tako kot ste rekli, z zahodne strani prihaja novi deževni rukav.
3: Jaz sem ti povedala.
2: Hitro gre.
3: Ti povedala.
2: Še malo pa bo tu, kjer smo mi, mislim, no. Pa smo v srednjem delu Slovenije.
3: Ja, tam le na Primorskem, pa Goriška, ali kaj tam, ne. Ja, je že, ja. Drugače pa trenutne temperature, prej nisem povedala, Maribor 15, Ljubljana, Veržej 7, 16, Ptuj, Krško 17, Kozina 25 stopinj, zna se še malo hladi, tam le, ko bo zaletet le dež. Je pa tako, no, pa vso to oblačno, pa nov rukar prihaja.
2: Maribor je 15 stopinj?
3: Ja.
2: Kot 15?
3: Pet.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Bi vam prav prišlo 2000 evrov brezplačnega goriva?
5: Komu ne bi?
4: Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki. Ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na Shell.si.
2: Na Dolenki prepočilo in še niso zrihtali stvari.
6: Res je in še vedno je vozni pas zaprt na dolenski autocesti A2 proti Ljubljani med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, pred oviro seveda ostaja zastoj. Na vozni pas pa boste naleteli previdno v predoru Kastelec, primorska avtocesta A1 proti Ljubljani, pokvarjeno vozilo. Zastoji pa ostajajo daljši na primorski avtocesti proti Ljubljani, med razcepom Gabrki in Rauber Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti tudi smeri vzhodne ljubljanske obvoznice mimo Zadobrove proti Domžalam in v smeri Avstrije še pred prehodom Šentil. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pa pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, za pot proti Kranjski Gori zato priporočam izvoz Jesenice, vzhod Lipce ali Lesce Bled. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Kozari do Kosesi naprej proti predoru Šentvid, pa tudi na vsakodnevnih znanih, med drugim Ljubljana Šentvid Medno, Tomačevo Črnuče, Vodice Moste, Trzin, Domžale Vir. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Pivka Ilirska Bistrica pri podvozu pod železnico, v obe smeri so zastoji. In pa radar, BUAP imamo v Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško, Temenkedi pa v Črenšovcih v Pomurju pri Sikli. Srečno pot!
2: Andreja, tu šel domov, Robert Roškar.
7: O, čau.
2: Koliko bi dala današnjemu četrtku ceno od 1 do 10?
7: Ne boš verjal, kar 10, ker sem pač, mogoče nekateri ne hodijo radi v službo, jaz pa zadnje čase kar rado hodim v službo, tako da.
2: Fajn ti je hoditi v službo. Kaj pa se je spremenilo, da ti je zdaj bolj fajn, kot je bilo prej?
7: Ne vem, pač lepo je delati.
2: Pa to je super. A veš, kako je življenje lažje, če nam je fajn služba, ker ponam ni, a veš, kot raz se sam nasekiraš, ne znam, ti pa lepo uživaš live.
7: Ja, res je.
2: Super, najte to, kar gol te je zdaj prijelo, drži čim bolj dolgo, vredo?
7: Hvala.
1: Šel domov.
0: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: takrat uradno razglasil, da so v Sloveniji dve dami, ki sta danes izredne ukrepe uvedli oblačilne, glede na razmere. To sta Zala, ki ima pulover, srajco, dolgimi rokavi in tudi jakno.
1: Nimam jakne.
0: Ne, tri so, oprosti, zdaj sem se zlagal, tretja tudi Branka, moja boljša prijateljica, ona ima zagotovo dve jakni sabo.
1: Pa Nina ima tudi jakno sabo.
0: Naslednja je pa jasna, poslušajte.
2: A ne, jaz sem že v jakni. Mene je dež včeraj preveč uprav, me je zeblo in sem se danes odločil, da me ne bo zeblo in sem si oblekla lepo dolgo jakno. Lažje se je slič kot obleč, če nimaš nič za obleč.
0: Se jaz nisem mislil,
1: pametno.
0: Ne rabiš mi s prstom proti meni kazati, Zala, se nisem jaz mislil, da ste ve, kaj narobe dame naredile, kaj se rade. Samo da ste, veste, pač malo boste zmrzljiva, ste čist malo.
1: Ja.
0: Ne, se ni nič narobe, ker imate tanjšo kožo, ali nekaj, ne? Sed mislim, da je celo prav medicinsko se da razložiti.
1: Ali pa še v meni nismo.
0: Glejte, v glavnem bi pa vam rad vsem skupaj povedal, da ne rabite že nekih termoflisov vleč z omare, ker poletja še ni konc. Absolutno se že nismo vdali.
1: Srčno upam.

0: Deželak. Dej opiš svojo sanjsko kopalnico, ne da bi uporabil besedo kopalnica.
1: Ok, torej velik tuš, ogledalo, ogromna masažna kad in kopalnica.
2: Aha, evo, skor si se ujel.
3: Damo ti 30 sekund, da opišeš izbrano stvar ali temo. Prepovedano besedo pa vsaj petkrat zamenjaj z besedo Mureksin.
4: Pošli SMS s ključno besedo Mureksin na nič 51 300 300 in se poteguj za 2000 evrov ugodnosti pri prenovi tvojega doma.
3: Petkrat uporabi Mureksin in ustvari čudovit spomin. Samo na Radio 1.
5: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
6: Radio Geos.
7: Najnovejše iz naše regije.
2: 8. septembra smo obeležili dan, svetovni dan fizioterapije, ki nas je opomnil, kako pomembno je gibanje za naše zdravje in dobro počutje. Letošnja osrednja tema poudarja pomen gibanja pri preprečevanju bolezni srca in ožilja. Več pa Naja Perič, vodja Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Litija.
8: Redna telesna dejavnost pomaga skrbeti za zdravo srce, hkrati pa ohranjati gibljivost, mišično moč, ravnotežje in samostojnost. Fizioterapija ni namenjena le okrevanju po poškodbah ali takrat, ko se pojavijo bolečine. Pomembno vlogo ima tudi pri spodbujanju varnega in rednega gibanja v vseh življenjskih obdobjih. Tudi majhne spremembe štejejo. Več hoje, manj sedenja in več gibanja, ki ga zmoremo in v njem uživamo. Pri tem vam lahko pomagamo tudi mi. V Centru za krepitev zdravja zdravstvenega doma Litija vam nudimo podporo in svetovanje na poti do bolj aktivnega življenjskega sloga. Več informacij najdete na spletni strani zdravstvenega doma Litija pod zavihkom CKZ.
9: Volksfest pri Volkswagenu!
10: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru!
11: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24 890 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
12: Si za noro pustolovščino. Uživaj med krošnjami 25 metrov nad tlimi, kjer te čaka norih 91 elementov na 6 plezalnih poteh. Najdaljši enkratni spust po jeklenici v Sloveniji pa ti zagotovo požene kri po žilah. Obišči največji pustolovski park v Sloveniji. www.pustolovski-park-geos.si. Hiter sprejem, strokovno upravljena storitev in vedno ugodne cene. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic. Na Brodarski uliti.
13: Ristretto Cafe. Majhen požirek. Velika strast sveže pražene kave.
14: Najboljša kava, domači sladoled in domači ledeni čaj.
13: Kje?
14: Kaj kje? Ristretto Cafe pri Sedot. Šmartno pri Litiji ob šmarski obvoznici. Imajo pa tudi hotdoge, tople semiče, dnevno sveže panine, tortice ter pestro izbiro dobrih vročih čokolad.
15: V veterinarski ambulanti Gaber vaše živali pozdravi strokoven kader. Poskrbijo za diagnostiko, preventivo, zdravljenje in operacije ter razne druge zapletene situacije. Torej, če zboli vaš pes, maček ali mali dinozaver, za njegovo zdravje poskrbijo v veterinarski ambulanti Gaber. veterina-gaber.si.
16: Krmilni sklopi, odpiralni sistemi in oprema. Promat. V ponudbi širok nabor odpiralnih sistemov za svetlobne kupole, okenska in vratna krila, vključno s krmilnimi sistemi in pripadajočo dodatno opremo. Obiščite nas na pro-mat.si in se prepričajte.
17: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
18: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
19: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
5: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
19: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
5: Gramax, vedno pri roki.
9: spokojno. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Hojno.
20: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
21: Radijska mreža Radio 1.

0: Automo.
1: Od 2 do 6
2: na Rádiu 1. Sviže na Rádiu 1.
3: Rádio 1.
2: Santos.

0: V novicah o petih boste mladi kolega Matic Veško postregli za...
1: Same težave imamo na slovenskih osnovnih šolah, od prebavnih težav do nevarnih kemikalij.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Pet.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je zaradi prebavnih težav danes manjkalo več kot 460 učencev in 14 zaposlenih. Prvi izvid vzorca enega otroka kaže na zelo nalezljiv norovirus, vendar vir okužbe še ni potrjen. Inšpekcija je zaradi pomankljivosti pri ohranjanju temperature hrane začasno zaprla eno od šolskih kuhinj, a za zdaj ni dokazano, da je izbruh povezan s hrano. Odrasli in otroci z bruhanjem ali drisko ne ostanejo doma, ter se vrnejo šele 48 ur po koncu težav, pravijo. Še ostajamo na šolah. Na osnovni šoli Valentina Vodnika pa so opoldne evakuirali otroke in zaposlene, ker se je izlila manjša količina potencialno nevarne kemikalije. Osebi, ki je prišla v stik s snovjo, so pomagali in jo preventivno odpeljali na pregled, poškodovana pa ni bila. Gasilci so izlitje sanirali, policija še preverja okoliščine. In še novica za vse ljubitelje ameriške pop zvezdnice Taylor Swift. Znanstveniki so po njej poimenovali nov rod rastlinojedih stenic Swiftifilus, štiri vrste pa še popevki in njenih albumih. Navdihnila so jo tudi rumenkasta telesa z rdečimi poudarki, ki naj bi spominjala na Taylorine lase in šminko. Očitno Swifti, kakor si pravijo feni zvezdice, zdaj niso samo ljudje.
0: Aj, jaz se slišim na Radio 1. Pa kaj si ti, Janor?
5: Vsaka pot je odločitev.

0: Vrama.
1: Vrama? Bo. Za vikend. Do takrat pa še bolj deževno oziroma nestanovitno vreme s padavinami. Temperature trenutno po državi, Radovljica 14, Celje, Novo mesto, Metlika 16, Crklje ob Krki 17, prav tako Kidričevo, Nova Gorica 19, v Izoli že 24 stopinj. Zvečer še deževno in oblačno, jutr pa se bo malo umiril.
2: Ja pa.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Ceste.
5: Dobrodošli. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani. Se upravičujem, zastoji ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani, daljši med razcepom Gabrki in Rauber Komando in na več mestih med Duncem in Brezovico, na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti iz smeri vzhodne ljubljanske obvoznice mimo Zadobrove proti Domžalam, na gorenski avtocesti proti Avstriji pa pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 se stoji od Kozari do Koses in naprej proti predoru Šentvid, pa tudi na cestah Logatec Vrhnika, Ljubljana Šentvid Medno in Tomačevo Črnuče. So pa posledice prometne nesreče odstranili na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč. Radar pa te pozdravi v Belem Apu v Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško, temen kedi v Črenšovcih v Pomurju pri Sikli in policijska kontrola pri priključku Kranj Zahod smer Jesenice. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 82-55 srečno.
6: Kam za krompirjeve počitnice? Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
7: Danes sem produktiven.
8: Dokdaj?
7: Dostaj.
3: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
2: 1. Ja, ampak gledam na to, da sem produktiven že od 7 zjutraj, je bistvo do 5, kar dolgo zdržal. Do zdaj sem zdržal, gledaj.
1: Pa si res.
2: Kaj, zdržal?
1: Produktiven.
2: Ja, kako vprašanje, ti naša mala...
3: Šel domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Rádio 1 in Petrol predstavljata najbolj na elektren kviz vseh časov.
1: Namen radija med drugim je, da ti damo kakšne zanimive informacije, ob tem, da te jasno zabavamo in tako naprej. Recimo, tole je mogoče fajn vedeti. Če si priključiš Petrolu z elektriko, prihraniš. Zala, zakaj prihraniš?
2: Ja, ker ti nudijo 12 mesecev nespremenjene cene elektrike, enostavn digitalni priklop, dodatne ugodnosti v vrednosti 240 evrov, pa še za spon kave, pa XL auto pranja, pa izdelke za v avto, pa pust na gorivo, pa ni.
1: Pričekirajte, prosim, zadeve na www.petrol.si, poševnica elektrika ali pa petrol.si elektrika, mi da bova pa zdaj nekomu izmed vas častila. 3, 6, 9 ali 12 mesecev za ston Petrol elektrike. Električna vprašanja imamo, imamo tudi Majdo. Majda, pozdrav Šentjur, smo pripravljeni?
3: Smo.
1: Gremo k prvemu vprašanju.
2: Ajde.
1: Vsak pravi odgovor ti prinese eno sezono oziroma en letni čas za ston elektrike, ok?
2: Tri mesece.
1: Okay. Ali lahko s Petrolovimi zlatimi točkami dodatno znižaš ceno elektrike?
3: Seveda.
1: Lahko. Za 300 točk tri mesece plačuješ še dodaten evro manj. Bravo, gremo naprej.
2: Ko govorimo o elektriki, ne moramo mimo Nikole Tesla, izumitelja, elektroinženirja, genija. Kje ste rodil?
3: Daj rečmo na Hrvaškem,
1: On je Hrvat, res je, on se je rodil v Smiljanu, 5 km od Gospiča.
2: Drugač, ima pa starša srbskega rodu.
1: Ok, torej
3: ja, se pravim, da se ne bojo strinjati.
2: Ja, na Hrvaškem.
1: Draga Majda, elektriko najlažje vidiš, ko udari strela. Zdaj pa zanimivo vprašanje. Kaj ima višjo temperaturo, površje sonca ali strela?
3: Po moje površje sonca, no.
1: Ne. Strela ima več. Strela ima do 30 tisoč stopin, približno 5-krat več od površja sonca. Sveda govorimo o površju, ne? Ker če bi šli noter v jedro sonca, tam je pa 15 milijonov, tam pa nima, tisto pa je nezdržno. Ampak površje sonca pa ima dejansko manj kot strela. By the way, jaz bi tu rekel sonce, če bi me kdo vprašal. Ker je pač...
3: Ja.
2: Dost logično bi bilo,
1: ne? Ne, pač valjda, da te tam zgor bolj zažge kot neka strela, samo zgleda je ta strela res vroča, stari, kva? Ok, imamo dve, ok? Dve od tri smo odgovorili, še tri četrto?
3: Ma super.
2: Ja. Ajde, če po zimi odpreš vrata pečice, se prosto kar malo se greje, ne? Kaj se pa zgodi, če poleti pustiš odprta vrata hladilnika? A se bo prostor skladil?
3: Ja, zdaj malo to triki vprašanje. Malo se bo skladil, samo bo z hladilnik zmrzno.
2: Žal ne, ker dejansko se bo prostor z odprtjem hladilnika celo segrel. Motor pri odprtih vratih deluje brez prestanka. Vi mislite, aha, zastopim, tako skrinja, rada pol preveč dela, ne? Ampak ne, proizvaja dodatno toploto s tem, ko motor laufa.
3: Ok, vse super, jaz smelam.
1: Super,
2: super.
1: Prekitke za 6 mesecev elektrike, bravo.
3: Bravo.
2: Pol leta, veš kaj je to.
1: Majda, ti si legenda.
3: A veš zakaj, vse vidiš, da je Zala tudi legenda, tako blizu smo doma, ne?
0: Radio 1 in Petrol. Dobra volja in energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol.

0: Казала студио Живал.
1: Kdo by rekel, a ne?
0: Žival je tulek, žival, žival, žival.
1: Žival, ja.
0: In to ne mala, nič hrček. Kaj pa je to za ena žival?
1: Čakaj. Uh-huh. To je moj kuža. Poglej ga.
0: Kaj ima dve različne barve, oke? Okay.
1: Ne, obe ima modre. Poglejte na radio, na TV. Je za mikrofonom z mano. Dej mogoče se zdaj obnaši.
0: A malo pa divjan?
1: Ne, sam glisva divjala. Drugače vam ful priden.
0: Pa kjera zjutri... pasma pa je to?
1: Mini ameriški učar.
0: Kaki pa je maksi ameriški očar?
1: Australc.
0: Ok. Kaj pa daš temu pesu za jest?
1: Brikete.
0: Suhe?
1: Zdaj, ko je poletje in ko rabijo dosti hidracije, mu v bistvu naredim kosmiče, ker mu dam več vode kot briketu.
0: Koliko copatov ti je pa že raztrgal?
1: Novenga.
0: Kaj pa zidov hiše?
1: Novenga.
0: Kvač?
1: Novenga.
0: Naslonjala?
1: Novenga.
0: Stol?
1: Novenga.
0: Blazina, pojšter?
1: Novenga.
0: Odeja?
1: Edina...
0: Aha, sem jo doma prišel do ene stvari.
1: Edina, une, blazince za na stol, za ozunje, veš, za na teraso, pa še to sem se odločila, da bojo njegove, ker ko je ležal na njih, je bilo tuk dlaga, da sem nove kupila.
0: Razumem.

0: pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
4: Supernova. Sledite svojim željam.
5: Izberite Klivet toplotne črpalke in klimatske naprave za popolno klimo v vsakem letnem času. Doživite udobje Klivet v živo. Obiščite razstavni prostor podjetja Atermika DO na sejmu MOS v Celju med 16. in 20. septembrom.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 € ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
9: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
10: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
11: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 € za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas. Ter odpeljite novo Vitaro s 500 € ali novega S-Crossa s 1000 € popusta. Več na suzuki.si.
12: Prevozniki, pozor!
13: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
17: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot Medobimbi.
18: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
20: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
21: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
20: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
21: B2, visoka šola za poslovne vede.
22: Če še zmer delaš iste finančne napake.
23: Pol?
22: Pol jih boš delal do konca življenja.
23: Morgan Housel ti pove, zakaj.
22: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: Kad je Lazara na telefonu?
1: Pišem, če greva v pasjo šolo ali ne greva.
0: S tvojim dragim? Kaj je zune na...
1: Učiteljci pišem.
0: A ja, kaj jo vprašuješ, če daj prijatelj, ne?
1: Napisala sem, da midva sva načeloma za, ampak balo ful protestira držijo.
0: Pa to je res? A samo tebe moti, da bo blaten, ker zune mat, pa se šola?
1: Definitivno me moti, da bo blaten, ampak balo že danes nime nobenega sprehoda, zato je pa tukaj poln energije, ker pač, ko sva midva šla ven, je bilo... Ne.
0: A pa kaj ni poprav, da gre v šolo?
1: Ampak ne vem, če bo hotel delati, ker bo padal po njem.
2: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, izvoli.
1: Ja, deževno bo še, no. En tak ogromen oblak gre, če znaš, če lahko temu rečemo oblak, pa da vine bojo kmalo zajele celotno državo. Po noči bo še nekaj, pa da vin, tudi jutr so še možne, bojo pa pol jutri postopno čez dan ponehale, pa še vedno bo hladneje, tam nekje do 21 stopin, na Primorskem do 25, potem pa nas za vikend čaka bolj toplo.
0: Zdaj se razmišljam, kak bi se imenoval deževni oblak, lahko bi bil dežlak.
1: Dežlak.
0: Deževni oblak.
1: Dežlak.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Borut, pa gledajmo prometne zadeve.
5: Z veseljem. Zastoji so še vedno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Primorska avtocesta proti Ljubljani daljši zastoj ostaja med razcepom Gabrk in Rauber Komando in na več mestih med Duncem in Brezovico. Gorenjska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice, vzhod Lipce ali Lesce Bled. Ljubljanska zahodna obvoznica pa od Kozari do Kosesi naprej proti predoru Šentvid. Vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim. Radar pa v Belem Apu v Rimskih Toplicah na avtobusni postaji smer Laško, v Hruševju so smer Razdrto in policijska kontrola pri priključku Kran Zahod smer Jesenice. Nič 80-22-55, srečno počne.
0: Kaj sem bistvo hotel povedati, Zala, je, da gre čez Slovenijo iz zahoda proti soda en velik dežlak.
1: Dežlak?
0: Prav gre in ta dežlak bo kmalo vse zmočil.
1: Dežlak, ja.
0: Dežlak.

0: Dame in gospodje, jaz bi rad samo povedal, da hvala, da ste se tako množično tudi danes odzvali na najino vprašanje, ali ste danes, ko se je malo osvežilo, hitro skočili dolge rokave, ali ste ostali pri kratkih. Tole ste povedali.
1: Ne, kar na kratkih, po natikačih. Tam se mi zdela to čist primerna obutev, škornov nimam, za tale smok po lužah, tačke obrišem pa je.
2: Jaz imam več ali manj čečet kratke rokave, kljub temu, da mi mami ne pušti. Jaz sem 12.
1: Bojo še kar nekaj časa kratki rokavi, danes je prav prijetno, tako da danes imam dolgo obleko s kratkimi rokavi pa ene lahke supergice.
3: Ne, kar ostrajam še pri kratkih. Poletje se še bo vrnilo, to današnjih je samo kiks, kako ne temu rečem.
4: Ja, danes sem skozi to brez rokavov.
5: Ne, mi še ni toliko mrzlo, tako da sem še vedno v kratkih.
6: Ne, mi smo kar še v kratkih, da preganjamo jesena, ne punce?
7: Ja, jaz sem kar zgoraj s kratkimi rokavi, spodaj sem bila hlače, sem mi bo žal, ker sem bila mokra do šihta, tiste par metrov katastrofa.
8: Trajam pri kratkih, koliko se bo le dal.
9: V oblekci brez rokavov, zjutraj sem na hitro vzela kvačkan bolero s sabo, ampak ga nisem oblekla.
10: Vse kakor brez rokavov, ker končno se da živeti.
11: Ne, še vedno v kratkih rokavih, kratkih hlačah, ker še ni mrzlo.
12: Kratki rokavi po japonke.
0: Medtem v tem množici kratki rokavo pa imamo tukaj našo mlado Zalo, ki pa resno razmišlja, da bi nocoj z omare potegnila puhovko. Ja, hvala.
13: Dvojna doza zabave. Samo na Radio 1.

0: Želela bi zalo pozdraviti najnega sodelavca Istoka Gostičiča, ki je iz obale v službo rabo 3 ure.
1: Ja, 5 minut manj.
0: 2.55, ja. Ja. Si mi zdaj rekel, zakaj meni tega življenja treba?
1: Mah, to sem si rekel že tolikrat, da si danes recimo nisem.
0: Ker kaj tečeš?
1: Ja, nič.
0: Cela Primorka stoji? Proti...
1: Precej, ja. Oh. Mislim, velik del, pa krepko, bolj zgodaj se je danes stalo kot prejšnji dni.
0: Ampak ni pa bila nesreča?
1: Ma nekaj malega je bilo, ampak to nekaj dosti vplivalo. Pač selitev, velika selitev narodov iz juga na sever.
2: Iz juga na sever.
0: Ampak nisi pa nekaj...
1: Ne... 4 milijone kamionov je prišlo iz italijanske strani, iz Frnetiča, torej iz strani Sežane. Ne vem, ali so jih imeli do zdaj v zaporu in so rekli, ha, zdaj pa pejte.
0: Je vsi naenkrat.
1: Ja.
0: Ampak ne zgleda živčen, če verjo si.
2: Pa če on ni nikoli skor živčen.
0: Da ti nisi tak, ne.
1: No, nisem zamudil, to je pomembno, ne.
2: Primorci so
1: šel doma.
0: Kako je on čil?
2: Pa to so primorci.
0: 3 ure, rabo.
3: Wow. Dvojna doza zabave od 2 do 6. Samo na Radio 1.
4: Denis, opis svojo sansko teraso. Sam besede terasa pa ne smeš uporabiti.
5: Ok. Velik mureksin, na mureksinu udobna sedežna, zraven žar, nad mureksinom pa senca.
6: In kaj delaš na tvojem mureksinu?
5: Nič. Zato pa je sanski.
3: Poslušaj Denis Audit Show in v 30 sekundah opiši izbrano stvar ali temo. Prepovedano besedo pa vsaj 5-krat zamenjaj z besedo mureksin.
7: Pošli SMS s ključno besedo mureksin na 051-300-300 in se poteguj za 2000 evrov ugodnosti pri prenovi svojega doma.
3: 5-krat uporabi mureksin in si priigraj prostor za nove spomine. Samo na Radio 1. Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
8: Radio Geos.
9: Poroka v gostilni pri Japu. Mlado poročenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
10: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
9: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
10: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com
11: Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
12: Več vrst medu, svetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
11: Poiščite nas na čebelarstvo-dremelj.si, prodajalna HKG za Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu 041-83-6050.
12: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
13: Rabiš kolo? Rabiš čelado? Nač čakat, obišči Blokado. Največja in najbolj založena trgovina s kolesi in kolesarsko opremo v Zasavju. Blokada Trbovlje.
14: Že dolgo iščete dobrega izvajalca za asfaltiranje?
15: Podjetje Rorc Asfalt s 30-letno tradicijo je pravi naslov.
14: Kompletna priprava terena, strojno in ročno asfaltiranje, premazi z emulzijo in sanacije asfaltnih površin.
15: Naše kvalitetne, zanesljive in ugodne storitve poišči na rorc-asfalt.si ali pokliči 041-774-092.
16: Ste že očistili svojega jeklenega konjička? Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
17: Infraslim.
18: Ste pripravljeni na korak k bolj zdravemu in srečnemu življenju?
17: Preizkusite brezplačni prvi trening v Infraslim Litija z inovativno tehnologijo, strokovno podporo in osebnim pristopom.
18: Infraslim Litija. Več kot vadba, skrb za vaše telo in počutje.
17: Klikni na infra-slim.si ali pokliči 040-869-022 in rezerviraj termin.
19: Servis, prodaja in najem gozdarsko-vrtnih strojev v Ivančni Gorici.
3: ŽS Tekavčič, pooblaščeni prodajalec in serviser znamk Husqvarna in Štil.
19: Skoči na spletno trgovino zstekavcic.si ali pokliči na 059-716-008.
3: Naj bo delo udobno in brezskrbno.

0: Rob Thomas in Lonely No More, to je Radio 1, ura je 6, gremo k novicam.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: Dober dan ali pa dober večer.
2: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vlada je sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim bi porabo dvignila 17,7 na 18,8 milijarde evrov. Prihodkov načrtuje 16,5 milijarde, primanjkljaj pa 2,2 milijarde. Obrambi bi dodala 296 milijonov evrov, še 320 milijonov pa skladu za načrtino okrevanje. O rebalansu mora odločiti državni zbor. Podrobnosti bo finančni minister predstavil jutri. Na jutri pa naj bi državno zboru na izredni seji odločali tudi o interventni pomoči zaradi dragih goriv. Predlog bi cestnim prevoznikom pokril največ 70% dodatnega stroška dizla, pomoč bi namenil tudi kmetijstvu, za upravičeno energijsko učinkovito pneumatiko pa predvideva 150 evrov subvencije. Za običajne voznike neposrednega izplačila ni, tudi za podjetja vloge še niso odprte, najprej mora biti zakon sprejet. In še ena, ki zadeva skoraj vsak krožnik, Slovenija bo znova dobila nove prehranske smernice. Po precej burnih odzivih na smernice iz časa prejšnje vlade je kmetijski minister Janez Cigler Kralj napovedal, da bodo pripravo začeli na novo. Tokrat naj bi bil postopek javen in van naj bi vključili širši krog stroke. Sprememb na jedilnikih torej še ni, stroka bo najprej pripravila nova priporočila.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Ja, še jutri bo nekaj dežja, potem se bo vse skupaj začelo umirjati. Temperature so kar konkretno padle po Sloveniji: 14 Jesenice, 15 Ljubljana in Maribor, 16 Novo mesto, Črnomelj, Celje, Murska Sobota in Majšperk, 17 Novo Gorica in Krško, no še vedno prijetnih 21 pa Izola.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
0: In vse prometne težave z Bortom Andrejašem. Čakaj, evo, tukaj si, zdaj si.
8: Dobro.
0: Vsak dan se sedeš na drugi stol.
8: Ja, tako ja. Pa če ne delajo računalniki v studiju.
0: No, vidiš.
8: Zastoji so predvsem tovornjakov na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gaberki in Rauber Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Na gorenski avtocesti proti Avstriji pa pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce ali Lesce Bled. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 gneča tudi od Kozari do Koses in naprej proti predoru Šentvid, pa tudi na cesti Logatec Vrhnika ostajajo. Zastoji, vseh zastojih saj vemo, naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim. Radar pa BUA po Rimskih Toplicah na avtobusni postaji smer Laško, v Hruševju pa so smer Razdrto. Ko bo še kakšna večerna sprememba, nič 80 22 55, srečno.
9: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
2: Princ Japonk, kralj večera. Istok Gustinčič na Radiu 1.
0: Ja, danes smo pa zadihali, ne? Mati moja, kakšen četrtek. Sploh ne vem, če bo kaj cajta za kikse tedne, upam, da si ga bomo izborili. Cherry Flavored pride na obisk, ker so določili datum predstavitve debitantske plate. Irena Jebuak Tiran bo v nedeljo dobrodelno tekla in pela operne arije. Če se vam zdi, da to ne gre skupaj, počakajte do 7, ker prije na obisk. Vmes pa kviz od včeraj, pa par zanimivosti in seveda odlična glasba. Za vse, ki niste imeli danes niti par minut cajta za sveže dogajanje, pa glavne tri stvari dneva, takoj po Magicih in Shakiri.

0: Magic in Root, Radio 1, 12, čez 6, kolone na slovenskih cestah, turisti grejo domov z juga, lih obratno smer kot štorklje, pa približen od zdrav poletju smo naredili, čeprav ob morju ostaja kar toplo, tudi temperatura morja je še vedno okrog 26 stopinj, no kar se pa ostalega tiče.
1: Kaj zamudiš?
2: V King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Številka 3, zelene veje žal še ni. Danes je svetovni dan preprečevanja samomorov. Lani je pri nas umrlo 366 oseb samomorom, štirikrat več moških kot žensk. Število smrti sicer pada, žal pa smo še vedno krepko nad evropskim povprečjem. Zdaj tako počasi nam že uspeva, se mi zdi, ampak nekako se mi pa po drugi strani vseeno zdi, da ne moremo prijeti do tega, da bi bolezni psihe izenačili z vsemi ostalimi boleznimi in se jih ne sramovali. Upam, da se bo to v bližnji, zelo bližnji prihodnosti spremenilo. Številka 2, športne drobtinice. Danes je bil na Vuelti kronometer, Roglič je proti vodilnemu Masu pridobil 33 sekund, danes je bil sicer četrti, skupno pa napredoval na drugo mesto. Omerzel ostaja šesti, pred nedeljo, pred finalom pa kolesare čakata še dve gorski etapi, torej jutri in v soboto. V Italiji se začenja evropsko prvenstvo v odbojki, naši fanti igrajo jutri proti Slovakom ob 21. uri, prenos bo na Arena Sport in na TV Slovenija 2. In pa v Turčiji poteka evropsko prvenstvo v formuli kite, kjer je Toni Vodišek trenutno na sedmem mestu. In pa številka ena, prenovljena. Je nova izdaja Guinnessove knjige rekordov, v kateri sta tudi dve sveži slovenski imeni. Kot veste, je pred časom Anže Zavrl najhitreje na planetu pretekel maraton s harmoniko in dobil zdaj zaslužen vpis. Morda pa niste vedeli, da je Blaž Slanič zakurjen popolnoma v ognju, v plamenih, najhitreje na monokolesu naredil 100-metrsko razdaljo, dodaten rekord pa mu je na monokolesu v ognju zagotovilo še umestno žongliranje. Tako da, evo, slovenski rekordi se tudi nabirajo.

0: Daša in Austin, 17 je čez 8, malo countryja za malo dodatne dobre volje. Lejte ljudje, danes sem odprl Instagram in sem mislil, da je spet neka zafrkancija oziroma umetna inteligenca, pa že žal ni. Predsednik ZDA Donald Trump je na republikanski konvenciji pred kongresnimi volitvami rekel, da bo, citiram, vsak odrasel državljan prejel dividendo v višini $5,000, če bodo pač republikanci zmagali oziroma obdržali večino. In tukaj je Trump še enkrat dokazal, kakšen velik finančni strokovnjak je. Namreč dividenda je del dobička, ki ga dobijo lastniki. Še enkrat, del dobička, ki ga dobijo lastniki. S to napako, da imajo ZDA pač gromozanske zgube, ne pa dobička. Tako da, dragi Donald, pravilno bi bilo reči, če republikanci zmagamo, bomo našo državo še malo bolj zadolžili, natančneje za 1350 milijard. Koliko? Ja, toliko. 1350 milijard. Pa pustimo te malenkosti, te drobiške. Gremo z več dobre glasbe v napad na finiš današnjega četrtka Backstreet Boys, I Want It That Way in Olivia Rodrigo. S še enim briljantnim komadom, ne vem kako je rata, mogoče njen vokal, mogoče so člani ekipe, ki delajo to muziko, ampak to je petarda. Drop Dead prihaja zelo, zelo v kratkem. V vašo King družbenenko.
1: Iztok Gustinčič
2: na Radiu 1.
1: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah Odeja.
3: Kilovati doma, kilometri na poti. Članom Petrol kluba vsak nakup na Petrolu prinaša zlate ugodnosti. Preklopite na Petrol elektriko. Zbirajte zlate točke in jih izkoristite za brezplačne izdelke in popuste. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
1: V Sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Aktivirajte kupona v aplikaciji Moj DM. Kupite vsaj 2 izdelka Maybelline New York in morda boste prav vi odpotovali v mesto, ki nikoli ne spi. Več informacij o nagradni igri na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
4: Vsak gradbeni projekt se začne z dobro idejo. Za popoln rezultat pa potrebujete preverjene rešitve. Murexin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Murexin, ker pod dobrim delom vedno stoji dobra osnova.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Pozor Slovenija! Galileo prvič v Sloveniji predstavlja veliko mega outlet razprodajo.
7: Od 16. do 19. septembra vas na gospodarskem razstavišču v Ljubljani čakajo izjemni popusti. Srajce, obleke, suknjiči, hlače, čevlje, majice in še veliko več. Do 70% ceneje.
6: Galileo, zdaj je pravi čas za nakup.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rossi Sport.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
13: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
12: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
14: Volkswagen je zanesljivost. AC Condor v BTC-ju pa naslov, kjer najdete tudi strokovnost in prijaznost. Nova in rabljena vozila. AC Condor.si.
15: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
16: Eventim.si. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse

0: Rodrigo in pa vremenska napoved. Danes bo še kaj sekalo, še kar precej ploh in neviht nas čaka, tudi kakšni dolgotrajnejši nalivi. Jutri bo pa vse skupaj ponehalo in potem je pred nami kar stabilen in precej sončen vikend. Temperature se bodo malenko zdvigljene, torej ne bomo ostali na današnjih, ne vem, 13-15 stopinjah, ampak bomo šli malenko bolj gor, tako da bomo lahko res uživali.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Bi vam prišlo prav 2000 evrov brezplačnega goriva. Komu ne bi? Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki, ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
0: Borut, izvoli, gremo še na ceste.
3: Dobro večer. Nekaj gneče še ostaja na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrki in Rauber Komando in pa na več mestih med Logatcem in Brezovico, a se k sreči zastoji krajšajo. Ne pa prav kratek zastoj, 2 km, skoraj da 3 na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori še vedno priporočam izvoz Jesenice, vzhod Lipce ali Lesce Bled. Nekaj gneče ostaja tudi na cesti Logatec Vrhnika na Vrhniškem klancu. Nič 80-22-55, prava in zaston večerna izbira. Srečno pot.
2: Kam za krompirjeve počitnice? Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si. Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe.
0: Eko nas, spoštovani, spoštovani, Cherry Flavored so moji King gostje. Danes, fantje, pozdravljeni, dobro večer vsem skupaj.
4: Dobar večer, 18. november, Orto Bar, kar iz prve moramo povedati, ne?
0: Torej, to je novega, to je dobrega.
4: To je najboljši.
0: Dobro, ok, končno torej, debitantska plata z imenom Akt.
4: Tako, tako.
0: Vmes smo se že pozabavili, če bo kaj golih tet gor. XXX.
4: Drugač, to je kar debata, vsi mislijo, da so to gole tete. Ja. Mi smo si to predstavili bolj kot neka taka teatralnost, malo gledališče, neke maske, da pač prikažemo neko to.
5: Ampak igravci v gledališču so goli, ali kaj?
4: Ne, pa ti moraš vedeti, ti si Cherry Flavored.
5: Ja, ne vem, jaz.
4: Pa nismo mi se zmenili, da vemo, kaj govorimo.
5: Jaz bi z veseljem imel kako.
0: Ok, čakaj.
4: Ti bi z veseljem, ja.
0: Kaj pa, sveš, kaj, šesti singel?
4: Ja, daj me pogledaj naš šesti singel.
0: A je ljubezenski?
4: Nažalost.
0: Ljubezen imamo radi, ne?
4: Ja.
0: Ker vojni imamo že itak preveč po svetu.
4: To je pa res, vse imamo tudi v tem komadu.
0: Kaj, tudi v vojnah?
4: Ja. Mi imamo vse, smo
0: pokrivi. Da malo zbalansirate tako. Skupaj. Fantje, imate vsi dekleta?
4: Mislim, da je ne, sem bobnar, ki ga danes ni, tako da mi trije smo singel.
5: Evo ga.
0: Wow. Oh, yeah. Mislim, ste singel zato, ker morate biti, ker to pravo tudi Jan Plestenjak leta in leta, ja.
4: Manager nam je rekel, da je ful boljš.
0: V pogodbi. Dobro. Ok. Če jih še ne poznate, jaz sem prepričan, da ste vsaj slišali za nje. Bomo zavrteli tudi svež singel, povabili tudi na debitanski album oziroma ta glavno predstavitev v Orto Bar, čeprav plata, kakor vem, bo prišla že malo prej na socialno mrežja in tako naprej.
4: Tako je, 8. oktobra, okoli 8. oktobra bo pa plata zuni na vseh streamingih, tako da to bo
0: ful. Ostanite z nami, Cherry Flavored namreč tudi ostajajo.

0: Havaj z ljubeznjo, Izraelka Makija, We Will Be Over the Rainbow in 12 je do 7. Gremo k današnjim.
1: Zvezda večera. Zvezda večera. Za še več dobre glasbe.
0: Eko, Sherry Flavored ostajajo z mano in so današnje zvezde večera. Simon, Aljaš in Alen, po koliko, po pol leta spet v Enkinem studiu?
2: Po mojem, po enem mesecu.
0: Ne, niste bili en mesec nazaj.
3: Aprila na zadnjem mesecu.
0: Ja, no, aprila, evo ga, april, maj, juni, julij, avgust, september. Leti cajt.
3: Drugače, ja. Sem zelo gliš diru, sam še en mesec je do albuma.
0: Ja? Ok, fantje so sfiniširali album Act, sicer pa imajo za sabo super poletje, Gororoka, Pivo in cvetje, Kessel festival, v petek bodo še na celjskem Full Festu, naslednji vikend na velenjskem Lake Festu, a vam je kaj žal, da ste imeli tako dobro poletje?
2: Žal nam ni nič, sicer...
0: A veš, zakaj sem vprašal? Ker ga boste težko ponovili.
2: To je pa res, to je pa res, to je kar eno poletje, bilo nepozabno, sigurno, glih je, ali až zadnjič. Fajn povedal na video, ki ga še nismo postali, ampak ga bomo, da je res bilo nepozabno poletje in...
3: Ampak veš, kaj je fora? Čist po vsakem poletju si rečem, da je bilo nepozabno in potem se zgodi naslednje poletje.
2: Tudi prejšnjo je bilo nepozabno.
0: Ja. Ne?
2: Pa si ga pozabil.
0: Ja, jaz upam, da boste šli v tašnem trendu naprej. Kako je bilo? Ste uživali? A se človek hitro navadi na velike odre?
2: Jo. Ja. The best je. Res je full over. Pač jaz bila bi vsak dan gor.
3: Če res je tako naravno, že vsem nam ja. Se mi zdi.
2: Ja, pač uno, fajn je, predvsem prvi trije dnevi pred špilom, ko si uno na hajpan, zdaj pa uno, pride petek, prije sobota, zdaj bomo špilali, pol je ful dober na dan špila, sicer je malo stresno, pač tonska pa vsta proces, pol ja. Ok, špil je the best, po špilu je itak najboljš, pa naslednji dan je tudi ful dober, pa pade hype, pa si pa malo dva dni, pa si pa dva dni malo, oh,
3: pa že reče fotr, da može kolbajte pokositi.
0: Absolutno, ti pa zmačka, ne? Tako. Ampak, a ste vmes, ko ste spoznali vse te bende, ste se mogoče ujeli pri komu, da bi naredili kakšno sodelovanje? Vem, da ste zelo mladi, ostali so že prekaljeni, s katerimi ste bili na odrih.
3: A to misliš, če
0: ne... Ste kaj navezali stike, ja, kakorkoli, ali kaj takega?
2: Pa, kar se tiče, da bi ustvarjali skupaj, niti ne, ni še bilo dobenega, ne vem, govora, niti sami se mi nismo pogovarjali, da bi kaj z nekom delali, zdaj, pač na tej plati še ne bo tega, ampak mi že delamo v bistvu material za naslednjo plato, imamo že par komando za naslednjo plato, ki pa se zna kaj zgoditi takega, ja, to zanimivo je, fulje je zanimivo delati z drugimi artisti.
0: Ali pa, da bi dejansko štartali v neki novi turneji nekega slovenskega benda kot fiksna predskupina.
2: A to je bilo pa tako, da bi
3: se...
0: Dobro, ja, dajmo tukaj narediti piko, ne?
2: Ja.
0: In vsi, ki poslušate Cherry Flavored, so super fajn. Samo še to na kratko, preden zavrtimo nov singel. A upalite tudi kakšno priredbo na svojih koncertih?
2: Čim manj.
0: Ja?
2: Radi špilamo svoje, držimo se svoje muske, ampak ja, sigurno špilamo kak duje, ona, no, Arktike, Oasis-e. Imamo tudi svojo priredbo Toplici od Midva, ki se mi zdela kar dobro izpadla, pa je kar publiki všeč, tako da to. Rad bi še pa sam nekaj povejo, ali ima danes rojstni dan, tako da...
0: Ma, master yeah. Petarda, bravo.
2: Pa diplomo
0: bravo.
2: Je naredil en teden nazaj.
0: Kaj še to?
2: Ja.
0: Sem rekel, težko boste ponovili to poletje. Ok, še pred zadnjim skokom v morje na radio pošiljate pesem Dej me poglej. Na hitro še datum predstavitve plate v Ortobaru.
2: 18.11. Ortobar, karte so zunaj na Entryu ali pa na našem Instagramu je link. Skočite po njih, res, res bo top koncert.
0: Cherry Flavored, Dej me poglej, svež singel z debitantske plate, ki prihaja. 18 je do 7, to je Radio 1 in več dobre glasbe.

0: Cherry Flavored in Dej me poglej. 18. november, predstavitev prvega albuma Act v Orto Baru. Fantje, to ponavadi vprašam tiste, ki imajo že leta in leta karijere za sabo, ampak če se ne bi ukvarjali z muziko, kakšne hobije bi imeli? Simon.
1: Dej bom jaz, ajde. Ja ne vem, vsej se mi zdi, da imamo tudi že zdaj druge hobije. Pač vemo si, da nam muzika vse pomeni, ja? Se hočemo s tem največ ukvarjati, ker tu mi spadamo.
0: Ampak
1: vsem.
0: Dej, odreži muziko.
1: Okej. Okay. Ja ne vem, jaz sem kineziolog po poklicu.
0: Aha, prvi bi hodil v kino. Dobro.
1: Ja, hobi, košarka, po mojem, košarka.
0: Košarka,
1: ja,
0: okej.
2: Okay. Jaz bi po mojem bil še kar čarovnik, nekaj caj, da sem bil tak, da bi treke s kartom kazal.
0: Ej, naslednjič prinesi prosim karte, može. Ker bi rad kaj videl.
3: Jaz bi pa skos smučil.
0: Do forever.
3: Forever.
0: Okej. Okay. Simon, Aljaš in Alen, pozdravljamo še Bobnarja.
4: Luka.
3: Zdrav, Luka.
0: Naslednjič se vidimo. Fantje, držite se, lepo, da ste se oglasili in Orto Bar, kot smo rekli, vas čaka.
1: Res je.
0: Sveža plata. Pejte kupiti karte, fantje so fenomenalni in zapomnite si to ime. Srečno, čau, se vidimo.
1: Hvala.
0: Do svežih novic z Maticom Meškom, pa še Whitesnake, Here I Go Again, pa Khalid in Griffin in pa Kygo, Save My Love. In ker vidim, da ostaja še kakšna minutka ali pa dve, bom še kakšno dodal. Tako da ostajate še naprej v najboljši glasbeni družbi.
5: Iztok Gustinčič
6: na Radiu 1. Deželak, dej opiš svojo sanjsko kopalnico, ne da bi uporabil besedo kopalnica.
7: Okej, okay, torej velik tuš, ogledalo, ogromna masažna kad in kopalnica.
8: Aha, evo, skor si se ujel.
6: Damo ti 30 sekund, da opišeš izbrano stvar ali temo. Prepovedano besedo pa vsaj petkrat zamenjaj z besedo Mureksin.
5: Pošli SMS s ključno besedo Mureksin na nič 51 300 300 in se poteguj za 2000 € ugodnosti pri prenovi tvojega doma.
6: Petkrat uporabi Mureksin in ustvari čudovit spomin. Samo na Radio 1.
9: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
5: Radio Geos.
10: Sladokusci, ob vikendih se lahko na gradu Bogenšperk razvajate z najboljšim domačim sladoledom.
11: V grajskem ambijentu pa vas čakajo tudi domače sladice in okusna kava.
10: Vabimo skupine na rojstnodnevne zabave ali pripravimo catering pri vas doma.
11: Pridite za vikend na grad Bogenšperk in uživajte.
12: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si
13: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
12: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
13: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si
14: Elektropožun predstavlja inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja Bivateh, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Bivateh.si, vaša pot do trajnostnega bivanja.
15: Mizarstvo Jan. Specialna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
16: Izdelujemo tudi po višini nastavljive mizice za igranje citer in darilni program. Več na 0041 77 70 90.
17: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
18: Moto kultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
19: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
18: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 0041 70 40 90.
20: Potrebujete zanesljive storitve na področju tiskarstva in knjigovezništva? V podjetju Sinet vam celovito storitev tako na področju tiskarstva kot knjigovezništva nudijo hitro, strokovno in po konkurenčnih cenah. Končno partner, na katerega se lahko zanesete. Partner v pravem pomenu besede. Obiščite spletno stran www.sinet.si ali pa jih pokličite na telefon 03565 4021.
21: Sinet, ko partner pomeni več.
2: Odkrijte Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30. Sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
21: Turneja največjih glasbenih uspešnic prihaja v Litijo.
22: Petek, 25. september ob 20.
21: Prihajajo Božidar Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado.
22: Športna dvorana Litija. Vstopnice na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Se vidimo!

0: Cher in the Shoop Shoop Song, 9 smo prebili, to pomeni, da je čas za sveže novice. Meško je v studiu, lepo zdrav vsem.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Agencija za okolje tudi za prvi del noči opozarja na močne, ponekod dolgotrajne nalive v večjem delu Slovenije. Na Primorskem bodo možne močnejše nevihte, sunki vetra, padavine pa se bodo širile proti vzhodu. Hudourniki lahko poplavijo predvsem v Istri, spodnem Posočju in hribovitem delu zahoda, voda pa lahko zastaja tudi drugod. Pa še k zdravju. Register raka poroča, da je leta 2023 v Sloveniji diagnozo raka prejelo 19.111 ljudi, 6.691 jih je zaradi raka umrlo. Med nami živi več kot 142.000 ljudi, ki so raka že imeli. Število diagnoze raste predvsem zaradi staranja prebivalstva, spodbudno pa se umrljivost ob upoštevanju starosti zmanjšuje in preživetje izboljšuje. Če prejmete vabilo v program Zora, Dora ali Svit, organizatorji priporočajo, da se nam odzovete. No, za konec pa, kaj imata skupnega Kočevje in kanadska Arktika? Biologa Žigo Gorevca, ki je zmagal v svetovni različici preživetvenega šova Alone. Tekmovalci morajo v oddaji sami poskrbeti za zavetje, hrano in preživetje, omerem pa ves čas sami snemajo svoje dogajanje. Ogorelec je med vsemi tekmovalci ustrajal najdlje in si zmago prislužil 500.000 ameriških dolarjev. No, zdaj ga čaka verjetno še najzahtevnejši preizkus, odgovarjanje na vse čestitke.
0: Ej, pa to niso heci.
2: Niso heci.
0: Bravo, bravo, še enkrat bravo Slovenija.
3: Vsaka pot je odločitev.

0: Kot ste slišali, še vedno možen za kakšne konkretne nalive oziroma dolgotrajne nalive in kakšno močnejšo nevihto. Noč je še cela pred nami, jutri se bo pa vse skupaj začelo umirjati. Deževanje bo ponehalo, temperature se bodo počasi dvigovale in potem v soboto in nedeljo pričakujemo celo sonce oziroma sončen vikend. Ta trenutek pa dokaj hladnih, 13 stopinj na Jesenicah, 14 Velenje, Ljubljana in Vrhnika, 15 Maribor, Novo mesto in Ptuj, 16 Murska Sobota in Vinica, 17 Nova Gorica in Krško in pa 20 Izola.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Borči, se situacija umirja na cestah?
3: Ma končno lahko malo zadihamo. Gneča samo še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, zato za pot proti Kranjski Gori še vedno priporočam izvoz Jesenice, vzhod Lipce ali, če želite, tudi Lesce Bled. Na primorski avtocesti pa je gneče pravzaprav več ni, bolj lahko rečem, da je gost promet. Nič 80, 22, 55, srečno večerno pot.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Gustinčič.
0: Dobro večer, draga družba, 7:04 minutke, uživo smo tudi na Radio 1 TV. V nedeljo se bo čez štiri občine, torej Šmarješke Toplice, Novo mesto, Šentjernej in Škocjan, odvil dobrodelni operni maraton. In moj umestni hobi je, da rad predelam kakšen pregovor in ta je čisto nov. Brez dela ni jela, brez teka pa ona ne bo nič odpela. Irena je Bua Tiran, lepo pozdravljena. Dobro večer.
6: Dobro večer.
0: Kako si kaj? Pripravljena?
6: Ja, jaz sem odlično.
0: Odlično. Mislim, glasilke mora biti odlično in noge, ne? Ti imaš dvojni faktor pripravljenosti.
6: Tako je. Za tekaško pripravo skrbi moj trener pri Pogobe. Mogoče sem se letos mal pozno tekat, ampak jaz mislim, da bom vse glede na to, da je to zdaj že kar stalnica, da sem že kar nekaj maratonov pretekla, zdaj vem, kaj me čaka. Tako da.
0: To je pa tretji dobrodelni, če se ne motim,
6: ja,
0: ne?
6: Ja,
0: in glede na to, da bo lepa podpora tudi obiskovalk in obiskovalcev, so tekačic in tekačev, pevk in pevcev, zagotovo ti bo uspelo in boste vsi na koncu v nedeljo popoldan oziroma proti večeru zadovoljni, pa tudi vreme si ba je zrihtala, ne?
6: Tako je, mi bomo imeli ideal vreme za tek maratona.
0: In temperature take, kot bi si jih vsak profesionalni tekač samo še želel, ne? Ok, operni maraton pomaga programu Botrstvo v kulturi, tudi o tem v nadaljevanju, ampak preden zagrizava v center in dava še nekaj pesmi, ko boš v nedeljo nekoč zgodaj popoldan prišla v cilj. Kaj bo prva stvar, ki jo boš naredila? Boš najprej vzela kozarec vode, objem pol banane ali mogoče odpela še eno arijo?
6: Jaz mislim, da bo kar objem najprej.
0: Najprej. Dobro, se vrnemo oziroma smo takoj nazaj. Ostanite z nami tudi vi.
1: Sveže na Radiu 1.
7: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Loud Luxury in Brando Buddy na Radiu 1, 11 je čez 7, to je King četrtkov večer. Zdaj bom nekaj povedal, slišalo se bo čudno, utrgano, ampak vse štima. Torej, 42-kilometrski tek skozi 4 občine, opera na umestnih postajah in zbiranje sredstev za mlade talente v okviru botrstva v kulturi. Z mano je glavna akterka Irena Jebua Tiran. Še enkrat pozdravljena.
1: Dobro
0: večer. Spremljate nas lahko, kot sem že prej rekel, tudi na Radiu 1 TV, v živo, tudi sliko oziroma v video obliki. Že tretjič se boš lotila tega lepega projekta. Naj pa povemo, da vse skupaj ni padlo z hruške oziroma jablane, ker si bivša neprofesionalna tekačica.
1: Ne, v bistvu je...
0: Ljubiteljska?
1: Tako, ljubiteljska pa ja. Sem, ja.
0: In pa profesionalna mezzosopranistka, torej boš združila vse tvoje hobije in delo v enem dnevu, ne?
1: Tako.
0: Letos bo maraton povezal Šmarješke Toplice, Novo mesto, Šentjernej in Škocjan. Ti si tudi v osnovi Dolenjka, tako da si v svojih občinah vse skupaj povezala in naredila. Kaj je bila ideja, da opera ne ostane samo na odrih oziroma gledališču, ampak da pride tudi na ulice in ceste, ali je to bolj dobrodelnost in, ne vem, tek in...
1: V bistvu, bolj prvo bom jaz rekla, ker v času korone
0: ja?
1: Sem ugotovila, da je čustvovanje, tisto pač moje najbolj, bom rekla, neka notranjost, ki se dogaja v bistvu preko odra, to se predelujem, in ker so zaprli odre in gledališča, sem si jaz pol rekla, ker sem pa veliko takrat pol tekla, seveda, ker nisem imela kaj drugega ja. začet, da pa bom si pa jaz sama svoj odr naredila pač enostavno na cesti.
0: Carstvo.
1: In da bo pa vse skupaj imelo en smisel, ne, da ne bom samo pač sama sep tam, sem pa rekla, dajmo pa še nekaj dobrega narediti in podpreti dva tekača, oziroma tekača in tekačico in pevca in pevko.
0: Krasno. No, na postajah se ti bodo pridružili tudi drugi pevci, med njimi tvoji nekdani učenki. Koga vse boš gostila?
1: Ja, torej moji nekdani učenki, Ana Berus Piletič in Ema Starešinič. Ema tudi zdaj študira naprej v Berlinu, na kar sem kar ponosna, moram reči. Potem pride tudi moja najboljša prijateljica, Ursula Langmajer iz Avstrije, s katero so skupaj študirali v Salzburgu. In pa moji dragi kolegi, pevski prijatelji, no, lahko rečem, s katerimi sem naredila že kar nekaj skupnih projektov. Vsak ima neko posebno mesto, veliko teh predstav smo delali, ki so pač zame posebne. In sem vesela, no, da so si vzeli čas in da bodo z mano v nedeljo.
0: A sem prav videl, da prije tudi Štefica?
1: Ja.
0: Lepo jo pozdravi.
1: Lepo
0: jo pozdravi. V glavnem, postala si tudi prva ambasadorka projekta Botrstvo v kulturi. Sicer ima to načes, torej društvo oziroma zveza Anite Ogulin, ne?
1: Ja.
0: Dej mi povej samo na kratko, oziroma nam vsem, s kakšnimi težavami se torej soočajo mladeniči in mladenke, ko stopajo po tvoji ali pa podobni poti?
1: Ja, predvsem prva stvar se mi zdi pomembna, da se izpostavi, da je, da vedo, da je to prava pot za njih. Mrsi kateri, ki pač odraščajo mogoče malo, bom rekla, težjih okoliščinah življenjskih, pa potem išče neko pot, neko rešitev ali pa, bom rekla, olajšanje v umetnosti in da se jim pove, da je to dobro, da je to prav, da ni to zdaj nekaj, kar pač ni treba početi, kar pač ni nobene bodočnosti. So pa čist konkretne stvari, recimo, ne vem, nakup inštrumentov na višji stopni potem.
0: Recimo, ki so izredno dragi, ne?
1: Tako, ki so izredno dragi, mogoče obisk kakšnih mojstrskih tečajev, nabava raznih likovnih
0: pripomočkov,
1: ja, ki so tudi seveda dragi. Potem so pa recimo mogoče, jaz bi tle mogoče še to izpostavila, da kot ambasadorka ne bom samo zbirala sredstva, ampak bom ustvarjala tudi kakšne pač priložnosti za te mlade. Ne vem, recimo eno dekle si želi napisati knjigo, pa bi mogoče pomagal pri izdaji te knjige, ali pa recimo, da mogoče poiščem nekega lektorja, ki bi pomagal, ali pa mogoče enega mentorja, ki bi neko recenzijo naredil te knjige. Na ta način si želim pomagati. In bi želela, bom rekla, zajet čim večji spekter umetnosti. Se pravi, ne samo glasba, ker sem jaz glasbenica, ampak tudi literarna, ne, likovna umetnost in tako naprej.
0: In da pristopiš v bistvu do vsakega nadobudnega mladeniča in mladenke z nekega personaliziranega zornega kota, ne, kot razumem. Okay, če nekdo ni tekač in mu je 42 km približno tako privlačnih kot obisk zobozdravnika, a lahko tak pride samo na eno etapo?
1: Absolutno. To se mi zdi še posebej en tak čar tega našega maratona, ker ni treba preteč vseh 42 km, ampak si lahko izberete posamezno etapo. Najkrajša je 4 km dolga, najdaljša pa 8. Tako da jaz mislim, da zagotovo vsak zmore saj eno etapo.
0: In kje se lahko prijavimo?
1: Prijavite se pa lahko, pač prijavnica je objavljena na spletni strani botr.si, tudi na mojih osebnih profilih, na družabnih omrežjih, tako da ja.
0: Ni ovir, da ne bi prišli, ne? Če imate cajt v nedeljo. Kaj boš pela med tekom? Imaš vse naštudirano ali to pride kar iz glave?
1: Ne, ne, smo zbrali te najlepše opere na peve. Peli bomo žal ob spremljavi matrice, ker pač prenašati še cel orkester.
0: Ja, bi bilo res malo težko.
1: Malo težko, ne. Tako da v bistvu imamo pa izvrstnega tonskega mojstra, Uroša Videta, ki nas bo spremljal in bomo pač pel Napitnico iz Traviate, Barcarolo, to tudi si poznamo, Cvetlični duet iz Oper Lakme in tako naprej.
0: Bravo. In če bi morali izbrati samo eno stvar, zaradi katere se splača prijeti v nedeljo, je to šport, je to dobrodelnost, je to glasba?
1: Jaz bi rekla zase zagotovo dobrodelnost, no? Da pač, da veš, da si nekaj dobrega naredil. Se mi zdi, da v tem času, v tem svetu, v tej družbi je to tako pomembno, da vedno znova, pač se mi znamo, Slovenci znamo skupaj stopati, ampak ja, tako poleg tega pa glasba je pa itak univerzalni jezik in povezuje. Pa še to bi želela, da mogoče ljudje vidijo, da opera ni nek tak, ni zaprašena umetnost, ampak da je v bistvu relativno aktualna, včasih je bil to kino, ko je opera nastajala in v bistvu boste videli, te melodije so tako lepe, da sežejo do srca.
0: In kaj lahko naredimo, če ne uspemo prijeti v nedeljo, se da še kako drugače pomagati?
1: Ja, če pa ne utegnete, pa lahko pošljete SMS sporočilo z geslom Botr 5 ali Botr 10 na številko 1919 in s tem podprete Mlade v kulturi.
0: Bravo. Vse skupaj boste zaključili v Šmarjeti?
1: Tako. Predviden prihod tekačev je ob 14. uri na Karlovškov trg v Šmarjeti. Tam bomo pa potem, malo se bom pač vdahnila in treh načrtujemo še koncert opernih arij in bomo še enkrat ponovili v bistvu ves ta program iz ceste, če morda kdo zamudi, ne, kakšno točko, bomo še enkrat ponovili, pa vsak bo zapel eno operno arijo, tako. Imamo pa še en biserček in sicer otroški pevski zbor osnovne šole Šmarjeta bo z nami zapel tudi en napev iz opere Turandot, kar se mi zdi še posebej imenitno, ker vemo, da pri otrocih se vse skupaj začne.
0: Bravo. Irena, odlično zastavljen projekt, tretje leto zapored, dobrodošli torej na Dolenjski konec to nedeljo. Hvala lepa tudi tebi za obisk v studiju Radio 1.
1: Hvala za povabilo.
2: Iztok Kostičič
3: na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Šank rock in pravljica o mavričnih ljudeh. 23.7. Jaz sem isto Gostinčič, dobro večer. Če smo že pri ljudeh, Evan Hubinger, eden od vodilnih raziskovalcev na področju varnosti glede umetne inteligence, pravi, da je 10-odstotna možnost, da bo umetna inteligenca v naslednjih 10 letih ubila vse ljudi, oziroma večino. Dajmo to pogledati rajši iz pozitivne plati. Kar 90% možnosti imamo, da kljub napredovanju umetne inteligence preživimo naslednjih 10 let. Kar pa je po drugi strani spet slaba novica za vse, ki imate 30-letne stanovanjske kredite.
1: Iztok Gustinčič.
2: Na Radiu 1. Obstaja beseda, ki je na Radiu 1 ne smeš izgovoriti.
1: Namesto nje moraš reči Mureksin.
2: In to kar 5-krat v samo pol minute, ko opisuješ izbrano stvar ali temo.
1: Zveni preprosto? Dokaži.
2: Poslušaj Denis Audit Show in se z malo sreče poteguj za 2000 evrov Mureksinovega prenovitvenega sklada.
1: Beseda na jeziku, dva jurja na vidiku. Uporabi Mureksin na Radiu 1.
3: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
4: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
6: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 € s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
7: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
7: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
8: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
7: Grem z vlakom.
3: Mureksin ustvarja sodobne sisteme zaključnih materialov za gradnjo in obnovo. Je kvaliteta, ki jo izbirajo profesionalci. Mureksin, to drži.
9: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
12: Ima.
11: Kaj pa eSIM?
12: Seveda.
11: A lahko vse uredim prek spleta?
12: Lahko.
11: Kaj pa...
12: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
10: Samski.
13: Samska.
10: onaon.com. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
14: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.

0: Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja. B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
1: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
0: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
1: B2, visoka šola za poslovne vede.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Niže.

0: Hvala, Adi Smolar, in hvala vreme, ki se bo počasi zrihtalo. Danes po noči še vedno opozorilo Agencije Republike Slovenije za okolje. Možni bodo še močnejši nalivi in tudi dolgotrajnejši, tudi kakšna nevihta. No, potem pa se bo jutri vse skupaj umirilo, deževje bo počasi ponehalo in dobili bomo kar sončen vikend. Trenutne temperature od 13 do 19, do konca tega tedna pa se bo še malo segrelo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Najhitrejši prometni servis s Borutom Andrejašem in seveda z vašo pomočjo.
2: Res je, hvala za vse klice, še vedno pa pravite, da imamo zastoje trenutno v Sloveniji samo še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini tam nekje dobrih 2 kilometrov. Za pot proti Kranjski Gori še vedno priporočam izvoz Jesenice vzhod, Lipce ali Lesce Bled. Danes po noči od 11. zvečer pa jutri do 4. zjutraj bo na ljubljanski južni obvoznici več polurnih popolnih zapor priključka Ljubljana center v smeri razcepa Kozarje zaradi del. Obvoz bo možen preko priključkov Ljubljana Rudnik in Ljubljana Vič. Srečno in varno pot.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Isto Gustinčič in...
0: In pa kviz od včeraj. Zdaj pa pripravite SMS-e, 051-300-300, vsak dan tri vprašanja glede včerajšnjega dogajanja, v zameno rabim samo tri besede. Dejte se pohvaliti, kar napište, tudi če ne znate vsega, napište samo dve besedi ali pa eno, ni problema. In probajte brez pomoči. Današnji kviz od včeraj gre tako, Borut, tudi ti malo preveri svoje znanje in povej, koliko jih boš ugotovil. Torej, gremo po vrsti in sicer... Na Pohorju se je kljub opaženim medvedom in volkovom začela sezona česa. Tema, ki je včeraj dvignila največ prahu, je bilo odprtje veleposlaništva katere države. Iz Ljubljanskega vrta pa so sporočili, oziroma Zoološkega vrta, da so zaradi bolezni morali uspavati eno od maskot, Jipa, ki je bil morski kaj?
2: Dve.
0: Dve?
2: Mhm.
0: Ok. Ok, koliko pa vi? Nič 51-300-300, še enkrat na hitro povem. Na Pohorju se je kljub opaženim medvedom in volkovom začela sezona česa. Tema, ki je dvignila največ prahu včeraj, je bilo odprtje veleposlaništva katere države. In iz Ljubljanskega živalskega vrta so sporočili, da so zaradi bolezni morali uspavati eno od maskot, Jipa, ki je bil morski kaj. Nič 51-300-300.

0: Alex Warren in Fear Dream, to je Radio 1, 17 je do 8. Dober večer, z vami sem Gustinčič in četrtek je, ko že počasi pospravljamo pod streho tekoči teden, počasi. No in ta teden so v Denis Avdičovu sporočili dobro novico, tako da zdaj vemo, kje bomo sigurno preživeli en decembrski večer poln smeha. Janezi 3 se vračajo na mesto zločina v Halo Tivoli. Ta teden smo spoznali večino dobrovoljne postave, ne, ekipe, Alen Mastnak, Robert Petan, Aleš Novak, Rok Škrlep, no kdo sta pa zadnja dva?
1: Aleš Novak, Rok Škrlep.
2: Letos smo drugačna ekipa.
3: Čakaj malo, a pol hočeta reči, da sta vidva ful dobro in da smo vsi ostali slabši.
2: Ja, to so te tvoje besede. Hvala, da si ti rekla, ne.
1: Ona dva sta ta skromna dva v ekipi, ja.
3: To smo opazali.
1: Ovo je pa še eno to novih, Robert Petan.
4: Tri so še face zavite v senco, vsi ki pometejo z konkurenco. Jaz bi res rad, ampak ne smem še danes obelodanit, kdo novi je Janez. Lahko rečem sam to. Da Janezi 3 ni predstava povprečna, liga se menja, a klasa je večna.
1: Opa, včer smo spoznali še Alena Mastaka, ki pravi, da dela na kondiciji, ampak ga, konc ga skrbi.
5: Bom zdržal, fantje so rekli, z Alešom so se malo pogovarjal in z ostalimi Janezi, kako je, so rekli, da je naporno, ne, ampak konec na Krku pa je, da je najbolj naporen. No.
1: Teteja, konc na Krku je najbolj naporen.
5: Je, tako je,
1: to je
5: ljudje so že pa.
1: Tako, postava še ni razkrita. To je Denis Avdičov,
0: Radio 1. No, takoj po tej mega uspešnici.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
0: Kot rečeno, takoj po tej mega uspešnici z 80-ih pa apokaliptična nesreča, ki se je zgodila na današnji dan. Ostante.

0: Jermaine Jackson in Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall, 11 je do 8. To je Radio 1 in King Večer in marsikdo, ki me zdaj posluša, pa tudi tisti, ki vas te stvari zanimajo, veste oziroma se boste zdaj mnogi spomnili. Na današnji dan se je zgodila prava apokaliptična nesreča, točno 50 let je od tega. Torej, 10. september, 50 let nazaj, ko sta v naši državi, torej še v bivši skupni jugi, pri hitrosti 900 na uro na 10 kilometrih višine pri Zagrebu trčili potniški letali British Airways in takratne Adria Airways oziroma Intex Adria avioprometa. Napaka je bila dokazana kontrolorjem prometa, en je celo pristal v zaporu. Britansko letalo je zadelo krilo našega letala, vse skupaj je zgrmelo dol, prtljaga, deli letala, razkosana trupla pa so bili razmetani na površini 620 kvadratnih kilometrov. Ja, jaz se zadeve spomnim samo zaradi tega, ker sem gledal en film z mamo in mi je mama povedala, ko sem bil še mulc, da se je zgodila taka neverjetna letalska nesreča na naših tleh. Hudiča, 50 let. Na srečo so vsi radarji, kontrole prometa in vse, kar imamo na voljo v teh letih, zelo napredovale, tako da je veliko manj takih nesreč oziroma nekih prometnih nezgod, kar se tiče letalskega prometa in samo hvaležni smo lahko za napredek tehnike. V nadaljevanju Lost Frequencies in Bastille Heads Down pa tudi Mareja Nothing Left For Me. Vse dobite, če ostanete v najboljši družbi.
1: Gostinčič na Radiu 1.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Panda, zdaj veme, kaj svina.
4: Ampak verjemte, da je psom pa svinam veliko bolj toplo, kaj nama, ko bom delal, veste?
3: Ja, naredite kaj, mater. Nekaj si zmislite, ogreti se mora.
4: Ja, mislim, dejte si rajš vi.
3: Kaj jaz?
4: Ja, vi imate še 8 let, ko narejeno, ne?
3: Ko, kaj 8 let, ko?
4: Ja, mi z 9 let, ko smo precej bolj zabiti, ne? Mislim, siguran bi si kitra, pa zga zmislil.
3: Prosim?
4: Ja, mislim, a niste zmislili, to so zdaj zračunali. 9 let, ka dela butle. Tako da gremo nazaj na 8 let, ko, ne?
3: Daj, nehajte, filozofira čučnik. Ja. Ugruntajte nekaj, da se pogrejeva.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
1: Radio Geos.
5: Festival Bogenšperk vas v septembru vabi na koncert Leopolda I. na tradicionalni Valvazorjev pohod. V nedeljo 20. septembra pa na sklepni festivalski koncert Komornega zbora Valvazor. Več informacij na bogensperk.si. Vabljeni.
6: Renault. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15 990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
7: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
8: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Krulci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči.
9: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
10: Računovodski servis Palčič, Staretov trg 24, Šmartno pri Litiji.
11: Če ste opazili, da se vam je prižgala opozorilna DPF lučka, je čas za obisk servisa. Si želite, da vaš avto spet zadiha s polnimi pljuči?
12: Autoservis Grm. Strokovno čiščenje in menjava vseh vrst DPF filtrov v industrijski coni Zagorica na Bregu pri Litiji.
13: Ermont. Adaptacija in prenove stanovanjskih ter poslovnih prostorov.
14: Svetujemo, ocenimo investicijo in v celoti poskrbimo za kakovostno izvedbo.
13: Pomagali vam bomo prenoviti vaš dom ali poslovni prostor.
14: Kar vi začnete, mi zaključimo. Er-mont.si.
15: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
16: Vedno je pravi čas za zamenjavo gum. Goodyear, Fulda, Sava in Cooper po ugodnih cenah. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic na Brodarski v Litiji.
17: Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
18: Radijska mreža Radio 1.

0: kar fajn hladneje. Jutranja temperatura 10 do 15, primorska do 17, čez dan pa od 17 do 21 na primorskem do 25 stopinj, torej dež se bo jutri umiril, potem pa kar precej lep sončen vikend, tudi temperature se bodo postopoma dvigale.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: SBA, spoštovani Borut Andrijaš, kaj imamo na cestah?
2: Dobro večer. Počasni pas je zaprt na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos pokvarjen tovornjak obstal klanec. Zastoji na gorenski avtocesti A2 so proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini tam nekje 2 km. Danes po noči med 11. zvečer in 4. uro jutri zjutraj pa bo na ljubljanski južni obvoznici več polurnih popolnih zapor priključka Ljubljana center v smeri razcepa Kozarje zaradi del, obvoz pa bo urejen preko priključkov Ljubljana Rudnik ali Ljubljana Vič. In pa večerni radar te pozdravlja, temen kedi v Črenšovcih v Pomurju pri Sikli. Jaz pa vas še vedno pozdravim na nič 80 22 55 srečno.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Princ Japonk, kralj večera. Istok Gustinčič, na Radiu 1.
0: Itak imam tudi danes japonke, ampak to ne igra vloge. Rabim samo tri besede, ki jih za tri odgovore napišete v SMS na nič 51300. Vsak dan se igramo kviz od včeraj in gremo. Na Pohorju se je kljub medvedom, opaženim medvedom in volkovom začela sezona česa. Tema, ki je včeraj dvigala največ prahu, je bilo odprtje veleposlaništva katere države. Iz Ljubljanskega živalskega vrta so sporočili, da so zaradi bolezni morali uspavati eno od maskot, Jipa, ki je bil morski kaj. Napište na nič 51300, če poznate samo en odgovor, napište samo eno besedo, ali pa dve, ali pa tri.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, 10 je čez 8, kviz od včeraj. Na Pohorju se je kljub opaženim medvedom in volkovom začela sezona česa. Tema, ki je včeraj dvigala največ prahu, je bilo odprtje veleposlaništva katere države. In iz ljubljanskega živalskega vrta so sporočili, da so zaradi bolezni morali uspaviti eno od maskot, Jipa, ki je bil morski kaj. Dejmo preveriti. Hvala pa vsem, ki ste se tudi danes igrali z mano na 051 300 300 z SMS-i. Odlični ste bili.
1: Radio 1 in Iztok Gustinčič.
0: Lep pozdrav, Gustinčič, tukaj Radio 1. Oh. Dobro večer.
2: Živjo.
0: Živjo. Kdo si ti in odkot?
2: Golob Darko iz Šentroberta.
0: Darko, pozdravljen.
2: Ogromno, kad sem že pisal, ja.
0: bravo. Kaj počneš ta moment?
2: Ta moment čakam sina, ki gre iz badmintona.
0: The best. In potem greste na drink?
2: Ne, gremo domov.
0: Greste domov. Okay.
2: Obe dva hodimo v šolo.
0: Lepo. No. Ja. Krasno. Kako se je začela šola? Ste zadovoljni z učitelji? Z razredom?
2: Seveda. Ja, vse
0: štima.
2: Najbolj z kuhari.
0: Ok. Dragi Darko, vsak dan se igramo kviz od včeraj. Povej mi tri besede za tri odgovore.
2: Gobe, Izrael pa lev.
0: Bravissimo. Odlično. A si takoj pogruntal ali si rabil malo razmišljati?
2: Takoj sem pogruntal.
0: Takoj, ja. Na Pohorju torej se je res začela sezona gobarjenja, ampak pristojne službe opozarjajo, da je kar precej medvedov in tudi volkov, pa seveda protesti in cel cirkus okrog odprtja veleposlaništva Izraela in pa ljubljanski vrt, živalski vrt je žal izgubil eno od maskot Jipa, ki je bil dejansko morski lev, zdaj pa ne vejo še, če se bo temu drugemu levčku pridružil še kakšen mladiček oziroma, če bodo še kaj pripeljali v Slovenijo. To je to, rešili smo včerajšnji dan. Darko, hvala lepa in prekrasno nadaljevanje tedna ti želim.
2: Ja, ni problema, če ste rabili na radio ena kakšnega kuharja, pa lepo kličte.
0: A ja, pa ti si prav kuhar?
2: Pa seveda, ja.
0: Dobro, le, številko imamo. In to je to.
2: Okay.
0: Darko, hvala lepa za dobro voljo. Enako. Lepo se mej, drži se. Čau.
2: Lep pozdrav.

0: Flirt in za naju. 19. je čez 8. Naslednjič jih boste lahko videli 24. oktobra v Škofji Loki, športna dvorana Trata, ker vmes imajo sicer špil čez en teden oziroma 19. septembra v Cankarjevem domu, ampak je razprodano. Ok, draga družba, prej sem obljubil mojemu kolegu DJ-u Nightshiftu, da bom v kamero na Radio 1 TV pomežiknu, pa sem pozabil, tako da bom zdaj mežikam. Ne vem, katera kamera me točno kaže, ampak pomežik za te, Ive, in za tvojo familijo in za vse, ki ste z mano v King četrtkovemu večeru in pa... And the Oscar goes to... Lahko ob tem še enkrat pomežiknem, kam me kaže zdaj, evo ga, mežikam, in pohvalim film Gajin svet 3. Za 25 tisoč prodanih kinokart so že dobili prvo zlato rolo, tako da mega, mega čestitke. Bravo! Priredba legendarne uspešnice Faithlessa z novo izvedbo in vokalom Bibi Rexa New Religion prihaja čez par momentov na Mega Radio 1, ki vas pelje tudi v vikend, seveda.
1: Radio 1 in Iztok Gustinčič.
2: Zdala, a veš, kaj je danes najbolj iskana stvar v Sloveniji?
3: Denar?
2: Ne.
3: Dopust?
2: Tudi ne.
3: Mir pred tabo?
2: Definitivno ne. Elektrika.
3: A res?
2: Telefoni v rabi, hladilnik v rabi, TV v rabi, tudi tvoj fen ne dela na lepe oči.
3: Kaj pa če ti rečem, da ti jo lahko darimo?
2: Koliko?
3: 3 mesece za vsak pravilen odgovor.
2: 4 pravilni?
3: Celo leto.
2: Mama moja, zastojn?
3: Aha.
4: Petrol predstavlja najbolj naelektren kviz vseh časov na Radiu 1. 4 vprašanja, vsak pravilen odgovor, 3 mesece brezplačne električne energije. 4 pravilni, celo leto. Priklopi se na Šov domov in preveri, koliko elektrike imaš v glavi. Najbolj naelektreno zabavo na Radiu 1 omogoča Petrol. Energija za življenje.
5: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti. Kilovati doma, kilometri na poti. Članom Petrol kluba vsak nakup na Petrolu prinaša zlate ugodnosti. Preklopite na Petrol elektriko. Zbirajte zlate točke in jih izkoristite za brezplačne izdelke in popuste. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
8: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
9: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
10: Kemoplast. Svet daljnih oblog.
11: Prevozniki, pozor!
12: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
13: B2, visoka šola za poslovne vede, idealna priložnost za dokončanje študija.
14: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
13: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
14: B2, visoka šola za poslovne vede.
15: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
16: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
17: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
18: Ena.
19: Več dobre glasbe.
18: Radio Ena.

0: Glasbena kolegica Nika Zorjan in čas za nas. Minutka je do pol devetih. Kar se vremena tiče, danes po noči še vedno opozorilo. Možne bodo še kar naprej, kot so ta trenutek, nevihte, znalivi, lahko bodo tudi dolgotrajnejši, padavine pa bodo jutri ponehale, bo pa kar precej hladneje, ampak potem se bo vse skupaj izboljšalo. Za vikend nas čaka suha sobota, suha nedelja, kar precej sonca in tudi spet malenkost više temperature.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut, izvoli, gremo še na ceste.
2: Dober večer, še zadnjič danes od mene. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, pokvarjeno tovorno vozilo. Gorenjska avtocesta samo še nekaj gneče proti Avstriji pred predorom Karavanke. Na voznem pasu pa prometna nesreča na hitri cesti Škofije-Koper proti Kopru med priključkoma Brtok in Koper center Slavček. Še ena nesreča se je zgodila v Velikih Dolah na cesti Žužemberk-Bič. Promet je tam nekoliko ovir. In večerni radar ostaja temen kedi v Črenšovcih, v Pomurju, pri Sikli. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes in lep večer.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Isto Gustinčič in...
0: Ja, se vem, da je že malo pozno, ampak nič za to. Draga družba, rabi meno mini pomoč. Če se vam da, dejte mi napisati, če se je ta teden kaj zalomno pri vas. Dejte mi poslati SMS na 051-300-300. Ob četrtkih namreč naredimo eno takšno mini inventuro tedna in me zanima, če je pač šlo kaj narobe od ponedeljka do tega momenta. Meni zagotovo to, da sem včeraj rabo doma do službe namesto eno uro. Dobri dve uri, danes pa celo tri ure. Borut Andrejaš, kaj pa ti?
2: Prižgi. Ja, nekaj malega pa je.
0: Kiks je bil že, da ti nisem prižgal že drugič mikrofona, ja?
2: Se dogaja. Delal sem filane paprike.
0: Ja. Kaj gre tam lahko narobe?
2: V lito železnem loncu.
0: Ja.
2: V pečici.
0: Ja.
2: Prvič. Vse v redu. Razen tega, da sem rekel, ajde pa de bi jaz v maso dal malo... pekočega olja.
0: In?
2: No, tukaj se je zalomilo, ne?
0: Zažgalo nas...
2: Ja, malo preveč sem ga dal, ne?
0: Ja.
2: Veš, to je res kapljica dve, bi bilo dovolj, ne? Ne pa...
0: A tako si naredil. Torej, zdaj ti v ustih dela tako.
2: Ja, pa, se veš, kako reče Mađari, žere speče, sere
0: speče. Žere speče, tako. Tako, dobro. Ja, se zgodi, ne? V kuhni marsikaj. Ampak... Točno veš za drugič, ne?
2: Ja, bom dal manj.
0: Tako.
2: Ali nič.
0: To več, tvoj kiks ne more biti, ker zdaj imaš izmirjeno. Če je šlo vam ta teden, kaj narobe, vas je ujel, ne vem, policijski radar, vas je ujela žena, ste se spičili v službi, ste razbili mrzlo steklenico Laškega, ste preveč začinili svojo jed, ste polili kavo po tipkovnici, so se vam razpadli superge, se vam je pokvaril sušilni stroj, karkoli vam je šlo narobe, Borči pomagaj, SMS 051-300-300.

Jan Plesenjak na polno, to je Radio 1 in King večer 22 do 9. Gostinči sem z vami, lep pozdrav vsem. Ob četrtkih iščemo kikse tedna na nič 5-1-300-300, od ponedeljka do tega momenta, če vam je šlo kaj narobe, dajte napisati, dajte si izpovedati in vse, kar boste povedali, vse vam je takoj direkt pol oproščeno. Takole pravi SMS, točno to, kar si omenil, ne radar, ampak nisem bila privezana, pa je padla kazen, niso hoteli dati opozorila, pogledati skozi prste, ampak je šla ena fajn večerja za policijski proračun. Lepo zdrav, Mirela. Toni piše na nič 5-1-300-300, zelo enostavno, samo dve besedi poleg imena, poružu feltno. Po ružu feltno, torej platišče. Dobro, če se vam kaj zalomilo ta teden od ponedeljka do tega momenta, nič 5-1-300-300. Ti dve sta bili prometni, če je še kakšna izvenserijska, vedno dobrodošli. Gremo na glasbeni cukrček iz 90-ih. Yes! Ja, to je v bistvu ena taka sladica, ki ne poviša sladkorja v krvi, ampak pa še bolj kot panna cotta s karamelnim prelivom. Danes gremo v leto 96, ko so The Cardigans predstavili svojo tretjo plato in si ob zmernem grajenju skozi leta prepoznavnosti končno zagotovili svetovno slavo, predvsem z uspešnico Loveful, ki je bila tudi ena od glavnih pesmi filma Romeo and Juliet z DiCaprio v glavni vlogi. No, leta 2020 pa so jo na glasbeni zemljevid sveta ponovno postavili tudi za mlajše generacije Two Colors s to elektronsko priredbo. Mi pa si bomo seveda v tokratnem cukrčku iz 90-ih privoščili original zasedbe The Cardigans, že čaka, oziroma ne, je že tukaj, Loveful in leto 96. A ne, zdaj sem ga zafrknil. Čakaj, kardigan se moram dati. Čakaj, stop igra. 3-4 zdaj. To pa je današnji cukrček.

0: Ne vem, zakaj meni je tako mat briljanten DJO in End of Beginning. 13 je do 9, jaz sem isto Gostinčič, to je četrtkov King večer na Enki. In ena najbolj branih zgodb na Balkanu ta teden pa je tale. Gre za kar izvenserijsko bizarko. Na jugu Bosne je pred par dnevi izginil poštar. Družina je valjda zagnala iskalno akcijo s policijo in z vsemi pristojnimi službami. Ampak par dni niso ugotovili, kje je ta oseba. Predvsem pa, kje so pokojnine. Ker človek kot poštar je imel kar dobrih 50 penzij v vrednosti 14 000 evrov oziroma 28 000 konvertibilnih mark in ta denar ni prišel do ljudi. No, zdaj pa je zgodba dobila zanimiv preobrat, ker je bajeta dečko svojo punco v Bangkoku. Tako da ne vejo, če je šel tja s pomočjo penzije oziroma kaj se je sploh zgodilo in kaj se sploh dogaja. Zdaj pa tako. Z mojega vidika, še bolj čudno se mi zdi, da imamo v letu 2026 samo vozeče avte, vojne, v katerih letijo samo še droni, pa sestanke nadaljavo z video povezavo in mobilne telefone, ki so nekaj milijonkrat zmogljivejši kot naši domači računalniki v 90-ih, ampak ljudje, penzije pa v Bosni očitno še vedno okrog nosijo poštari. Ko bo kaj novega s tem poštarjem, ko ugotovijo točno lokacijo in kaj se je zgodilo s pokojninami, bomo seveda še kaj povedali, če bo prišlo do nas, sicer pa več dobre glasbe, tudi v nadaljevanju tja do 9. CNCO in Little Mix, Reggaeton Lento in pa Fergie, Big Girls, Don't Cry, da gremo počasi, previdno, korak za korakom proti vikendu.
1: Gostinčič na Radiu 1. Večer se šele začenja.
0: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
2: Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj Kam za krompirjeve počitnice. Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Radio Geos.
4: Volksfest pri Volkswagenu.
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
6: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Tajgo že za 20 390 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
7: Mesarija Frtica ponovno blesti. Na sejmu Agra 2026 je njihova tradicionalna špehovka prejela zlato priznanje. Pršut Frtica, suha domača in jelenova salama pa srebrno. Mesarija Frtica Litija. Tradicija, kakovost in okus, ki mu zaupate.
8: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
9: Optika Manja Team.
10: Dovolj je toplo, gremo na kolo. Še prej na kolesarski servis Blokada v Trbovljah.
11: Hiter servis, več opreme, več izbire. Ni da ni, blokada.si.
12: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
13: Zakaj izbrati računovodski servis Otas?
14: Več kot 15 let izkušenj, ugodne cene, tradicija in odlične reference.
13: Ponudba po meri naročnika ter usposobljen in izobražen tim.
14: Vse storitve na enem mestu in najvišjem nivoju. Računovodski servis Otas.
15: Strešniki Golob.
16: Slovenska kritina s 50-letno tradicijo.
15: Brezplačno svetovanje in izračuni.
16: V prodaji tudi briljant strešniki s posebnim zaščitnim lakom.
15: Več na www.stresniki-golob.si.
16: Bolje golob na strehi, kakor vrabec v roki.
17: Toča mi je poškodovala avto. Pa ravno sem ga hotel prodati. Na, zdaj bo pa manj vreden.
18: Še nisi slišal, da v avtohiši Kržišnik take poškodbe zelo kvalitetno popravijo brez ličenja? Popravljajo avtomobile vseh znank. Le pokliči 03-55-66-500 ali pojdi v avtohišo Kržišnik v Zagorje.
19: Želiš nekaj spremeniti? Lamfit vodene skupinske vadbe, preoblikovanje po metodi 777 ter individualni treningi z osebnim pristopom v Lamfit ambientu Litija.
20: Praznujete rojstni dan? Poskrbimo za prostor, športno animacijo in poslikavo obraza. Skoči na lamfit.si in se nam pridruži. Lamfit. Vse na enem mestu.
21: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com Poševnica karijera.
22: Radijska mreža Radio 1.
23: Radio 1. Iztok Gustinčič.

0: Poglejmo najprej temperature po Sloveniji. Zadnje izmerjene 13 stopinj Šoštanj in Kočevje, 14 Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Ptuj, 15 Krško in Črnomelj in 18 stopinj Izola. Danes po noči, če ste kaj pogledali na radarsko sliko padavin, nas čaka še kar precej deževja, možne tudi močnejše nevihte z dolgotrajnejšimi nalivi, ampak padavine bodo jutri ponehale, bo pa kar precej hladneje. Potem pa v soboto precej sončno, v nedeljo tudi večinoma jasno, svežim jutrom, ampak dnevne temperature pa bodo šle počasi gor.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In še pokuk na naše ceste. Na cesti Škofije-Koper je med priključkoma Bertok in Koper center proti Kopru zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani pa je zaradi pokvarjenega vozila prav tako zaprt pas, in sicer počasni. Srečno, varno, previdno in strpno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Isto Gustinčič in...
0: Draga moja večerna banda, ob četrtkih iščemo kikse tedna, v King večeru Indijanom je poslala tašen SMS na nič 51300, da je škoda, če bi ga jaz prebral, ampak bo kar sama povedala in jo pokličem takoj po Joshu in Jasonu Derulu in po Joker Autih. Svež.

0: Savage Love na Radio 1. In gremo v akcijo.
1: Kaj je šlo na robe ta teden?
0: Ekola, 7 minut je čez 9. Draga družba, se veste, da ob četrtkih iščemo kih se tedna in sem prav vedel, da nam bo ostalo dovolj prostora za tudi vaša sporočilca. Prej sem prebral, kaj je napisala Mirela, pa tudi, da je Toni podrsal feltno oziroma platišče. Vesna mi piše, da se je usekala v mezinček in da je tudi počrnel, torej je morala fajn usekati. Brina pa na nič 5-1-300-300 tako. Ni bilo moža, pa sem hotela sama zvrtati luknjo za vijak, na katerega bo Tamala obešala medalje iz plesnih tekmovanj. Rezultat je kar velika luknja, kitav in potem vrtal bo pa zdaj mož. Kako te čutim, draga Vesna. Ok, Diana, zdaj pa nam prosim, še ti povej svoj kik s tedna.
2: Tako, jaz sem peljala hči na trening.
0: Ja.
2: In za ta čas, dokaj je na treningu, sem nekaj, da se malo odpočijem, da grem na en ček iz mojo sestro. Smo šli na kavo in da grem potem po hčerko na trening, nekaj mi je že čakala. In avto ni hotel odkleniti. In
0: dobro.
2: Sem še šla zraven avta, primla za kljuko, noče mi odkleniti avta, cela frka, kaj zdaj narediti. In na koncu se moja sestra spomne, da gre vprašati na GPT.
0: Ja,
2: za model avto je upisala, ja. Da kaj narediti v primeru, če ti avto ne odklene. In pa če je on napisal, ja, ni baterije, nisem niti vedel, da je on skrit ključ noter. Tako da mi je povedal,
0: ki je skrit ključ. In si morala potem odmakniti na plastiko in odkleniti fizično, ne?
2: Tako, ja.
0: Ja, na kljuki, ja.
2: Zanim tako, da sem potem odklenila avto. V glavnem je avto žgal, da sem šla hitro sem po hčerko in sem tako iskala, klicala ključavničarje, kdo bi men zamenjal baterijo.
0: Ja.
2: Najdemo mi dve v Kopru, kao en 24/7, kao in to klečemo mi dve, da on to ne dela, da nema baterije za zamenjati. No, na koncu najdemo tuš planetu, še hvala Bogu, da dela. Sem šla takoj tam, da mi je zamenjal in ko sem probavala avto, mi spet ni odklepal zaklepov in on mu gospodu ni bilo jasno, zakaj mi ne. Tako da potem je rekel, klopi avto in je rekel, ker se mora ključ povezati nazaj na avto. No, tako da po na koncu mi je uspelo, meni je vzelo 10 let življenja.
0: In živcev, ja.
2: Ja, meni je bilo bolj zaradi nje, ker je ona čakala, ker ni ona spet toliko dovolj stara, da je lahko sama nekje na ulici stoji.
0: Seveda.
2: Dež je bil brez dežnika, je bila, bel mi je bilo za njo. In potem avto sem imela tako grdo parkira, niti posled ga nisem mogla tam, ker nisem vedela sploh kaj narediti. Tako da mi je vzelo res. Aj, čau. Ma zdaj sem rešila vse.
0: Bravo. Tako torej, nauk zgodbe, vedno lepo parkirajte svoj avto.
2: Ali pa to.
0: Star avto na star ključ. Ja, brez baterij. Bravo.
2: Ja, brez baterij in brez te elektrike in vsega, stari. To je odveč vse.
0: Diana, hvala lepa za tvoj kik s tedna in lepo se mej in ja, čim manj takih težav, ne?
2: Ja.
0: Tako fajn bodi.
2: Hvala vam in lepo večer vam želim.
0: Enako, Diana. Srečno, čau.
1: Tedna.
3: Kaj vse ti je šlo narobe od ponedeljka do tega trenutka?

0: Dva mladeniča, krati dva velikana, Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It na Radio 1, super sodelovanje, 17 čez 9. Poglejmo še malo na zelenice. Danes se odvija še en krog uvodnega dela Lige prvakov, oziroma še en dan uvodnega kroga Lige prvakov. Bayern in Bodo Glimt, potem Slavia Praga, Lens, Como in Leipzig in pa Manchester United in Sabah. Šeško, upam, da bo dočakal prvi gol za Manchester tudi v Ligi prvakov. Smo komaj na 13. oziroma 14. minuti, tekme so se začele in zaenkrat je še povsod nič proti nič. Če se kaj spremeni, poročamo tudi mi. V kratkem Shawn Mendes, why? Vmes bom v šturu Bigfoot, Mamo in Rolase, potem pa prije še Taylor Swift in Cruel Summer. Tako bo se slišalo in zvenelo čez par momentov na Radio 1.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič.
1: Kaj brni, poka in ti lahko prinese celo leto elektrike. To ni okvara. To je najbolj naelektren kviz vseh časov. 4 vprašanja, 4 pravilni odgovori in celo leto brezplačne elektrike pri Petrolu. Vsak pravilen odgovor ti prinese 3 mesece. Priklopi se na šov domov. Priklopi se na Petrol. Petrol. Energija za življenje.
3: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.

0: Taylor Swift in Cruel Summer. A je poletje res kruto? Ja. Kar vroče je bilo, kar kruto je bilo. No, danes večer in tudi po noči bo oblačno in deževno, kot je ta moment praktično po vsej državi, v vsakem kotičku. Še vedno se bodo pojavljale nevihte, znalivi, lahko bodo tudi dolgotrajnejši. Padavine bodo na jutrišnji petek ponehale, bo pa hladneje, ampak temperature bodo šle iz dneva v dan malenkost gor, tako da nas čaka sonce v soboto in tudi pretežno jasno nebo v nedeljo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Tri dogodki na naših cestah, oziroma celo več. Na cesti Škofije Koper je med priključkoma Bertok in Koper Center proti Kopru zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Na Gorenjski cesti je med predorom Ljubno in priključkom Brezje proti Karavankam oviran promet zaradi prometne nesreče. In na Pomurski avtocesti je med priključkom Lendava in prehodom Pince proti Mačarski oviran promet prav tako zaradi prometne nesreče. Pokvarjeni dve vozili na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Tam je zaprt počasni pas in med Dragomerjem in Vrhniko v smeri proti Kopru je prav tako oviran promet zaradi pokvarjenega vozila. Srečno, varno, previdno in strpno še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

Prijatelji mi pravijo, Gizi, interneti so polni naslovov podobnim temu. Apple predstavil največjo novost pri iPhonu v skoraj 20-letni zgodovini, in sicer preklopni model. Wow, to pa je nekaj. Medtem ko že dobrih 5 let take telefone na polno prodaja Samsung, Huawei, Xiaomi in mnogi drugi, so oni predstavili največjo novost. To je podobno, kot če bi Ford letos predstavil svojo svežo novost, 10-palčni ekran z infosistemom. Ja. No, kaj se je še dogajalo pri nas in po svetu, pa v dnevnem rezimeju, čez par minut, še prej si bomo privoščili neki glasbe, Nickelbacki, Nico Santos, pa še kakšna Nina Pušlar. Potem pa smo naprej in smo nazaj, da damo piko današnjemu četrtku.

je všeč. Nina Pušlar na porodniški, to mi je všeč. Mislim, ne, sej ne. Meni je ful fajn, ko nastopa in z veseljem grem na kakšen njen koncert. 20 je do 10 v King večeru. Danes na četrtek sem z vami tudi tokrat isto Gostinčič. In gremo samo še na rezime dneva. Dve žvižgajoči muziki sem vzel za spremljavo. In gremo po vrsti. Vlada je potrdila rebalans proračuna, Janša je opozoril na preobsežen javni sektor in moč virje birokracije, kot je to opisal, in očitno se bomo še zadolževali. V ljubljanskih osnovnih šolah Koseze in Božidarja Jakca v Štepanjskem naselju bilo zaradi prebavnih težav odsotnih od pouka približno 450 učencev. Prvi testi kažejo, da gre za nora virus. Ustavno sodišče je zavrnilo predlog opozicije za začasno zadržanje določbe zakona o lokalnih volitvah, s katero je državni zbor črtal volilno pravico državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, torej ti državljani na lokalnih volitvah 15. novembra očitno ne bodo volili. Gremo naprej. V novi izdaji Guinnessove knjige rekordov imamo dve novi slovenski imeni. Anže Zavrl je najhitreje pretekel, kot veste, maraton s harmoniko. Blaž Slanič pa je popolnoma v ognju, torej gorel je cel. Najhitreje na eno koleso, torej na monociklu, opravil 100 km dolgo pot, drugi rekord pa je dosegel v enakih pogojih, ampak je vmes tudi žongliral. Vsa čast. Ljubljana je dobila nov center za brezdomce, skoraj celoti je že zaseden, tako da nam gre po eni strani v naši državi očitno odlično, po drugi strani pa ni ravno tako rožnato, ali pa dejmo reči, da je še veliko stvari za rešiti. Potem kljub jokanju pol poletja imajo očitno Hrvati, kot so sporočili, rekordno poletno turistično sezono. Naslednje leto bodo verjetno spet jokali. Jutri se za naše odbojkarje začne evropsko prvenstvo v Italiji. Zvečer se bodo jutri v prvi tekmi pomerili Slovaki. Danes pa na Vuelti kronometer, s katerim je Roglič skočil na drugo mesto skupne seštevku, še vedno pa bo moral ogromno narediti, če bo hotel zmagati na dveh gorskih etapah in seveda premagati Masa in še rekordno petič dobiti špansko tritedensko dirko in se zapisati v res zgodovino vseh zgodovin. Samo še nogometna liga prvakov, nič proti nič, torej Bayern in Bodo Glimt, pa Slavia Praga in Lens, 2-0 za Como proti Leipzigu, Manchester United 1-0 proti Sabahu, da vidimo, kdo je dal gol. Kuna ni bil na Šeško. Dobro, ima še priložnosti, tekme bo še veliko, oziroma še 5 minut prvega, pa še cel drugi polčas. Gremo naprej z muziko Stevie Winwood in Valerie za še malo dobre četrtkove glasbene volje.

0: Stevie Winwood in Valerie, 13 je do 10, isto gostinčič sem vam delal družbo. En kup ljudi mi je pisalo, da gre ta vikend do morja. In ja, očitno ste to vsi tisti, ki prejšnji vikend niste uspeli izkoristiti lepega vremena, no tudi ta vikend bo lepo. Na radio1.si pa so zbrani tudi že dogodki, ki se bodo odvijali po vsej Sloveniji v soboto, oziroma petek, soboto in nedeljo. V nadaljevanju Alfa in Manu Čao, Memi Pijače in Lamaj, spet te slišim, en kup cajta nisem zavrtel te uspešnice, ki je letos nabrala že 9 let. Masi moja, Kemeh Koba, prihaja v kratkem. Hvala lepa za družbo, hvala lepa za vsa ugibanja, za dobro voljo, za kikse tedna, za vsa sporočila na nič 5-1-300-300 in tudi, ker ste nas tudi danes gledali na Radio 1 TV. Upam, da imamo redu frizuro. Pa omesem dvakrat pomežiknu. V glavnem, lepo se mejte, jutri začer z vami Meško in Pintar, sicer pa jutri zjutraj ob 5 štarta nova sezona oziroma nova epizoda pozitivnega petka z Denis Audit Showom. Lahko noč, družba.
1: Gostinčič na Radiu 1.
2: Pri Zali in Roškarju zdaj strežemo elektriko. Priklopi se na Show domov.
3: Eni smo že od nekdaj priklopljeni.
4: Tebe pa priklopimo, ko se prebiješ čez najbolj na elektren kviz vseh časov.
2: Odgovori na 4 zabavna vprašanja. In si z vsakim pravilnim odgovorom napolni 3 mesece brezplačne elektrike pri Petrolu. 4 pravilni odgovori pomenijo celo leto brezplačne elektrike. Radio 1 in Petrol. Dobra volja z energijo za življenje.
5: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
6: Radio Geos.
7: Poletni popusti in vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
8: Lahka poletna moda za ženske in moške ter kakovostno perilo.
7: Pester dekorativni program ter vse za šivanje in pletenje za ustvarjalno poletje.
8: Največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
9: Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Elektropožun predstavlja Bivateh, inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
10: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
11: Motokultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
10: Da ostanete priklopljeni tudi, ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
11: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 0417-0409-0.
12: Izdelava lesenih konstrukcij, nadstriškov, kozavcev, toplarjev, čebelnjakov in otroških igral. Tesarstvo in kravstvo Bučar.
13: Izvajajo tudi adaptacije starih ostrešij, krovska in kleparska dela ter CNC razrez in obdelava lesa. Tesarstvo minus bucar.si ali 041-690-705.
14: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
15: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03 56 66 500 in avtohisa-krzisnik.si.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Zdala, a veš, kaj je danes najbolj iskana stvar v Sloveniji?
1: Denar?
0: Ne.
1: Dopust?
0: Tudi ne.
1: Mir pred tabo?
0: Definitivno ne. Elektrika.
1: A res?
0: Telefon jo rabi, hladilnik jo rabi, TV jo rabi, tudi tvoj fen ne dela na lepe oči.
1: Kaj pa, če ti rečem, da ti jo lahko darimo?
0: Koliko?
1: 3 mesece za vsak pravilen odgovor.
0: 4 pravilni?
1: Celo leto.
0: Mama moja, zastojn?
1: Aha.
2: Petrol predstavlja najbolj naelektren kviz vseh časov na Radiu 1. 4 vprašanja, vsak pravilen odgovor, 3 mesece brezplačne električne energije. 4 pravilni, celo leto. Priklopi se na Šov domov in preveri, koliko elektrike imaš v glavi. Najbolj naelektreno zabavo na Radiu 1 omogoča Petrol. Energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 € ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.

0: poka in ti lahko prinese celo leto elektrike. To ni okvara. To je najbolj naelektren kviz vseh časov. 4 vprašanja, 4 pravilni odgovori in celo leto brezplačne elektrike pri Petrolu. Vsak pravilen odgovor ti prinese 3 mesece. Priklopi se na šov domov. Priklopi se na Petrol. Petrol. Energija za življenje.
1: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
2: Radio Geos.
3: Čebelarstvo Dremel iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
4: Več vrst medu, cvetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
3: Poiščite nas na čebelarstvo-dremel.si, prodajalna HKG za Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu 041-83-6050.
4: Čebelarstvo Dremel. Sladko iz narave.
5: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
6: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
0: Radijska mreža Radio 1.

Allora, ne rabi si ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: A veš, kaj je danes najbolj iskana stvar v Sloveniji?
1: Denar?
0: Ne.
1: Dopust?
0: Tudi ne.
1: Mir pred tabo?
0: Definitivno ne. Elektrika.
1: A res?
0: Telefoni v rabi, hladilnik v rabi, TV v rabi. Tudi tvoj fen ne dela na lepe oči.
1: Kaj pa če ti rečem, da ti jo lahko darimo?
0: Koliko?
1: 3 mesece za vsak pravilen odgovor.
0: 4 pravilni?
1: Celo leto.
0: Mama moja, zastojn?
1: Aha.
2: Petrol predstavlja najbolj naelektren kviz vseh časov na Radiu 1. 4 vprašanja, vsak pravilen odgovor, 3 mesece brezplačne električne energije. 4 pravilni, celo leto. Priklopi se na Šov domov in preveri, koliko elektrike imaš v glavi. Najbolj naelektreno zabavo na Radiu 1 omogoča Petrol. Energija za življenje.
3: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa...
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.

0: zali in roškarju zdaj strežemo elektriko. Priklopi se na Šov domov.
1: Eni smo že od nekde priklopljeni.
2: Tebe pa priklopimo, ko se prebiješ čez najbolj na elektren kviz vseh časov.
0: Odgovori na 4 zabavna vprašanja. In si z vsakim pravilnim odgovorom napolni 3 mesece brezplačne elektrike pri Petrolu. 4 pravilni odgovori pomenijo celo leto brezplačne elektrike. Radio 1 in Petrol. Dobra volja z energijo za življenje.
3: Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
4: Radio Geos.
0: Radijska mreža Radio 1.

jo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.